0: اعلام ندارم، شاید ما داشتم اعلام ندارم. بنزین بشه 10000 تومان، کرایه 10000 تومان بشه 20000 تومان، 20000 تومان بشه 40000 تومان، فقط مردم ندارم. گفتم بنزین صرف میگیرم، مردم کارت سوخت نیست، از فردا مشکل حل است. 10000 تومان بکنه که مثلا دیگه صفا کنم برداشتم بشه. باز از همه مهمتر، این مردم چقدر بدبخت نگه بده صرف 15000 تومانی آمدن امروز بزنن که فردا، خب فردا رو میخوایی چی کار کنیم؟ امشب 15000 تومانی هم خدا شاید با همه همه بدبخته.
1: مسعود رجبی 17 شهریور 1405. شرم بر من و نکرده هایم، سوختم این راز نهفتن تا کی. شرح پریشانی، دم پنهانی و قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. ای دریغ که هموطنی از خلق ستم دیده، از گرانی بنزین آنچنان به سطوح آمده که بر سر خود خاک می پاشد. کاش چنین روزی را نمی دیدم. فدایت شوم اگر از من بپذیری، خاک را بر سراپای دشمن ضد بشر بریز و خود بپاخیز. سر بلند دار و سلاح بردار، زحمت کشان مسلح شوید.

به یاد پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی، به مناسبت سالگرد فقدان دریغ‌انگیزش در 19 شهریور 1358.

0: قديم موجود شد اعصابی اونها به هم میگرسید. از اسم مسئول رجبی وحشت داشت، از اسم خیابانی وحشت داشت.
1: حالا معلم رهبر و فرمانده ما به خاک افتاده و به خدا پیوسته، راستی بچه ها چطور باور کنیم که بی پدر شدیم؟ آقای ما مرده؟ نه نه، مگه میشه همچین پدری بمیره؟ کفش و عصا و سلاحش رو همونطوری دم در بگذاریم، حاضر آماده پدر طالقانی باز میگرده. اگر کسی پرسید کی میاد، بگین وقت بهار، بگین موقع لاله‌زار، وقتی لاله ها دوباره به گل نشستند. اگر باز هم پرسیدند کجا میشه دیدش و کجا میشه پیداش کرد، از اونجا که گفتیم روح مجسم انقلاب ما بود، بگیم توی چشم سارها، اونجا که ماهی های سیاه کوچولو گستاخی میکنند و خلاف جریان شنا میکنند، اونجا میشه دیدش. در هر کجا که ابوذری هست و اعتراض، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر از لیام کشیده، در هر کجا که علیوار چهره راستین اسلام و تفسیر واقعی قرآن هست، وقتی که می خروشیم می جنگیم و وقتی که می فهمیم
2: پدر طالقانی، ما به آخر خط رسیده ایم، شما باید تا پایان آن را ادامه دهید. ثمره کوشش ها اکنون دارد رسیده می شود. شاید هم اراده خدا بود که شما بمانید و این راه را طی کنید. این راه دیگر به عهده شماست که بپیمایید.

0: پخش در پایان اخبار.
1: کنگره آمریکا، نامه 63 عضو مجلس نمایندگان از هر دو حزب به وزیر خارجه مارکو روبیو درباره تشدید اعدام‌ها در ایران و ضرورت اقدام فوری در برابر بیش از 900 اعدام تا اول سپتامبر 2026. امضا کنندگان 38 دموکرات و 25 جمهوری‌خواه، یک رئیس کمیته و 12 رئیس زیر کمیته در کنگره هستند.
2: 9 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضایی از کردها و بلوچها اعدام شده اند. وحید بنی آمریان 32 ساله، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس فیزیک، به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین اعدام شد. دست کم 20 زندانی قیام دیما پس از محاکمات سوری بدون دادرسی عادلانه اعدام شدند.
1: نمایندگان کنگره از وزارت خارجه ایالات متحده می خواهند اطمینان حاصل کند که ملاحظات حقوق بشری در هر گونه مذاکره با ایران لحاظ شود و تحریم‌های هدفمند علیه نقض کنندگان حقوق بشر اعمال کند.
3: امضا کنندگان: تام مک‌کلینتاک، عضو کمیته قضایی، رئیس زیر کمیته فرایند یک پارچگی مهاجرت و امنیت جمهوری خواه سیف کوهن، عضو کمیته قضایی، رئیس مشترک گروه حقوق بشر ایران و دموکراسی در کنگره، رئیس مشترک کمیته هلسینکی دموکرات براد شرمن، عضو کمیته خارجی دموکرات رندی وبر، عضو کمیته علوم، فضا و تکنولوژی جمهوری خواه سنفورد بیشاب جونیور، عضو کمیته تخصیص بودجه دموکرات دکتر راول رویز، عضو کمیته انرژی و بازرگانی دموکرات گاس بیلی راکیس، عضو کمیته انرژی و تجارت، رئیس زیر کمیته نوآوری، داده ها و تجارت جمهوری خواه دیوید والادو، عضو کمیته تخصیص بودجه جمهوری خواه لوسی مکبس، عضو کمیته قضایی دموکرات جان مولینار، عضو کمیته تخصیص بودجه جمهوری خواه
2: ریچ مک‌کورمیک، عضو کمیته خارجی جمهوری خواه نیک لالوتا، عضو کمیته های قوای مسلح و امنیت داخلی جمهوری خواه یان کیم، عضو کمیته خارجی، رئیس زیر کمیته اقیانوسیه جمهوری خواه دبورا راس، عضو کمیته قضایی دموکرات کن کالورت، عضو کمیته تخصیص بودجه، رئیس زیر کمیته دفاع جمهوری خواه پیت سشنز، عضو کمیته نظارت و حسابرسی، رئیس زیر کمیته عملیات دولتی و نیروی کار فدرال جمهوری خواه مایک لالر، عضو کمیته خارجی، رئیس زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا جمهوری خواه دن نیوهاس، عضو کمیته تخصیص بودجه جمهوری خواه ولری فوشی، عضو کمیته حمل و نقل و زیر ساختها دموکرات نیکول مالیوتاکیس، عضو کمیته منابع مالی جمهوری خواه
3: دن بیکن، عضو کمیته قوای مسلح، رئیس زیر کمیته سایبری، فناوری اطلاعات و نوآوری جمهوری خواه آستین اسکات، عضو کمیته های قوای مسلح و اطلاعات جمهوری خواه جاش گاتهایمر، عضو کمیته اطلاعات دموکرات برایان فیتزپاتریک، عضو کمیته اطلاعات، رئیس زیر کمیته اطلاعات مرکزی جمهوری خواه بن کلاین، عضو کمیته های قضایی، تخصیص بودجه و اطلاعات، رئیس زیر کمیته حسابرسی و نظارت جمهوری خواه لو کوریا، عضو کمیته قضایی دموکرات شری تانیدار، عضو کمیته امنیت داخلی دموکرات با بادی کارتر عضو کمیته بودجه جمهوری خواه. اریک ون اووردن عضو کمیته قوای مسلح جمهوری خواه. ون هویل عضو کمیته حمل و نقل و زیرساخت‌ها دموکرات.
2: رابرت منندز عضو کمیته انرژی و بازرگانی دموکرات. دنی دیویس عضو کمیته منابع مالی دموکرات. وینس فونگ عضو کمیته حمل و نقل و زیرساخت‌ها جمهوری خواه. جانی اولستفسکی عضو کمیته خارجی دموکرات. جاسمین کروکت عضو کمیته های نظارت و حسابرسی و قضایی دموکرات. آپریل مکلین دلانی عضو کمیته علوم فضا و تکنولوژی دموکرات. لورا فریدمن عضو کمیته حمل و نقل و زیرساخت ها دموکرات. سارا ایلفرت عضو کمیته قوای مسلح دموکرات. رندی فاین عضو کمیته آموزش و نیروی کار جمهوری خواه. الینور نورتون عضو کمیته حمل و نقل و زیرساخت ها دموکرات.

0: نانت باراگان، عضو کمیته انرژی و تجارت دموکرات. لیزی فلچر، عضو کمیته انرژی و تجارت دموکرات. بیل فاستر، عضو کمیته امور مالی دموکرات. سیلویا گارسیا، عضو کمیته خدمات مالی دموکرات. الگرین، عضو کمیته خدمات مالی دموکرات. مورگان گریفیس، عضو کمیته انرژی و تجارت، رئیس زیر کمیته بهداشت جمهوری خواه. هنری جانسون، عضو کمیته قضایی دموکرات. سیدنی کاملا جردوف، عضو کمیته خارجی دموکرات. بتی مک‌کالوم، عضو کمیته تخصیص بودجه دموکرات. جان رازرفورد، عضو کمیته تخصیص بودجه جمهوری خواه. لیندا سانچز، عضو کمیته منابع مالی دموکرات. پیت استوبر، عضو کمیته حمل و نقل و زیرساخت‌ها، رئیس زیر کمیته انرژی و منابع معدنی جمهوری خواه.
1: سوهان سوبرامانیام، عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولتی دموکرات. جیمز والکینشاو، عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولتی دموکرات. دبی واسرمن شولتز، عضو کمیته تخصیص بودجه، رئیس مشترک کمیته هدایت و سیاستگذاری دموکرات ها در مجلس نمایندگان، رئیس کمیته ملی حزب دموکرات 2011-2016. زوئی لافگرن، رئیس دموکرات ها در کمیته علوم، فضا و تکنولوژی، عضو کمیته قضایی. کریستیان منیفی، عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولتی دموکرات. نیکما ویلیامز، عضو کمیته خدمات مالی دموکرات. فردریکا ویلسون، عضو کمیته آموزش و نیروی کار دموکرات. رابرت ویتمن، عضو کمیته قوای مسلح، رئیس زیر کمیته نیروهای هوایی تاکتیکی و زمینی جمهوری خواه. توماس سوازی، عضو کمیته منابع مالی دموکرات. مارک ویزی، عضو کمیته انرژی و تجارت دموکرات. رابین کلی، عضو کمیته انرژی و تجارت دموکرات.
2: نامه 63 نماینده کنگره آمریکا از هر دو حزب به وزیر خارجه مارکو روبیو. ما این نامه را برای ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به تشدید اعدام زندانیان سیاسی توسط رژیم ایران می نویسیم، اقدامی که نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و استانداردهای حقوق بین الملل است. این اعدام ها تعهدات ایران در قبال حقوق بین الملل بشر را نقض می کند و مستلزم توجه و اقدام فوری است. از زمان آغاز درگیری 28 فوریه 2026 میان ایالات متحده و ایران، رژیم ایران به طور چشمگیری اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات شتاب‌زده فاقد دادرسی عادلانه و احکام طولانی مدت زندان را افزایش داده است. هرچند این اقدامات بخشی از الگوی دیرینه نقض سیستماتیک حقوق بشر و روندهای قضایی فاقد مشروعیت در ایران است، اما ابعاد و شدت کنونی آن قویاً نگران کننده است.
3: در ماه‌های اخیر رژیم استفاده از مجازات اعدام را علیه هر فردی که به عنوان مخالف تلقی می‌شود گسترش داده است. سازمان‌های حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و دیگر ناظران بین‌المللی گزارش دادند که معترضان، منتقدان، روزنامه‌نگاران، وکلا و اقلیت‌های قومی و مذهبی هدف قرار گرفتند. اگرچه دسترسی به آمار دقیق دشوار است، اما گزارش‌های نهادهای ناظر حقوق بشر تا اول سپتامبر 2026 از بیش از 900 مورد اعدام حکایت دارد و این رقم همچنان در حال افزایش است. این اعدام ها شامل 9 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضایی از جوامع اقلیت از جمله کردها و بلوچها بوده است. وحید بنی آمریان، زندانی سیاسی 32 ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس فیزیک، به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین بدون برخورداری از حداقل دادرسی عادلانه و حق برخورداری از دفاع مناسب اعدام شد.
2: در کمتر از 4 ماه دست کم 20 زندانی سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراضات ژانویه 2026 پس از محاکمات سوریه فاقد دادرسی عادلانه و شفافیت اعدام شدند. بسیاری از آنان بسیار جوان بودند، از جمله امیر حسین حاتمی 18 ساله و صالح محمدی قهرمان 19 ساله کشتی. صالح محمدی پس از محکوم شدن به اتهام قتل در جریان اعتراضات در میدان عمومی شهر قم اعدام شد. او بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفت و برای اعتراف تحت فشار قرار گرفت. دادگاه به او اجازه استفاده از وکیل منتخب خود را نداد و از شنیدن شهادت شاهدانی که می توانستند به نفع او شهادت دهند خودداری کرد. گزارش شده است که بسیاری دیگر نیز تحت شکنجه مجبور به اعتراف شدند، روشی که بارها از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر محکوم شده است.
3: رژیم همچنین برای پنهان کردن افزایش اعدام‌ها و جلوگیری از ارتباط میان شهروندان اینترنت را به طور سراسری قطع کرد. این محدودیت‌ها به شدت حق آزادی بیان مردم ایران و توانایی آنان برای مستندسازی نقض حقوق بشر را مختل کرد. ما از ایالات متحده می‌خواهیم با تسهیل دسترسی مردم ایران به اینترنت و ارتباطات تلفن همراه و حمایت از ابزارهای ارتباطی امن برای جامعه مدنی از تکرار چنین قطع‌هایی جلوگیری کند.
2: ما از وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌خواهیم اقدامات قاطعی را در پیش گیرد، از جمله 1. این اعدام‌ها را در بالاترین سطوح به طور علنی محکوم کند. 2. اطمینان حاصل کند که ملاحظات حقوق بشری در هر گونه مذاکره با ایران لحاظ شود. 3. با متحدان خود برای پیشبرد سازوکارهای پاسخگویی همکاری کند، از جمله از طریق تعامل چند جانبه مستمر با هیئت‌های حقیقت‌یاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل. 4. تحریم‌های هدفمند علیه مقاماتی که مسئول این نقض‌ها هستند اعمال کند.

0: واشنگتن تالار ریبرن کنگره، گرامیداشت شهیدان قتل عام 67 و محکومیت اعدام ها در ایران، شهریور 1405.
1: As this regime threatens all the civilian infrastructure of the Gulf states,
0: رژیم ایران تمام زیرساخت‌های غیرنظامی کشورهای خلیج فارس را تهدید می‌کند و تنگه هرمز را مسدود می‌سازد و لذا کل جهان به گروگان گرفته شده است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این رژیم به سلاح هسته‌ای دست یابد. اما آنها هرگز از تلاش برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای دست بر نخواهند داشت. بهترین راه برای این که سلاح هسته‌ای در دست رژیم ایران نباشد این است که اصلا این رژیم وجود نداشته باشد. قیام مردم در دیماه به خاک و خون کشیده شد و ما امروز در اینجا یاد آنها را گرامی می‌داریم. همانطور که یاد اعدام‌های دست جمعی سال 1367 و تمامی قربانیان دیگر این رژیم را گرامی می‌داریم.
1: Just as we commemorate the mass executions of 1988 and all the other victims of this regime.
0: ما تصاویر برخی از مردمی را که رژیم به رگبار بسته می‌بینیم. سپس فهرستی را می‌بینیم که بسیار طولانی‌تر است. اما اینها فقط بخش کوچکی هستند. سرنگونی این رژیم برای مردم ایران آسان نخواهد بود، اما ضروری است.
1: It will not be easy for the Iranian people to overthrow this regime, but it's necessary.
2: Congressman Rob Menendez here in the Rayburn Foyer.
3: اینجا در تالار ریبرن کنگره شاهد این نمایشگاه فوق‌العاده تاثیرگذار از تمامی جانباختگان هستیم.
2: Over 30 years we have been trying to uplift their country.
3: کسانی که در ایران طی بیش از 30 سال گذشته تلاش کردند کشورشان را ارتقا دهند و به خود و خانواده‌هایشان فرصت دستیابی به صلح را بدهند. من تصاویر سرکوب وحشیانه ای را که از سوی رژیم ایران انجام شده دیدم. باعث افتخار است که اینجا هستم و همه را تشویق می‌کنم که به اینجا بیایند تا بتوانند خودشان از این نمایشگاه بازدید کنند و هزینه‌ها و بهای جان‌هایی را که تحت حاکمیت این رژیم از دست رفته است ببینند.
2: It's an honor to be here. I encourage everyone to come by today so they can witness this exhibit for themselves and see the cost of life that's occurred under this regime.
4: Well, I have just seen a very moving display of those who have fallen.
5: من از این نمایش بسیار تاثیرگذار از کسانی که در جریان اعتراضات اخیر جان باختند بازدید کردم. فکر کردن به هزاران نفری که به خاطر شرکت در اعتراضات برای دموکراسی در ایران کشته شدند بسیار غم‌انگیز است. اینها روح‌های بسیار شجاعی هستند که جان خود را فدا کردند و این اعدام‌ها باید متوقف شوند.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج و حق رأی آن به طور موقت به شورای ملی مقاومت، یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مستقل واگذار شود.

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360، جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود. نه به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. تظاهرات نیویورک در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر 1405، 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل، میدان داگ همرشولد.

0: خانم مریم رجوی. با صمیمان ترین همدردی ها با هموطنان سیل زده در مازندران و گیلان، از همه جوانان غیرتمند می خواهم به حمایت از هموطنانی که در محاصره سیل و طوفان گرفتار شدند و خانه هایشان از بین رفته و آسیب دیده بشتابند. صد سال سیاست های چپاولگرانه شاه و شیخ مردم ایران را در برابر سیل و زلزله و دیگر مصائب طبیعی بی‌دفاع گذاشته است. فاشیسم دینی که همه سرمایه ها را صرف ساخت بمب اتمی و شهرهای موشکی و تروریست های نیابتی کرده، مردم را در این فجایع به حال خود رها می کند.
1: به گزارش رسانه‌های حکومتی، سیل و طوفان در استان مازندران خسارات زیادی بر جای گذاشت.
2: هیچی نا بیمه دارم، نا پیمیدن دادی، از هیچی ندارم. از یک ساعت می دونم من رو بفرده، زندگی رو بفرده، من بچه رو بدبخت
1: دارم. مدیر ستاد بحران رژیم در استانداری مازندران گفت بیشترین حجم خسارت طوفان مربوط به شهرستان ساری و به ویژه شهر ساری است و در پی وزش باد با سرعت بیش از 104 کیلومتر بر ساعت 772 واحد مسکونی دچار آب گرفتگی یا خسارت شده است. به یفسود سقوط درختان روی شبکه توزیع برق موجب قطعی برق در استان شد. در بخش زیرساخت‌های ارتباطی نیز دو مرکز مخابراتی در ساری و بابلسر به واسطه شدت بارش ها دچار تخریب شده و یک سایت مخابراتی نیز آسیب دیده است که در برخی نقاط استان مشکل ارتباطی ایجاد کرده. همچنین حدود 250 فیدر در حوزه شرکت توزیع برق دچار قطعی شده بود. فرماندار رژیم در جویبار گفت بر اثر بارش باران بیش از 100 واحد مسکونی و 200 گلخانه و واحد تولیدی سیفیجات در این خطه از شمال آسیب دید. برق برخی مناطق و شهرهای شرق استان نیز قطع شده است. مدیر اداره کشاورزی رژیم در ساری گفت بر اساس ارزیابی اولیه تلفات 31 رأس دام سبک و 5 رأس دام سنگین ثبت شده و یک مرغداری 4000 قطعه‌ای نیز تخریب شده است.

0: دیلی اکسپرس، دو زن جدیترین چالش برای رژیم بیرحم آیت الله ها در ایران. مهناز میمنت به عنوان یکی از برجسته ترین چهره های زن در اپوزیسیون سازمان یافته علیه رژیم در کنار مریم رجوی قرار می گیرد. رهبری زنان در صف مقدم نبرد با رژیم ایران، از سرکوب زن تا پیشتازی مقاومت، چالشی تازه علیه ولایت فقیه. دیلی اکسپرس زیر عنوان دو زن جدیترین چالش برای رژیم بیرحم آیت الله ها در ایران، به انتخاب مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران پرداخته و ضمن برشمردن تبعیض‌های گسترده قانونی و اجتماعی علیه زنان در ایران، از جمله مجازات وحشیانه سنگسار و فجایع ناشی از تبعیض و خشونت علیه زنان در خانواده و مجازات زنان به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، نابرابری شهادت زنان در دادگاه و محدودیت‌های شغلی می‌نویسد، همین وضعیت شگفت‌انگیزی موضوع را دوچندان می‌کند، زیرا جدی‌ترین چالش علیه دیکتاتوری مذهبی ملاها و سلطه مرد سالارانه قرون وسطایی از سوی دو زن شکل گرفته است. واقعیتی که نقش آفرینی زنان در رأس مقاومت سازمان یافته را برجسته تر می کند. مهناز میمنت در کنار مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، به یکی از برجسته ترین چهره های زن در اپوزیسیون متشکل علیه تهران تبدیل شده است. او به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق انتخاب شد. سازمان مجاهدین خلق شناخته شده ترین جنبش مقاومت سازمان یافته ایران است و شبکه ای از کانونهای شورشی را در داخل کشور هدایت می کند و همزمان در سطح بین المللی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت فعالیت دارد. این سازمان که برای دهه ها یک جنبش مقاومت مسلحانه را پیش برده، سالها پیش توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا در لیست سیاه قرار داشت، اما با آرای دادگاه ها که آن را یک جنبش مقاومت مشروع توصیف کردند، در سالهای 2009 و 2012 از لیست های تروریستی خارج شد. این سازمان اکنون طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی را برای یک جمهوری دموکراتیک برای آینده ایران معرفی می کند که خواستار انتخابات آزاد، آزادی ادیان، برابری جنسیتی و لغو مجازات اعدام است.
1: انتخاب میمنت در شرایطی صورت گرفت که رژیم ایران با فشار فزاینده نیروهای اپوزیسیون در داخل، اقتصاد بحران زده و تشدید رویارویی با آمریکا در خلیج فارس روبروست. در چنین فضای ملتهبی، حضور زنان در مناصب ارشد اپوزیسیون نمادی چشمگیر از برابری، شجاعت و امید است که مستقیماً ساختار زن ستیز و سرکوبگر حاکمیت ولایت فقیه را به چالش می کشد. مریم رجوی نیز رئیس جمهور برگزیده ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران بوده است. سازمان مجاهدین خلق یکی از سازمانهای عضو این ائتلاف سیاسی است. تهران در پی حملات آمریکا به نفتکش‌های ایرانی و حملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ناوهای جنگی آمریکا تهدید به تلافی علیه منافع انرژی ایالات متحده کرد.
0: مهناز میمنت در نشست‌های همزمان سازمان مجاهدین خلق که در 7 کشور اروپایی برگزار شد، به این سمت انتخاب شد. او در دور اول 56% آرا را کسب کرد که در دور دوم به 85% رسید و در نهایت در رأی‌گیری پایانی حمایت تقریبا قاطع را به دست آورد. سرنوشت شخصی او با گذشته سیاسی و بی‌رحمانه ایران گره خورده است. مادر او اختر مولوی در سال 1367 توسط سپاه پاسداران کشته شد و دو برادرش نیز اعدام شدند. مسعود میمنت در سال 1362 پس از 7 ماه شکنجه در زندان اوین تیرباران شد. او 19 سال داشت. برادر دیگرش محمود 28 ساله در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 اعدام شد. این پیشینه نقش امروز میمنت را با تاریخ سرکوب خونین رژیم ایران پیوند می زند. جیم شنون نماینده پارلمان از استرانگفورد و از حامیان دیرینه شورای ملی مقاومت گفت رهبری میمنت و نقش پررنگ زنان در مقاومت ایران پیام قوی برابری، شجاعت و امید را ارسال می کند. حقوق زنان از زمان به دست گرفتن قدرت توسط آیت الله خمینی در انقلاب 1357-1979 تقریبا نابود شده است. اما برابری کامل جنسیتی یکی از ارکان اصلی طرح 10 ماده‌ای رجبی برای ایران دموکراتیک پس از آخوندهاست که در قالب یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و همراه با انتخابات آزاد، لغو مجازات اعدام و برابری میان زن و مرد تعریف شده است. مقاومت ایران اعلام کرد کانون‌های شورشی در داخل ایران به مناسبت 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق 150 رشته پراتیک در سراسر تهران و 27 شهر دیگر از جمله تظاهرات، شعارنویسی، نصب بنر و پخش تصویر انجام دادند. شعاری که در این اقدامات جریان داشت نه شاه نه ملا بود که صریحاً هم جمهوری اسلامی فعلی و هم بازگشت نظام سلطنتی را رد می کرد. مخالفت زنان به داخل زندانهای ایران نیز کشیده شده است. 3 زن زندانی سیاسی این هفته پیامهای نافرمانی صادر کردند. از جمله ارغوان فلاحی که به گفته شورای ملی مقاومت در زندان اوین تحت حکم اعدام قرار دارد.
2: از فرماندهی ترور تا شاکی دادگاه استکهلم، واکنش غیظ‌آلود سپاه پاسداران ارتجاع به انتخاب مسئول اول مجاهدین در جنگ با رژیم جلادان. خبرگزاری سپاه پاسداران در مورد انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین زیر عنوان از فرماندهی ترور تا شاکی دادگاه استکهلم، با اشاره به اینکه در این دادگاه برخی شاهدان از جمله مهناز میمنت که سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق داشت درباره وقایع پرونده و سوابق تشکیلاتی خود در دادگاه شهادت دادند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یکی از شعبه‌های شناخته شده وزارت بدنام اطلاعات آخوندهاست، اگر خبر بازداشت یک شهروند ایرانی به هنگام ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد توجه بسیاری را جلب نکرد، برگزاری 92 جلسه دادگاه به اسم او در حقیقت برای تغییر چهره سازمان تروریستی مجاهدین خلق به یک قربانی مظلوم انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. دادگاهی که در حقیقت سعی بر اثبات ادعاهای پرتکرار و طولانی مدت سازمان مجاهدین داشت.
3: فارغ از آن که این دادگاه درباره موضوعی بود که شاکی، متشاکی و حادثه هر سه مربوط به ایران بود و هیچ اشتراکی با سوئد نداشت، فرایند این دادگاه نیز از ابتدا نشان دهنده نتیجه نهایی آن بود. عجیب‌تر آن که برای اجرای کامل این پروژه در مواردی که حضور اعضای سازمان در دادگاه با عنوان شهود نیاز بود از حضور آنها صرف نظر شد و ادامه دادرسی در آلبانی دنبال شد. از جمله این موارد جلسه 28 برای ادای شهادت مهناز میمنت بود که هم فراتر از موضوع دادگاه که متهم آن مشخص است درباره سیر زندگی این عضو ارشد سازمان مجاهدین صحبت شد و هم اجازه داده شد وی از آلبانی طرح دعوا کند. حتی وقتی در شروع جلسه برای مدتی طولانی مشکل صدا در ارتباط با آلبانی وجود داشت، توماس ساندر رئیس دادگاه اعلام تنفس کرد و دادگاه تا برطرف شدن مشکل فنی متوقف شد. این جلسه از دادگاه انعکاس بیشتری در رسانه‌های ضد انقلاب داشت و از این رو می توان آن را به عنوان نمونه ای از 92 جلسه دادگاه بررسی کرد.
2: شاهد دادگاه کیست؟ مهناز میمنت متولد 1338 از اعضای بلندپایه سازمان است که از جمله مسئولیت‌های وی جایگاه رئیس دفتر بوده است که ملاقات‌های مسعود و مریم رجوی را طراحی، برنامه‌ریزی و زمانبندی می‌کرد. در عملیات فروغ جاویدان وی یکی از فرماندهان میدان بود و به همین جهت در دهه 90 مدال جاودان فروغ‌ها گرفت و بارها در تایید این اقدام سازمان اقدام به سخنرانی کرده است. هنگام حضور وی در دادگاه دورس در آلبانی برای ادای شهادت به جای حضور در دادگاه استکهلم در سوئد، سمت تشکیلاتیش همردیف مسئول اول سازمان بود. در پشت تریبونی با لوگوی این سازمان حرف زد و قاضی هیچ سوالی درباره ابعاد اقدامات وی و سازمانش نپرسید.
3: مهناز میمنت فرزند عبدالله میمنت است، قاضی دادگستری که پس از انقلاب از قضاوت استعفا داد و پروانه وکالت گرفت. مادرش اختر مولوی در سن 57 سالگی یکی از حاضران در حمله سازمان بود و طی عملیات مرصاد در کرمانشاه به هلاکت رسید. وی همراه با مهناز در سال 1361 از ایران خارج شده ابتدا به فرانسه رفته بودند. طبق آنچه میمنت در دادگاه حمید نوری گفته است، پدر آنان در ایران ماند و با رعایت پوشش‌های لازم از داخل کشور به آنان اطلاعاتی می‌رساند تا در اختیار سازمان قرار دهند. مسعود میمنت که سابقه یک بار دستگیری به دلیل همکاری با سازمان را داشت، در مدت کوتاهی آزاد می شود. اما 10 مرداد 1361 در هنگام انجام یک عملیات علیه یکی از مسئولین در میان درگیری دو طرف با اصابت گلوله مجروح و بازداشت شد. وی پس از محاکمه اعدام می شود. برادر دیگرش محمود نیز سال 1367 اعدام شد و موضوع اصلی حضور وی در دادگاه حمید نوری بوده است.
2: محمود میمنت که بود؟ محمود میمنت متولد 1339 بود و از اعضای شناخته شده ی سازمان بود. در سال 1361 بازداشت شد اما در سال 1365 آزاد گشت. کمتر از 2 ماه بعد هنگامی که قصد خروج از کشور به سوی عراق و پیوستن به مجاهدین را داشت شناسایی و بازداشت شد. پدرش که خبر سلامتی وی در عراق را دریافت نمی کند متوجه بازداشت وی شده و برای آزادی وی به تکاپو می افتد و در نهایت برایش حکم اعدام صادر و اجرا می شود. در این فاصله طبق گفته مهناز میمنت در همین دادگاه پدرش هر 2 هفته یک بار با برادرش ملاقات می کرد. محمود میمنت همچنان اطلاعاتی به پدر رسانده و در تماسهایی که داشتند نام برخی اعضای دستگاه قضایی ایران را برای اقدامات آن صادر یافت نمی کند متوجه بازداشت وی شده و برای آزادی وی به تکاپو می افتد و در نهایت برایش حکم اعدام صادر و اجرا می شود. در این فاصله طبق گفته مهناز میمنت در همین دادگاه پدرش هر 2 هفته یک بار با برادرش ملاقات می کرد. محمود

0: مادرش با کمک پدرش تا آخرین لحظات با سازمان مجاهدین سخن گفته و میگوید من در توافق با پدرم و برادر کوچکترم خیلی کم تماس میگرفتم و تماس‌های ما غیر مستقیم بود، یعنی مستقیم به تلفن خانه زنگ نمی‌زدم. این تبادل اطلاعات برای سازمان مجاهدین در سال 1388 بار دیگر تقویت شد. در این خصوص نیز در دادگاه صراحت دارد که سال 1388 پدرم را حضوری در فرانسه همراه برادر کوچکترم دیدم. آنها با پوشش یک تور تفریحی آمده بودند و من موفق شدم یک روز آنها را ببینم. او همان روایت قبلی را تکمیل کرد. بسیاری از آنچه در این متن در خصوص اقدامات خاندان میمنت در بستر سازمان مجاهدین رخ داد، مفادی است که در دادگاه برای محکوم کردن حمید نوری با شهادت به آنکه وی کارمند دستگاه قضایی بوده است مطرح شد. اما قاضی هیچ سؤالی درباره اقدامات مهناز میمنت، یکی از فرماندهان عملیات‌های مجاهدین و اعضای خانواده‌اش که نام آنها در دادگاه برده شد نپرسید.
1: کمبود بنزین و صف‌های طولانی پس از اجرایی شدن بنزین 10,000 تومانی.
2: بنزین لیتری 10,000 شده. من معلم اگه بخوام یه روستای دور برم باید روزانه چیزی حدود 200,000 من فقط مصرف بنزین کنم. بعد حقوق روزانه من 500,000 دیگه، استهلاک ماشین بماند، خرج خودم بماند، خرج خونه، بیمه و 1,000 تا خرج دیگه بماند. این حقوق امروزه ما معلما سفره معلمان رو خالی نکرده، بلکه سفره رو برداشته. این حقوق و حد اقل خرجایی که امروز انجام میدیم هیچ همخوانی نداره.
3: ما معلما بعد از خدا تنها امیدمون به همین اسنپ. حالا با افزایش قیمت دوباره بنزین باید بگردیم دنبال شغل سوم.
4: یه ساعت تو صف وایستادیم، هنوز ساعت 12 ظهر نشده، یه چند نفری مونده نوبتمون بشه که بنزین آزاد بزنیم، اونم 15 لیتر. بعد میگن که بنزین تمام شد رفت تا فردا. حالا تو جاده ما چیکار بکنیم؟ گرفتار شدیم با خانواده الان تو این جاده، پمپ بنزین آریانشهر، پمپ بنزین کرمانی، استان خراسان جنوبی. حالا شما بگید ما چیکار بکنیم؟ آزادش کردید، 10 تومنیش کردید، گفتید حق اعتراض هم نداریم، لااقل اینقدر بنزین بدید مردم مسافر تو این جاده گرفتار نشن. سیلی بنزین هم توی کارت من 5 تومانی بود، بعد رفتم بزنم بنزین رو دیگه آقا شده آزاد 10 تومانی. واقعا گرفتاریم.
5: نایب رئیس مجلس رژیم: بنزین 10,000 تومانی بحران جدید می سازد. قرار ما با دولت این نبود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، نیکزاد نایب رئیس مجلس ارتجاء درباره افزایش قیمت بنزین گفت دولت از مدتی قبل تصمیم گرفته بود که نرخ سهمیه سوم بنزین را از 5,000 تومان به 10,000 تومان افزایش دهد. دولت این موضوع را به رئیس سازمان برنامه و بودجه سپرده بود، لذا نه وزیر نفت و نه رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت مسئول این کار نبودند. وی افزود بر این اساس ما یک صحبتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه برای انتقال سهمیه انجام داریم، یعنی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی، 50 لیتر بنزین 3000 تومان و 15 لیتر بنزین 5000 تومانی تعیین شود. دولت این موضوع را پذیرفت و اعمال هم کرد، اما از روز گذشته سهمیه سوم را 10,000 تومان کرد. وقتی سوخت گران می شود، حمل و نقل و قیمت تمام شده کالا زیاد می شود و در نهایت روی اقتصاد مردم اثر می گذارد. اما قرار ما با دولت این نبود.
6: دجال‌بازی ترسان پزشکیان یک روز پس از گران کردن بنزین. سایت اطلاع رسانی دولت پزشکیان روز چهارشنبه گزارش داد که وی بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تحمیل فشار و زیان به افشار مختلف به ویژه گروه های کم برخوردار و بر اهمیت اطلاع رسانی شفاف تاکید کرده و از مسئولان خواسته است ضمن گفتگو و ارتباط مستمر با مردم اطلاعات دقیق و ضروری را در اختیار آنان قرار دهند و انتقادات، مطالبات و گلایه‌های مردم

0: سنتکام 9 سپتامبر 18 شهریور پس از هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکایی توسط ایران، ایالات متحده 5 نفتکش سپاه پاسداران را منهدم کرد. ایران از این نفتکش‌ها به عنوان بخشی از شبکه سایه چند میلیارد دلاری برای تأمین مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی استفاده می‌کرد. اطلاعیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا درباره انهدام یک کشتی متعلق به رژیم در 8 سپتامبر. در پاسخ به حملات ناموفق سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا، کشتی امتیریسکو منهدم و در دریای عمان غرق شد.
1: رویترز 9 سپتامبر 18 شهریور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا: ایران به تلاش برای حمله به کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا ادامه می‌دهد. هر بار که این کار را انجام دهند، نفتکش‌های خود را از دست خواهند داد.
0: سپاه پاسداران 18 شهریور 1405 دو فروند شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 فروند کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفتند.
1: سپاه پاسداران 18 شهریور 1405 ناوشکن‌های رسمی DDG-119 و DDG-53 حامل موشک‌های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند.
0: سنتکام 9 سپتامبر 18 شهریور تمام حملات سپاه پاسداران شکست خورده است. هیچ کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد حمله قرار نگرفته است. تنها 10 نفتکش رژیم ایران در هفته گذشته توسط سنتکام منهدم شده است. این کشتی‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری بودند که سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کنند.
1: سپاه پاسداران 18 شهریور 1405 آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35، F-16، F-15 و شلتر جنگنده‌ها مورد هدف قرار گرفت. پایگاه آمریکایی الازرق اردن زیر ضربات موشکی سپاه قرار گرفت.
0: سخنگوی نیروهای مسلح اردن 9 سپتامبر 18 شهریور سامانه‌های دفاع هوایی اردن از 20 موشک بالستیک شلیک شده از ایران به طرف خاک اردن 18 موشک را رهگیری و منهدم کردند. 2 موشک در مناطق خالی از سکنه سقوط کرد.
1: رویترز 9 سپتامبر 18 شهریور نفتکش نیواندروس حامل 2 میلیون بشکه نفت روز چهارشنبه در آب‌های عراق مورد اصابت پهپاد قرار گرفت. هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.
0: خبرگزاری نیروی قدس 17 شهریور انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-1 توسط سپاه.
1: سپاه پاسداران 17 شهریور 1405 شکار یک فروند زیر سطحی هوشمند دشمن آمریکایی در تنگه هرمز.
0: خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا 17 شهریور پاسدار سرلشکر عبداللهی تعرض به نفتکش های ایران را با هدفگیری پایگاه های آمریکا پاسخ می دهید.
1: رویترز 9 سپتامبر 18 شهریور با تشدید حملات در خاورمیانه قیمت نفت از 100 دلار عبور کرد. قیمت نفت برند چهارشنبه صبح به 100 دلار و 69 سنت در هر بشکه رسید.
0: قیمت دلار از 233,000 تومان گذشت. چهارشنبه 18 شهریور 1405

0: رئیس جمهور آمریکا عصر سه‌شنبه در یک سخنرانی بار دیگر گفت رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ افزود رژیم ایران به شدت مجازات شده و محاصره دریایی بنادر ایران بسیار قدرتمند و بسیار موثر بوده است. هیچ کس فکر نمی کرد محاصره به این خوبی پیش برود. به گزارش سی بی اس نیوز 8 سپتامبر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت ایران پشت حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی است. حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیابتی رژیم ایران هستند. پزشکیان در حساب ایکس خود نوشت جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز به دفاع برخاسته است، این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قدرت ادامه خواهد داد. در جریان جنگ گرگ‌ها میر محمدی در جلسه علنی مجازی مجلس ارتجا با حمله به آخوند روحانی گفت تو چه کاره هستی که مجلس را زیر سوال میبری؟
1: یه میبینیم آقای رئیس جمهور اسبق برمیداره میگه اگر قراره با قدرت‌های جهانی 20 سال دیگر بجنگیم باید قبلش از مردم بپرسیم. یکی نیست از این آدم بپرسه این همه تصمیمات عجیب غریبی رو تو دولت خودت گرفتی، کدومش از مردم پرسیدی؟ اون قضیه افزایش قیمت بنزین تو آبان ماه 98 اون شرایط رو برای کشور ایجاد کرد، این همه متاسفانه چالش رو برای کشور ایجاد کرد، میگه پرسیدی از ملت؟ شما تو برجام میگه از ملت سوال کردی؟ برجامی که این همه محدودیت برای ما ایجاد کرد و تحریم های 10 ساله به ما، میگه پرسیدی از ملت؟ تو چه کاره ای که مجلس رو زیر سوال میبری؟ کی به تو اجازه میده که اینجوری بخوای صحبت بکنی؟ حالا که میخوان در برابر دشمن مقاومت کنن، مقاومت جانانه و پیروز هم شدن، حالا یادشون اومده که رفراندوم بذارن، یادشون اومده نظرسنجی بکنن. واقعا آدم میمونه، من متاسفم عرض بکنم، چرا قوه قضاییه به داد این ملت نمیرسه؟
0: در جنگ گرگ‌ها بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا، زهره‌بند عضو مجلس رژیم از باند پایداری گفت الان ترامپ راحت دارد میگوید که من در این تفاهم‌نامه نیستم. اگر جای رئیس تیم مذاکره کننده باشم، برگه را برمی‌داشتم و پاره می‌کردم.

0: من خلاف ندارم، شاید مداشم شو خلاف ندارم. بنزین بشه 10000 تومان، کرایه 10000 تومان بشه 20000 تومان، 20000 تومان بشه 40000 تومان، فقط مردم ندارم. گفتم بنزین صف میگیرم، مردم کارت سوخت نیست، از فردا مشکل حل است. 10000 تومان بکنه که مثلا دیگه صفا کلا برداشت بشه. باز از همه مهمتر، این مردم چقدر بدبخت که برای صف 15000 تومانی اومدن امروز بزنن که فردا. خب فردا رو میخی چیکار کنیم؟ امشب 15 تومانی هم خدا شاهد ما همه رو بدبخته.
1: مسعود رجوی، 17 شهریور 1405. شرم بر من و نکرده هایم، سوختم این راز نهفتن تا کی. شرح پریشانی، دم پنهانی و قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. ای دریغ که هموطنی از خلق ستم دیده، از گرانی بنزین آنچنان به سطوح آمده که بر سر خود خاک می پاشد. کاش چنین روزی را نمی دیدم. فدایت شوم اگر از من بپذیری، خاک را بر سراپای دشمن ضد بشر بریز و خود بپاخیز. سر بلند دار و سلاح بردار. زحمت کشان مسلح شوید.

0: ارجاع پرونده اتمی رژیم آخوندی به شورای امنیت توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خبرگزاری فرانسه: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ارجاع پرونده رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای رأی داد. متنامه آژانس با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به آن رأی منفی دادند. با این قطعنامه که توسط انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات متحده ارائه شد، رژیم ایران برای نخستین بار در 20 سال گذشته به دلیل عدم رعایت تعهدات گزارشدهی هسته‌ای خود به شورای امنیت ارجاع می شود. خبرگزاری فرانسه عصر چهارشنبه از وین گزارش داد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اقدام دیپلماتیک برای افزایش فشار بر رژیم ایران به ارجاع پرونده آن به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای رأی داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان جنگ 12 روزه که شامل حملاتی به سایت‌های هسته‌ای بود، به تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران دسترسی نداشته است. تأسیسات هسته‌ای همچنین در آخرین جنگ که از 28 فوریه آغاز شد، مورد اصابت قرار گرفتند و آژانس مکرراً خواستار دسترسی به آنها شده است. دو دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفتند این قطعنامه که توسط خبرگزاری فرانسه رویت شده با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به آن رأی منفی دادند. این قطعنامه از مدیر کل آژانس می‌خواهد که پرونده ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش دهد. خبرگزاری فرانسه اضافه کرد با این قطعنامه که توسط انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات متحده ارائه شد، رژیم ایران برای نخستین بار در 20 سال گذشته به دلیل عدم رعایت تعهدات گزارشدهی هسته‌ای خود به شورای امنیت ارجاع می‌شود. متن قطعنامه با نگرانی عمیق به عدم پایبندی مداوم ایران به تعهداتش اشاره کرده و درخواست خود از ایران را برای رسیدگی فوری به عدم پایبندیش تکرار می‌کند. قطعنامه همچنین از حکومت تهران می‌خواهد به طور جدی و بدون پیش شرط در گفتگوهایی با هدف ایجاد اعتماد بین‌المللی نسبت به ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مشارکت کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده است که فقدان اطلاعات و دسترسی نگرانی‌هایی در مورد اشاعه ایجاد می‌کند و از رژیم ایران خواسته است با نهایت فوریت به این مسئله رسیدگی کند. پیش از حملات ژوئن 2025 آژانس برآورد کرده بود که رژیم ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 40% در اختیار دارد که به سطح 90% مورد نیاز برای ساخت بمب بسیار نزدیک است و بسیار بالاتر از حد مجاز 3.67% تعیین شده در توافق سال 2015 به شمار می رود که اکنون از بین رفته است. از ژوئن 2025 سرنوشت این ذخایر نامشخص باقی مانده است. همیهنان گرامی، در پایان اخبار از شما خداحافظی میکنیم.
1: آری، یک جمهوری بر اساس جدای دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، میهنی میسازیم. آری، میهنی میسازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره‌ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرس‌خال می‌دهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خرچی به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: جوانی و نوجوانی دوره یک انسان در اون باید برای آینده خودش تصویر و مسیر بسازه. اما بخشی از نسل جوان ایران سالهاست در شرایطی متفاوت رشد میکنن. از بحران اقتصادی و بیکاری و محدودیت‌های اجتماعی و سرکوب گرفته تا جنگ و ناامنی و نگرانی دائمی از آینده. این تجربه مداوم چه تغییری در وضعیت روانی و احساس امنیت اونها ایجاد میکنه؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با خانم سحر سنایی، روانپزشک جوانان و نوجوانان. خانم سنایی با سلام و خوش آمد به شما. نسلی از جوانان و نوجوانان الان تو ایران هستن که همزمان با جنگ، خبرهای مداوم ناامنی، هم سالها در نگرانی درباره آیندهشون زندگی میکنن. میخواستیم از شما بشنویم به عنوان یک روانپزشک جوانان و نوجوانان که این تجربه مداوم چه تغییر تو وضعیت روانی و احساس امنیت اونها ایجاد میکنه. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: اول از همه سلام به شما و یه سلام گرم به جوانان و نوجوانان در داخل ایران. باید بگم که توی روانشناسی تراما به معنای این که یک فشاری به روح و روان ایجاد میشه که انسان نمیتونه از عهده هضم کردن این شرایط بر بیاد. یک بخش خاصی توی همون روانشناسی هست، یعنی وقتی که یک شرایط پیش میاد همونجور که شما گفتین مثل جنگ، مثل سرکوبی که تو داخل ایران هست، یک ترامایی به اون جوانا و به نوجوانان و به اون جامعه در واقع عمل میشه. تراما به این معنا هستش که بدن تو حالت استراب قرار میگیره، روح و روان همش تو حالت دفاعی هستن، توی حالت این هستن که برای خودشون دنبال جای امن بگردن، تو حالت فرار هستن و در واقع دائم روح و روان تو استراب و استرس هستن که بتونن یه جوری از اون شرایط سخت در بیان. حالا همچنین که گفتیم، خب توی ایران از سالیان سال نسلای هستن، جوانایی هستن که توی این فضای روب و وحشت، سرکوب داخل ایران و در واقع اون فضای خفقان توی ایران بزرگ شدن و این باعث یه استرس یا استراب تراما شده به این جوانا. حالا به این استرس تراما که تو جامعه ایران وجود داشت، ترامای جنگ اضافه شد. ترامای جنگ یک ترامای خیلی هاردی هست، یک بخش خاصی هست توی روانشناسی، چون که میگن که هر جنگی در واقع تا 7 نسل رو روش بهش آسیب میزنه، روش تاثیر منفی میذاره. یعنی جنگ اصلا خودش یک بخش خاصی هست، چون که توی جنگ همه نوع ترسا، ترس از مرگ، در واقع ترس از آینده، ناامیدی، همه به وجود میاد. اما متاسفانه باید بگیم که خب توی ایران رژیم هیچ امکاناتی به این جوانا نمیده که بخوان یک کمکی بهشون بکنه که بتونن از این شرایط یه جوری در بیان. خب ما شاهد این هستیم که توی کشور دموکراتیک توی شرایط استرابی خب دولت یک کارایی میکنه، تضمینای راه میندازه که بتونه به خصوص از جوانان و نوجوانان در واقع حمایت بکنه و اونا لطمه نبینن، چون که اونا آینده یک جامعه هستن. ولی تو ایران اینجوری نیست، برعکس ما شاهدین هستیم که حتی اگه جوانا میان اعتراض میکنن برای اون مینیموم از حق حقوق خودشون، باید با ترس و وحشت این مقابله بشن که اعدام میشن، شکنجه میشن و در واقع هیچ جایگاهی تو اون جامعه ندارن.
0: بله خانم سنایی، شما به خوبی از تروماهای مختلف گفتید، یعنی در حالت کلی شرایط آماده باشه روح و روان. حالا این انباشت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و همینطور جنگی که شما بهش اشاره کردین، چه تغییری در رابطه این نسل با خانواده و جامعه خودشون ایجاد کرده؟
1: بله، باید بگم که وقتی که همچین استرابی توی جامعه هست، خب و به اضافه اون رژیمی در حکومتی باشه که هیچ چیزی فراهم نکنه که بتونن جوونا از اون شرایط در بیان، یعنی در واقع هیچ امیدی به آینده نباشه، خب تنها حسی که واسه اون جوون میمونه حس خشم هست. ما میدونیم که توی همچین شرایطی، به خصوص توی شرایط جنگی، خشونت توی خانواده ها بالا میگیره، خشونت علی دختران و زنان، خشونت علی کودکان، یا اینکه جوان ها مثلا خیلی خودشون رو عقب میکشن، در واقع گوشه‌گیر میشن، حالت افسردگی بهشون دست میده، یه سری ها دست به مواد مخدر میزنن که بتونن یه حسای خوشحال کننده به خودشون تون شرایط بدن، یا از همون ناامیدی به خودشون لطمه میزنن در واقع به اون خشم. از طرف دیگه خب وقتی که توی جامعه میرن هیچ امیدی نیست، در واقع خشونت و دعواها توی جامعه بیشتر میشه، دزدی ها میتونه بیشتر بشه، یعنی یه جورایی استراتژی مکانیزم هایی این که بتونن از اون شرایط خودشون رو نجات بدن، یعنی خیلی در واقع شرایط حساس و خیلی در واقع شرایط هستش که انسان ها تلاش میکنن مینیموم چیزایی که برای زندگی لازم دارن بتونن خودشون به دست بیارن، چون هیچ کمکی و هیچ امیدی از بیرون نیست. از اون خب ناامیدی به آینده، در واقع بیکاری، ما الان شاید این بودیم که توی موقع جنگ میلیون ها از انسان ها کار خودشون از دست دادن، و در واقع حتی جوانایی که تاثیر کرده هستن هیچ آینده واسه خودشون تو اون جامعه نمیمونن، یعنی تنها حسی که واسه خودشون میمونه خشم هست، و این خشم رو یا میتونن به بیرون در واقع نشون بدن توی دعوا، توی خشونت، یا اینکه تو خودشون بریزن با لطمه زدن به خودشون، با کنار کشیدن از جامعه، با افسردگی و دزدی و دست به مواد مخدر دادن.
0: بله خانم حسنی، شما از این بحران‌های اجتماعی و همچنین مسائلی که برای جوان‌ها پیش اومد گفتین. حالا این جوان‌ها به هر حال الان سال‌هاست که با بحران‌های پی در پی روبرو هستن، از سرکوب گرفته تا ناامیدی در رابطه با آینده خودشون. حالا از نظر روانشناختی می‌خواستیم این سوال مهمو بپرسیم که چطوری میتونن این جوان‌ها در برابر این شرایط تحمیلی تسلیم یأس و بی‌عملی نشن و احساس کنن که خودشون میتونن در تغییر سرنوشتشون و ساختن آینده کشورشون نقش داشته باشن؟
1: بله، باید بگم که چیزی که ما امروز میدونیم توی همین کار روانشناسی این هستش که ریشه در واقع تقریبا همه مشکلات روح و روانی همون حس یأس و ناامیدی و ناتوانی هست. یعنی در واقع وقتی که انسان خودش توی شرایط قرار میگیره، تو خودش توی شرایط میبینه که در واقع خودش ناتوان احساس میکنه، این برای هر انسانی بدترین حس هست و انسان سریع تلاش میکنه که از اون حس در بیاد. حالا در مقابل اون یأس و ناامیدی میتونم بگم که در واقع تو جامعه ایران همون کانون‌های شورشی هستن، همون عنصر مقاومت و مبارزه ارزش‌های مجاهدین که در واقع یک امید به آینده میدن، و واقعیت همینه. وقتی که خب جامعه جوانان تو داخل ایران تو یک تاریکی، توی یک سیاهی زندگی میکنن، خب چه چیزی به چی میتونن دل ببندن؟ تنها چیزی که میتونن بهش دل ببندن این هستش که اون رژیم سرنگون بشه، اون شرایط تغییر بکنه و اونا خودشون آینده خودشون رو به دست خودشون بگیرن. و فکر میکنم که این در واقع بهترین پاسخ هست که جوانا بتونن در این زمینه فعال بشن، به همدیگه کمک کنن، اعتراض خودشون نشون بدن. ما الان تو این روزها و هفته‌های گذشته با افزایش قیمت‌ها و با اون وضعیت اقتصادی تو داخل ایران شاهد کلیپ‌های جوان‌ها از داخل ایران بودیم که میگفتن که ما الان چجوری باید اعتراض کنیم، یعنی خب در واقع در آخرش یک اعدامه، در آخرش خب ما رو زندانی می‌کنیم، ولی ما باید اعتراض بکنیم. و فکر می‌کنم که تنها چیزی که می‌تونه این طلسم و یأس و ناامید رو بشکنه همون مقاومت کردن هست، همین مبارزه هست، همین در واقع رسم مجاهدین و کانونهای شورشی که اون طلسم اختناق رو تلاش میکنن بشکنن با فداکاری و هم واسه خودشون، هم واسه آینده خودشون، هم واسه آینده خانواده‌هاشون و عزیزانشون و واسه یک ملت بزرگ در واقع داره. علی در واقع تو این همه سالها با دیکتاتوری شاه اول مقابله کرد، بعد حالا با دیکتاتوری مذهبی تو داخل ایران با همون رژیم آخوندی. فکر میکنم این تنها چیزی هستش که اون جامعه میتونه در واقع نجات پیدا بکنه و فکر میکنم این تنها جوابی هستش که میشه بهش داد، در واقع همون مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم.
0: بله بسیار عالی، جوانانی که در پیوند با مقاومت ایران هستند. خیلی ممنون از شما خانم سحر صنایعی روانپزشک جوانان و نوجوانان که در این گفتگو همراه ما بودید و توضیحات بسیار روشنگرانه‌ای که برامون داشتید.
1: مرسی از دعوت شما.
0: خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
2: با سلام، دوگانه جنگ و صلح تو رژیم ولایت فقیه موضوع این هفته برنامه کنکاشه، با ما همراه باشید. روز ششم شهریور مجتبی خامنه‌ای به بهانه هفته دولت پیامی منتشر کرد و مدعی شد تو رژیم دوگانه های موهومی مثل جنگ و مذاکره وجود ندارد.
3: بی‌تردید هر سخن ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی و هر نوع دوگانه سازی موهوم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی که در گذشته خسارت های بی واسطه یا با واسطه وارد ساخته، از این پس هم می تواند همان تأثیر را به جا بگذارد.
2: بعد از این پیام هم عوامل رژیم فراخوان به پرهیز از دوگانه سازی و مقابله با اون دادن. حالا این دوگانه ها چیه؟ آیا تو صحنه سیاسی واقعیت داره یا موهومه؟ این دوگانه هایی که مجتبی خامنه ای ردیف کرده، یعنی جنگ یا مذاکره و وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ طلبی، همشون نهایتاً یکی هستن، اونم جنگ و صلحه. سفارایی نیروهای رژیم مقابل همدیگه هم بر همین اساس شکل گرفته. یه طرف میگه باید مذاکره و صلح کنیم که سردمدارش پزشکیانه و بارها گفته
4: من تصور نمیکنم با دعوا کردن بتونیم به جایی برسیم. فلا تدفعن صلحا دعا که علیه عدوک، صلحی رو که دشمن تو رو به اون دعوت میکنه دفع نکن.
2: پزشکیان بر همین اساس از تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا امضا کرده دفاع میکنه.
5: بارها گفتم این تفاهم نامه رو همه عزیزانی که در شورای امنیت بودن با قدرت دفاع کردند و همراهی کردند، جز یه استثناء، حالا کاری ندارم.
2: حالا صف‌بندی نیروهای رژیم حول این دوگانه به چه شکلیه؟ در حال حاضر باندهای اصلاحاتی و اعتدالی و برخی باندهای اصولگرا دنبال مذاکره و صلحند و با حمایت از تفاهم نامه، در واقع از مواضع پزشکیان حمایت میکنن. از جمله خاتمی که صراحتاً از تفاهم‌نامه تقدیر کرده و گفته طرفدار صلح شرافتمندانه است.
6: شما برید این تفاهم‌نامه رو بخونید، نظیر ندارد. واقعاً دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. هر گامی که به سوی رفع جنگ و انشالله باز شدن را به سوی آینده بهتر باشه، اون رو باید تایید کرد.
2: علاوه بر خاتمی، روحانی سردمدار باندهای اعتدالی رژیم هم اخیراً به زبان معکوس از خط پزشکیان حمایت کرده و خواهان پایان دادن به جنگ شده.
7: امروز ما باید کاری بکنیم که این جنگ عزتمندانه پایان بپذیره. حالا ممکنه یه آقایی باشه بگه که نه جنگ خیلی خوبه، باید ادامه هم بدیم الی یوم القیامه. حالا اون خودش میدونه. به هر حال ما باید جنگ رو عزتمندانه پایان بدیم.
2: علاوه بر این، برخی باندهای اصولگرا هم هستن که با حمایت از تفاهم‌نامه و مذاکره در واقع از موضع پزشکیان حمایت میکنن.
8: این شعار غلط است که مذاکره خیانته. شما اگر بخواید الان از آمریکا غرامت بگیرید، مجبورین که مذاکره کنین یا نه؟
2: حالا حرف باندهای مقابل چیه؟ در مقابل باندهایی که خواهان مذاکره و صلح هستند، باندهای جنگ طلب و در رأسشون مجتبی خامنه ایه که تو اولین پیامش نوشته بود
3: برادران عزیز رزمنده، خواست توده های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است.
2: پشت سر مجتبی خامنه ای باند پایداری و بعضی از عوامل و باندهای دیگه صف کشیدن که مخالف تفاهم نامه و مذاکره هستند. به عنوان نمونه پاسدار جواد غفاری از سرکرده های ارشد نیروی تروریستی قدس در این باره میگه
9: متاسفانه مسئولین ما حیا نمی کنند، بازم میرم توافق می کنند. لعنت بر این توافق. پول گدایی از قطری ها ما را به توافق می رسانید؟ کدام توافق؟ ما توافق نمی خواهیم، ما جنگ می خواهیم. با جنگ دشمن عقب نشینی می کند، با جنگ به عزت می رسیم.
2: یکی از آخوندهای وابسته به باند پایداری هم در این رابطه میگه
10: اگر می خواهی به صلح برسی به جنگ. صلح پایدار تو مذاکره نیست، صلح پایدار تو جنگه.
2: نتیجه این که برخلاف ادعای مجتبی خامنه ای، دوگانه جنگ یا مذاکره و صلح تو این رژیم نه تنها موهوم نیست، بلکه به محور تضاد و صفبندی در درون رژیم تبدیل شده. اما علت جنگ طلبی اینا چیه؟ درباره علت جنگ طلبی مجتبی خامنه ای و باندهای مربوطه، آخوند خاتمی رئیس جمهور اسبق رژیم میگه
6: بعضی ها میگه آقا ما حیاتمون در جنگ است، باید با جنگ ادامه بدیم. من اینا خودم شنیدم.
2: یکی از کارشناسای رژیم هم در این باره میگه
11: به هر حال بخشی از نیروهای سیاسی در داخل بقاشون در وجود بحرانه، یعنی اینا گروه نیروهای سیاسی هستن که بحرانزا و بحرانزی هستن و حضورشون در سپهر سیاسی ایران هم در گروه بحران تداوم بحران هست.
2: پس مسئله اختلاف نظر درباره سیاست خارجی نیست، بلکه حیات و بقای اونها در ساختار قدرت مطرحه. اما جنگ و بحران چه ارتباطی به بقای اینا داره؟ یکی از تحلیلگرای رژیم درباره ربط ادامه جنگ با حیات و بقای این باندها میگه
12: اگر کار به یک مذاکره همه جانبه و حل فصل پرونده ایران و امریکا و اسرائیل کشیده بشه، یک باز آرایی از ساختار قدرت شکل میگیره وسیع. این باز آرایی جا خواهد گذاشت آنان این که از این مسیر چوب لاچار گذاشتن، مخالفت کردن.
2: پس به زبان ساده موضوع جنگ قدرته که اگر خط مذاکره و سازش پیش بره، باندهای جنگ طلب حذف میشن. دقیقاً به همین دلیل مجتبی خامنه ای جلوی اجرای تفاهم نامه رو گرفته، چون اگه کار به مذاکره و صلح بکشه هژمونیشو از دست میده و دیگه ولی فقیه معنا نداره. هرچند علت صلح طلبی پزشکیان و خاتمی و روحانی هم همین جنگ قدرته، اما همه باندهای رژیم قبل از جنگ قدرت به دنبال حفظ رژیم هستند. همین تحلیلگر سیاسی رژیم در این باره میگه
12: حکومت جمهوری اسلامی ذاتش رو گذاشته روی بقا، یعنی بقا به هر قیمت. رضایی میخواد باشه، جلیلی میخواد باشه، دیگری میخواد باشه، این سیاست چقدر بقای ما رو به خطر میندازه، این سیاست، این مسیر چقدر میتونه مثلا ما حفظ بشیم. علارغم همه دعواهایی هم که بین اولیگارها هست، بین بلوک‌های قدرت هست.
2: در یک کلام همه باندهای حکومتی از مجتبی خامنه ای و باند پایداری تا پزشکیان و باندهای اصلاحاتی و اعتدالی اولویتشون حفظ رژیمه و جنگ قدرت تو چارچوب همین رژیم براشون معنی داره. بر همین اساس تنها چیزی که برای هیچ کدومشون اهمیت نداره زندگی و منافع مردم ایران.
6: این وضعیت ترامپ میگه آقا این پولایی که ایران بلوکه است بیا دارو تهیه بکنیم براش هر چقدر بخواد. این آقا که نماینده مجلس هم هست خیر سرش گفته بی خود گفته ترامپ این حرفا رو که ما دارو تهیه میکنیم با اون پولا. این پول باید اختیارش دست خودمون باشه. خب پول اختیارش دست خودتون باشه که میخواید سلاح بخرید با اون پول بدید دست حوثی ها دیگه، میخواید حشد شعبی عراق و حزب الله لبنان گردنش رو کلفت کنید. به فکر مصیبت مردمی که گیر داروان که نیستید که.
2: به همین خاطر هر دو طرف با همه اختلافاتی که دارن در سرکوب مردم و جلوگیری از قیام به منظور بقای نظام با هم وحدت دارن. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: در یک روز چند خبر مهم از موقعیت رژیم منتشر شده. از هدف قرار گرفتن نفتکش‌های رژیم و حملات متقابل سپاه در خلیج فارس تا تحریم تمام خطوط هوایی باقی مونده رژیم از طرف آمریکا و گسترش تحریم‌های بریتانیا. همزمان گزارش‌ها از کاهش شدید ذخایر نفت ایران روی آب خبر میده و نشریه اکونومیست هم از تضعیف و فاصله گرفتن بخشی از نیروهای نیابتی رژیم در منطقه صحبت میکنند. اما شاید مهمتر از همه یک نگرانیه که این بار از درون خود حکومت بیان شده. ترس از تکرار اعتراضات و ناآرامی‌های دیما و تبدیل نارضایتی‌های اجتماعی به یک تهدید سیاسی. این تحولات در کنار هم چه تصویری از موقعیت رژیم ارائه می‌کنند؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای عباس صنوبری در استودیو. آقای صنوبری با سلام و خوش آمد به شما.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و از فرصت استفاده میکنم و آغاز 62 سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران رو به مردم ایران، به مجاهدین و قبل از همه به رهبری مقاومت تبریک میگم و همچنین میخوام تبریک خودم رو برای انتخاب خانم مهناز میمنت به مسئول اولی مجاهدین تقدیم کنم به مردم ایران و مشخصاً به زنان ایران و در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم. درود بر شما. آقای صنوبری، ما شاید بدونیم که رسانه‌های حکومتی از هدف قرار گرفته شدن نفتکش‌های رژیم توسط آمریکا خبر دادن و در مقابل هم سپاه خب اومدش و پایگاه‌ها و منافع آمریکا تو منطقه رو مورد حمله قرار داد. این سطح از رویارویی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: به نظرم نکته اول و مهم اینه که جنگ نفتکش‌ها دیگه صرفا یه جنگ لفظی نیست، درگیری وارد حوزه عملیاتی و اقتصادی شده که خب بازتاب‌ها و نتایج گسترده تری داره که خب نمیشه همینطوری از کنارش گذشت. وقتی نفتکش‌ها هدف قرار میگیرن، موضوع از یه طرف مستقیما به مهمترین منبع درآمد رژیم یعنی نفت مربوط میشه، از اون طرف هم حملات موشکی سپاه علیه نفتکش‌های مستقر تو کشورهای منطقه کویت و بحرین اینا نشون میده که رژیم تلاش میکنه هزینه فشار آمریکا رو برای منطقه و طرفهای تجاری اون هم بالا ببره. خب طبعا برای اون طرف هم دیگه قابل تحمل و نادیده گرفتن نیست، اما اینجا یک تناقض وجود داره. رژیم از یه طرف تهدید میکنه که خب مثلا میتونه تنگه هرمز و مسیرهای کشتی‌نالی رو ناامن کنه، ولی از طرف دیگه خودش به شدت به صادرات نفت و ارتباط با همین مسیرهای دریایی نیاز داره. خب بنابراین هرچی درگیری تو این منطقه گسترده تر بشه، خب فشار اون فقط روی طرف مقابل نیست، اقتصاد خود رژیم هم بیشتر آسیب ببینه. در واقع به نظر میرسه که رژیم در شرایطی قرار گرفته که نمیتونه بدون پاسخ بمونه، چون از نظر سیاسی و تبلیغاتی هزینه داره، اما هر پاسخ نظامی هم میتونه هزینه های اقتصادی و نظامی بیشتری برای رژیم ایجاد کنه. این همون تعیناییه که خب به نظرم در حال شکل‌گیری رژیم میخواد نشون بده که هنوز قدرت ضربه زدن داره، اما هرچی این تقابل ادامه پیدا کنه شریانهای حیاتی اقتصاد خودش هم خب بیشتر تحت فشار قرار میگیره. یعنی این همون چیزیه که خب مستقیما همین فشار عیناً به مردم منتقل میشه و بازتابای خودش رو خواهد داشت.
0: بله آقای صنوبری، علاوه بر این جنگ نفتکش‌ها، تحریم‌ها هم هستن. علاوه آمریکا این بار تمام خطوط هوایی باقی مونده رژیم رو تحریم کرده. بریتانیا هم محدودیت‌های تجاری و مالی و حمل و نقل جدیدی علیه رژیم وضع کردن. اهمیت این تحریم‌ها به طور مشخص چی هستش؟
1: این تحریم‌ها رو به نظرم باید تو چارچوب یک فشار چند لایه اقتصادی دید. تحریم هواپیمایی فقط به معنای محدود شدن پروازهای مسافری و اینا نیست. آمریکا مشخصا گفته که رژیم از صنعت هوانوردی برای جابجایی نیرو، سلاح، محموله‌های غیرقانونی اینا استفاده میکنه. بنابراین هدف محدود کردن یکی از مسیرهای پشتیبانی رژیمه. اهمیت اقدام جدیدم تو اینه که تقریبا دیگه شرکتی باقی نمونده که رژیم بتونه از اون به سادگی استفاده کنه. حتی شرکت‌ها و واسطه‌های تو کشورهای ثالث مثل امارات و ترکیه و مالزی، قزاقستان، اینا هم هدف قرار گرفتن. تو این وسط بریتانیا هم همزمان دامنه محدودیت‌های تجاری و مالی خودش رو گسترش داده و ورود هواپیماهای ایرانی رو به این کشور محدود کرده. از اون طرف هم گزارش کپلر هست درباره نفت رژیم که اینم خودش جای خیلی مهمه، چون گفته که ذخایر نفت رژیم روی نفت کش‌هایی که خارج از محدوده معاصرن از حدود 90 میلیون توی ژوئیه به 29 میلیون کاهش پیدا کرده و برآوردم کرده که ممکنه تا اکتبر تا یه ماه دیگه این به پایان برسه. بنابراین اگه این روند ادامه پیدا کنه، مسئله فقط تحریم یک صنعت نیست، مسئله کاهش منابع مالی رژیمه برای اداره اقتصاد و تأمین هزینه سیاست‌هاش. خب دامنه نتایج این وضعیت رو هر چی گسترده‌تر خواهد کرد.
0: بله آقای سنوبری، علاوه بر این موضوعات ما شاید بدیم که اکونومیست هم در گزارشی نوشته که وضعیت نیروهای نیابتی رژیم در منطقه تغییر کرده. از تضعیف حزب الله و افزایش فاصله برخی گروه‌های عراقی با رژیم تا تأکید حوثی‌ها بر استقلال خودشون، شما این گزارش رو به چه معنا می‌بینید؟
1: اینکه تو پاسخ سوال قبلی گفتم که این وضعیت دامنه نتایج رو هرچی گسترده‌تر می‌کنه، منظورم همین بود که حالا شما تو این گزارش بهش اشاره کردید. این گزارش در واقع یکی از ابعاد مهمتر بحران‌های رژیم رو نشون میده. یعنی فشار فقط تو داخل مرزهای ایران نیست که افزایش پیدا میکنه، بلکه شبکه نیابتی‌های منطقه‌ای رژیم هم با مشکل روبرو شده. برای سال‌ها رژیم تلاش کرده با ایجاد و حمایت از گروه‌های وابسته تو منطقه به اصطلاح یک عمق استراتژیک برای خودش ایجاد کنه، یعنی مثلا بتونه فشار رو از مرزهای ایران دور کنه و با یه چنین اهرم‌هایی که تو کشورهای مختلف ایجاد کرده و طبعا با پرداخت هزینه از حساب این کشورها خودش رو حفظ کنه. اما امروز شرایط دیگه تغییر کرده، به طوری که الان حزب الله که خب یکی از مهمترین این جریانات بود، بعد از ضربات سنگین نظامی و از دست دادن حمایت از گروه‌های وابسته تو منطقه به اصطلاح یک عمق استراتژیک برای خودش ایجاد کنه، یعنی مثلا بتونه فشار رو از مرزهای ایران دور کنه و با یه چنین اهرم‌هایی که تو کشورهای مختلف ایجاد کرده و طبعا با پرداخت هزینه از حساب این کشورها خودشو حفظ کنه. اما امروز

0: نداره. تو عراق هم که خب بخشی از گروه های مسلح بیشتر متوجه دولت مرکزی الان شده، حتی برخی از اونها روند ادغام در ساختار رسمی آغاز کردن. حتما درباره حوثی هم که خب از ابتدا اینطوری دیده می شدن که نسبت به بقیه استقلال بیشتری تو مقابل رژیم داشتن. اکونومیست هم همین رو تاکید کرده که رفتار اونا صرفا تابع دستور رژیم نیست. بنابراین نکته مهمتر به نظرم مسئله منابع مالیه که خب رژیم باید خرج اینا بکنه. وقتی درآمد نفتی منابع مالی رژیم تحت فشار قرار میگیره، خب حفظ و بازسازی چنین شبکه گسترده هم بسا بسا دشوارتر میشه. بنابراین اگه بخوام حرفم خودم رو خلاصه کنم، میگم که اگه این روند ادامه پیدا کنه، رژیم فقط بخشی از توان اقتصادی خودش رو از دست نمیده، بلکه بخشی از اهرم نفوذ منطقه خودش رو هم از دست خواهد داد. روندی هم که خب همین الان برخی فاکتورش رو الان شما اشاره کردید یا من توی حرفام بهشون اشاره کردم.
1: بله مسیر عالی. اجازه بدین یکی دو تا کامنت هم از هموطنان بخونیم. هموطنان گفتن پیامد آن به بازار انرژی و اقتصاد جهانی هم منتقل می شود. بنابراین هرچه بحران طولانی تر شود، فشار برای یافتن یک راه خروجی خروج سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. در کامنت دیگه هم اومده که ادامه این مسیر میتواند هزینه رویارویی را برای هر دو طرف و به ویژه برای اقتصاد ایران سنگین تر کند.
0: دقیقاً.
1: بله. آیسنو ولی این طباطبایی معاون اطلاع رسانی دفتر پزشکیان گفته که مقدمه تجاوز اسفند ماه ناآرامی های دی ماه بوده. اگه اتاق فرمان آماده هستش این قسمت کلتور رو با هم دیگه ببینیم، بعد من در همین رابطه سوالی دارم خدمت.
2: ایمن بخشی به کشور کنترل قوه متخاصم رو داشته باشه، جلب رضایت و اعتماد مردم. حتما هم دیدید با من قبول دارید که مقدمه تجاوز اسفند 1404 نارامی هایی بود که در کشور در دیما شکل گرفت.
1: طباطبایی معاون اطلاع رسانی دفتر پزشکیان بود که شنیدیم. آیسنا برای سوالم اینه که چرا یک مقام حکومتی در چنین شرایطی نسبت به اعتراضات داخلی ابراز نگرانی میکنه؟
0: ببینید به نظر من این بخش خبر خودش خبر مهمیه. چرا؟ چون نشون میده که نگرانی رژیم فقط از حمله خارجی نیست، از پیوند خوردن فشار خارجی با نارضایتی داخلی. چون تا الان به خوبی اثبات شده که فشار خارجی به تنهایی نتونسته مسائل رو حل و فصل کنه. وقتی یه مقام رسمی حکومتی اومده و میگه که نارامی های داخلی مقدمه تجاوز خارجی بوده، در واقع خودش داره اعتراف میکنه به زبون اشهدش اعتراضات و نارضایت اجتماعی هم یک مؤلفه مهم تو معادله امنیتی کشوره. البته بگذاریم از این که این حرف از اساس پوشاله و این دستگاه پروپاگاند رژیم درمونده است که تلاش میکنه نارضایتی‌های عمیق مردم رو تو جامعه رو نتیجه بلافصل سیاست‌های که اینا همه نتیجه سیاست‌های جنایتکارانه و غارتگرانه خودشه با نسبت دادن به خارجی ها کتمان و بدنام کنه. آخه گرانی سرسام‌آور، نمیدونم سقوط قدرت خرید مردم که خب روزانه داره کاهش پیدا میکنه، بیکاری، بحران سوخت، فشارهای اجتماعی، عامل اول و اصلی اون خود این رژیم غارتگر و جنایتکاره. خب اینا هم واقعیتی هستن که خب مردم هر روز با اونا زندگی میکنن، نتایجش رو با گوشت و پوستشون لمس میکنن. بنابراین نگرانی اصلی رژیم و به اصطلاح اون حرف ناگفته اینه که این مقام رژیم داره ترسشو از متصل شدن بحران‌های مختلف به هم بیان میکنه. اگه فشار اقتصادی به تنهایی باشه خب ممکنه قابل کنترل باشه، یا مثلا یک اعتراض صنفی هم ممکنه بشه باهاش کرد. ما وقتی نارضایتی اقتصادی هست، اون طرف اعتراض اجتماعی هست، بحران سیاسی هست، خب وقتی اینا به هم دیگه وصل بشن، اون وقت شرایط برای رژیم کاملا متفاوت میشه و نتایجش هم طبعا متفاوت خواهد بود. تجربه قیام های گذاشتم دقیقا همین نگرانی رو تو ذهن رژیمی ها ایجاد

0: گرفت. به همین دلیل وقتی یک مقام حکومتی از رضایت اون طرف قضیه، از رضایت و اعتماد مردم به عنوان عامل ایمنی در برابر تهدید خارجی حرف میزنه، خب در واقع نشون میده که خودشون هم میدونن که جامعه ناراضی میتونه به یکی از مهمترین نقاط آسیب پذیر رژیم تبدیل بشه. به عبارت دیگه وقتی مردم کارد به استخونشون رسیده، زنگ های خطر برای رژیم به صدا در میاد از این نارضایتی.
1: بله آقای سنوبری، به عنوان آخرین سوال، شما از تحولات و بحران های مختلف گفتید، از درگیری تو خلیج فارس تا فشار بر صادرات نفت، تحریم های جدید، تضعیف نیروهای نیابتی رو بهش اشاره کردین و نگرانی حکومت از تکرار اعتراضات کردن داشتین میگفتین. اگه همه این تحولات رو ما کنار هم بذاریم، شما امروز موقعیت رژیم رو چطور می‌بینید؟
0: به نظر من اول باید یک واقعیت بسیار مهم و همواره در نظر داشته باشیم که رژیم با یک بحران منفرد روبرو نیست، بلکه با تلاقی چند بحران، یا اصلا بهتر بگم که مجموعه ای از بحران‌های لاعلاج مواجهه. توی خارج خب پروازه که فشارهای نظامی و اقتصادی افزایش پیدا کرده، مستمرن هم داره بیشتر میشه. درآمدهای نفتی تحت فشار شدید، تحریم‌ها و مسیرهای مالی و تجاری رژیم هم هر روز داره محدودتر میشه. تو منطقه هم از اون طرف بخشی از شبکه‌های نیابتی وابسته به رژیم که سالها رژیم برای ایجاد اونها هزینه کرده، کار کرده، اینا الان کیفاً تضعیف شدن و حتی بعضا از رژیم فاصله گرفتن. تو داخل هم که خب خود مقامای رژیم نسبت به امکان بازگشت اعتراضات و تبدیل نارضایتی ها به یک بحران سیاسی و اجتماعی هشدار میدن. بنابراین این وسط باید دقت کرد که یک نکته تعیین کننده وجود داره. فشار خارجی زمانی میتونه به تغییر واقعی و در خدمت مردم منجر بشه که با نیروی تغییر تو داخل ایران، یعنی جوانان شورشگر و آگاه که خب پا به میتون گذاشتن، هر روز هم بیشتر میشن، با اینا پیوند بخوره. وگرنه هیچ تحریمی، هیچ حتی حمله نظامی یا فشار بین‌المللی به تنهایی رژیم رو سرنگون نمی‌کنه. عامل تعیین کننده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونا هستن. بنابراین مهمترین سوال امروز به نظر من اینه که به نظر اول بگیم که این نیست که رژیم تا چه زمانی میتونه بحران تحمل کنه، بلکه اینه که جامعه و مقاومت ایران چگونه میتونن از این مجموعه بحران‌ها برای شکستن نهایی تعادل موجود و رقم زدن اون تغییر بنیادی استفاده کنن، که به نظر من چشم‌انداز خیلی خیلی درخشانه.
1: بله بسیار بسیار ممنون از شما آقای عباس سنوبری که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما.
0: منم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دارید.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

0: job. On time.
1: Black man dictator.
0: Black man dictator.

در ششمین قسمت از سلسله برنامه‌های روایت ماندگار هستیم. روایتی از 120 سال انقلاب و رزم و رنج و سلسله پایان ناپذیر از قهرمانی سرداران و بیشمار سربازان گمنام آزادی. این دیوار نمایی از بیش از یک قرن مبارزه مردم ایران برای آزادی، حکومت مردمی، عدالت و پیشرفت اجتماعی است. دیواری که نشون میده در 120 سال مبارزات مردم ایران 61 سالشو مجاهدین خلق پیش بردن و این در قیاس با تمامی جنبش‌های تاریخ معاصر ایران یک رکورد بی‌نظیره. از انقلاب مشروطه بگیر تا جنبش جنگل و قیام کلونل و خیابانی و از نهضت ملی دکتر مصدق بگیر تا همین امروز، هیچ کدوم از اون جنبش‌ها حتی در بهترین حالت مثل جنبش جنگل عمرشون به 10 سال هم نرسیده. خیلی هاشون فقط 1 یا 2-3 سال عمر کردن. به عنوان یک نمونه، کل انقلاب مشروطه با تمام خیزش ها و جنبش هاش از 1280 تا 1299 به 20 سال نکشید. اما وقتی تاریخ به مجاهدین خلق میرسه وضع تغییر میکنه.

0: راستی چرا اون جنبش ها با همه قهرمانی ها و پاکبازی های رهبران و سرداران و رزمندگانش عمر کوتاهی داشتند؟ چرا به نتیجه نرسیدند؟ و اگر هم رسیدند مثل انقلاب مشروطه یا نهضت ملی دکتر مصدق خیلی زود به زیر کشیده شدند؟ و سوال آخر، چرا تاریخ به مجاهدین خلق که رسید درنگ کرد، ایستاد و تا همین الان 61 ساله که تاریخ ایران با داستان مبارزات مجاهدین خلق عجین شده؟ این برنامه پاسخی است به همین پرسش ها. با ما همراه باشید.
1: عمر نهضت‌های ملی دموکراتیک مردم ایران در تاریخ جدید میهن، از جنبش تنباکو تا انقلاب ضد سلطنتی 57، حتی در یک محاسبه کلی و سرجم به 30 سال هم نمی‌رسد. به عنوان نمونه و در یک حساب و کتاب دقیق‌تر می‌توان گفت عمر خیزش علی موسیو و ستارخان و مجاهدانش از قیام علیه محمد علی شاه در تبریز تا واقعه پارک اتابک و زخمی شدن سردار و خلع سلاح مجاهدینش 2 سال بود. جنبش خیابانی 6 ماه به درازا کشید. قیام کنولل پسیان هم حدود 6 ماه. جنبش جنگل حدود 7 سال دوام آورد و نهضت ملی دکتر مصدق از سال 30 که نخست وزیر شد تا کودتای 32 فقط 2 سال و چند ماه عمر کرد. تمام این دوره نیز، یعنی از پیروزی نخست انقلاب مشروطه در 14 مرداد 1285 تا کودتای ننگین 28 مرداد 1332 فقط 47 سال است. اما وقتی در همین تاریخ ایران نوبت به جانبازی مجاهدین خلق می رسد، ما با یک درنگ تاریخی روبرو می شویم. تاریخ با ظهور مجاهدین توقفی پرمعنا می کند.
0: خب چرا؟ همه این مجموعه تلاشی است برای درک همین درنگ تاریخی. آیا این تفاوت و این طول عمر کیفن متفاوت مجاهدین با بقیه خیزش‌ها و انقلاب‌های معاصر ایران تصادفیه؟ یا آثار قانونمند بودن رو در این جنبش نشون میده؟ برای درک همین علت پایدار بودن 61 ساله جنبش مجاهدین خلق ضروریه که نگاهی مقایسه‌ای به تمامی این جنبش ها داشته باشید. آیا اون جنبش ها هم مثل مجاهدین سازمان یافته بودند؟
2: واقعیت اینه که دست کم اون بخشی از انقلاب مشروطه که در تبریز تحت فرماندهی ستارخان سردار ملی و علی موسیو رهبر انجمن غیبی بود، تشکیلات داشت، یک تشکیلات مخفی و منسجم هم بود. مردم ایران در تبریز در اون شرایط حتی یک نیروی رزمنده سازمان یافته مسلح هم داشتن. مثلا احمد کسروی، خب مورخ انقلاب مشروطه است، این واقعیت رو ثبت کرده، گفته که انجمن غیبی هر جمعه، یعنی هر هفته جمعه ها، مردم تبریز، انبوه مردم تبریز در بیرون شهر میرفتن و اونجا بهشون آموزش نظامی میدادن، نظام جمع یاد میدادن، حتی آموزش چگونگی به کارگیری سلاح رو هم یادشون.
3: انجمن غیبی حتی آموزش‌های سیاسی و تاریخی مکتوب و مفصلی رو برای اعضای خودش داشت. انجمن غیبی حتی به قول اون روزها مرام و مسلکی هم داشت. اما خب در عمل متاسفانه شعله های این جنبش علارغم توانایی ها و همه پاکبازی هایی که سردارانش و رزمندگانش داشتند، متاسفانه بعد از چند سال خاموش شد و حتی سردار نامدار ستارخان با تیر خائنان و اپورتونیست ها زمینگیر شد و با همون زخم‌هایی که داشت از دنیا رفت، ولی خب در تاریخ ایران ماندگار شد.
1: مشابه همین وضعیت را قیام‌های بعدی مردم ایران داشتند. پس از ستارخان، نسل بعدی رهبران انقلاب مشروطه پا به میدان گذاشتند که در میان آنها کلونل محمد تقی‌خان پسیان، شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک‌خان جنگلی از برجسته‌ترین رهبران آن جنبش‌ها بودند. رهبرانی که در رأس جنبش‌هایی سازمان یافته قرار داشتند.
2: خب کلونل محمد تقی‌خان پسیان رهبر و فرمانده قیام خراسان بود. بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران میگه که کلونل یک نیروی سازمان یافته تقریبا 8000 نفره از ژاندارم‌هایی داشت که وفادار به مردم و انقلاب مشروطه بودند. تازه کلونل اضافه بر این نیروی نظامی یک تشکیلات سیاسی هم داشت که امور غیر نظامی خراسان رو با اون مدیریت می‌کرد. اما به هر حال قیام خراسان فاقد یک تشکیلات حرفه‌ای انقلابی حتی در قد و قواره قیام ستارخان بود.
3: داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با شناخت مقایسه جنبش‌های انقلابی. من اگه بخوام یکی از این جنبش‌ها رو با جنبش انقلابی مجاهدین خلق مقایسه کنم، به قیام خیابانی اشاره می‌کنم. منظورم از قیام خیابانی هم قیام خیابانی تبریزه که خب تشکیلات داشتن، نیروی نظامی رزمنده و منظمی داشتن، آموزش‌های منظم تشکیلاتی و سیاسی داشتن، حتی انجمن‌های متعددی برای زنان و جوانان داشتن، نشریه منظم و گرد همایی‌های مستمر روزانه و هفتگی داشتن، آموزش‌های نظری برای ترویج فرهنگ و هنر انقلابی داشتن. اما خب با همه این سرمایه ها این جنبش بیشتر از 6 ماه نتونست دووم بیاره و با حمله ارتجا و قزاق‌ها و شهادت خود خیابانی این جنبش هم نافرجان باقی موند.
1: در میان تمامی جنبش‌ها، خیزش‌ها و انقلاب‌های عصر مشروطه هیچ جریانی به اندازه جنبش جنگل طول نکشید. جنبش جنگل حدود 7 سال عمر کرد و بسیاری سنت‌های انقلابی برای نسل‌های پس از خود به یادگار گذاشت. جنبشی که نه فقط در ایران و آسیا بلکه در جهان هم آوازش تنین افکن شد و تجارب انقلابی آن راهنمای جنبش‌های انقلاب نوین در نیمه های قرن 20 شد.
2: نهضت جنگل تشکیلات منظمی شایسته روزگار خودشو داشت. ابراهیم فخرایی خودش مورخ جنبش جنگل با سند و مدرک توضیح داده. میگه رهبر جنبش یعنی میرزا کوچک‌خان و خیلی از رزمندگانش حقیقتا انقلابیون حرفه‌ای بودن، آگاه بودن، پاکباز بودن و 24 ساعته در اختیار این تشکیلات بودن. نیروی رزمنده و رزمی متشکل و تمام وقت داشتن، یک تأسیسات گستردهی برای لوجستیک و پشتیبانی داشتن، بیمارستان داشتن، کارگاه های تهیه لباس، لباس متحدالشکل برای جنگلی های رزمنده داشتن، نقاهتگاه برای بیماران داشتن. نهضت جنگل تا اونجا پیش رفته بود که حتی به جنبش های دموکراتیک در شهرها و مناطق مختلف هم کمک میکرد.
3: بذارید این رو هم اضافه کنم که نهضت جنگل فراتر از تمام توانایی ها و ظرفیت تمامی جنبش ها در اون مقطع تونستن با نیروهای نظامی دو امپراتور و ابرقدرت های اون زمان جهان، یعنی امپراتور انگلیس و روسیه تزاری، درگیر بشن و اتفاقا در هر دو صحنه پیروز شدن. جنگلی ها همچنین تونستن که نیروهای اشغالگر روسیه رو در جنگ اول که میخواستن از خطوط شمالی عبور کنند رو مانع بشن و اونا رو محروم کنند.
1: در جنگ جهانی اول فقط دو نیروی رزمنده ملی و مردمی در مناطق شمالی و غربی ایران وجود داشت که در غیاب دولت در مقابل نیروهای اشغالگر روس و انگلیس به دفاع از ایران برخاستند. ابتدا نیروهای انقلابی جنگل به فرماندهی میرزا کوچک خان در برابر ارتش متجاوز روس ایستادند و مانع عبور آنها به سمت پایتخت شدند و ارتش قزاق‌های روس ناگزیر به سمت قزوین و همدان رفتند که در آنجا هم با سد محکم قوای ملیون ایران به فرماندهی کنولل محمد تقی خان پسیان که در آن زمان در غرب کشور و فرمانده ژاندارمری همدان بود روبرو شدند. اما همان دو نیروی رزمنده انقلابی متاسفانه در کوران توطئه‌های بعدی ارتجاع و استعمار سرانجام خاموش شدند و مردم ایران دوباره اسیر استبداد وابسته سلطنتی شدند.
2: شکست اون جنبش ها باعث شد که استعمار بتونه رضا خان قزاق رو به قدرت برسونه و دست کم از سال 1299 که رضا خان کودتا کرد تا سال 1320 به مدت 21 سال که از ایران توسط همون استعمارگران اخراج شد ایران به قهقرا بره. بازم سرکوب، بازم وابستگی، بازم ظلم و ستم حکومتی، حتی بدون یک قضایه مستقل، بدون اینکه مردم کوچکترین سهمی از قدرت و در قدرت حکومتی داشته باشن، حتی بدون یک حزب، یک انجمن، حتی یک اتحادیه صنفی. فقر و سیه‌روزی مردممون بدون کوچکترین اصلاح در ساختارهای اقتصادی و دهه‌ها تکرار ستم و استبداد رضا خان.
3: متاسفانه در اون برهوت سیاسی و غارتکدی که ارتجاع و استعمار با رضاخان قزاق ساخته بودند، چنان جهنمی ایجاد شده بود که حتی وقتی که انگلیسی ها رضاخان رو از ایران بیرون کردند، یک حزب و یک جریان سیاسی تو اون مملکت وجود نداشت که بتونه از اون فرصت و خلایی که ایجاد شده مقدمات یک حاکمیت ملی و انقلابی رو ایجاد بکنه. حتی گروه چند ده نفره هم واقعا وجود نداشت. به همین دلیل استعمار تونست یک ارتجاع وابسته سلطنتی رو با محمد رضا شاه ادامه بده. خب در نبود یک نیروی انقلابی بعد از شکست جنبش های انقلابی، خب جایگزینی به طور واقعی وجود نداشت و همین طور شد که تاریخ بدون توقف به مسیر خودش ادامه داد.

0: تازه بعد از شهریور 1320 بود که کم کم دوباره انجمنها و اتحادیه ها و احزاب مردمی پا گرفتن و نهایتا در سالهای بعد بود که نهضت ملی کردن صنعت نفت با مبارزات پیشوای همین نهضت، یعنی دکتر مصدق، و با وفاداری و ثابت قدمی قهرمانی چون دکتر فاطمی روح تازه‌ای به مملکت داد، که اما اونم با کودتای ننگین محمد رضا پهلوی در 28 مرداد ناکام شد. چون حقیقتا دکتر مصدق همونطوری که خودش گفت نه نیروی نظامی داشت و نه یک حزب فداکار و نه هیچ تشکیلاتی که حافظ نهضت ملی در شرایط توطئه‌های دشمن باشه.
1: بله، و این چنین بود که دوباره فضای خفقان و دیکتاتوری بر میهن حاکم شد. اینجاست که بالاخره باید ناگزیر به این پرسش پاسخ داد که کمبود اون جنبش ها چه بود؟ اون جنبش ها چه کم داشتند؟ و مجاهدینی که تونستند 61 سال در میان امواج توطئه ها پایدار بمونند چی داشتند که قبلی هاشون نداشتند؟ کاوش برای پیدا کردن پاسخ رو میذاریم برای برنامه بعد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

17 شهریور سال روز قتل عام مردم تهران در دیکتاتوری سلطنتی در تظاهرات میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن، یادآور قتل عام آبان 1398 به حکم ولی فقیه ارتجاع. 17 شهریور یادآور جمعه سیاه تهران و قتل عام مردم بیدفاع در تظاهرات مسالمت‌آمیز در میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن است که از آن پس شعار مرگ بر شاه در سراسر ایران همگیر شد. 17 شهریور روزی پرخون در تاریخ معاصر ایران که در آن دیکتاتوری منفور سلطنتی برای حفظ حکومت خود دست به کشتار توده‌های بی‌سلاح و بی‌دفاع مردم زد. روزی که در آن رژیم شاه که تا آن روز دست به هر مانوری زده بود تا مانع گسترش قیام توده‌ای گردد، با چهره واقعی خود در مقابل تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تهران ظاهر شد.

0: اما کشتار 17 شهریور خشم ملت را بیش از پیش شعله‌ور ساخت و سکوت مدعیان و قاصبان رهبری قیام و به طور مشخص خمینی در برابر این جنایت خلق ما را مأیوس و منفعل نکرد. مردم تهران و سراسر ایران با عبور از این نقطه عطف، با پایداری و فداکاری بیشتر شور و حرکت جدیدی به قیام خود دادند. دیکتاتوری سلطنتی پس از درهم شکسته شدن طلسم اختناق حتی کنترل خود را بر مجلس رژیم از دست داد، به طوری که نمایندگانش رنگ عوض کرده و مدعی دولت شریف امامی شدند که شاه بعد از جمشید آموزگار آن را مأمور اصلاحات و انعطاف کرده بود. اما مردم تهران و سراسر ایران از 17 شهریور تا 22 بهمن 1357 که روز سقوط نهایی رژیم شاه و استبداد سلطنتی است، با قیام‌های پیوسته خود به سرعت تومار دیکتاتوری سلطنتی را در هم پیچیده و آن را روانه زباله‌دان تاریخ کردند. یاد شهیدان قتل عام 17 شهریور در میدان ژاله که بعد از انقلاب ضد سلطنتی میدان شهدا نام گرفت گرامی باد. همچنین گرامی می‌داریم یاد شهیدان قتل عام آبان 1398 و شهیدان قیام 1401 در سراسر ایران را که در دیکتاتوری دینی به حکم خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاء صورت گرفت. بی تردید دیکتاتوری دینی نیز با قیام خلق و فرزندان رشیدش مانند دیکتاتوری سلطنتی رهسپار زباله‌دان تاریخ خواهد شد.
1: هموطنان عزیز، مردم آگاه و آزاد ایران، سال روز کشتار خونین 17 شهریور بار دیگر یادآور نهایت آمادگی خلق قهرمانی است که برای پایان دادن به اختناق و اسارت سوگند خورده است. چنان که می‌دانید در این روز هزاران هزار زنان و مردان غیور ما در برابر ارتش شاه سینه سپر کرده و خونبهای آزادی را به اعلی درجه پرداختند. اگرچه مرتجعین زبون و بزدلی که بعداً به قدرت خزیده و هنوز نیز تلاش می‌کنند تا این روز تاریخی را به نام خود به ثبت دهند، پیشا پیش هر گونه تظاهرات در 17 شهریور 1357 را ممنوع اعلام کرده بودند. اما به هر حال مقاومت انقلابی و فداکاری درخشان توده‌های مردم ما در این روز تاریخی بار دیگر ثابت کرد که وقتی خلقی اراده کند بر زنجیرهاست که پاره شوند و بر شب است که پایان پذیرد.
2: چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56 و چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه خونریزی و کشتار می کرد و شدت عمل نشان می داد، خمینی جا می زد و سکوت می کرد. از پیام مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت 22 سالگرد انقلاب ضد سلطنتی.
3: خب حالا میرسیم به روزگار سربرداشتن و فرصت طلبی. در آبان سال 1355 جیمی کارتر با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. سیاست جدید آمریکا این بود که تحولات انفجاری رو تا اونجا که میتونه در کشورهای مختلف جهان هدایت بکنه به مسیر انتقال مسالمت‌آمیز. به همین مناسبت شاه هم زیر فشار کارتر مجبور شد که حربه شلاق و اعدام رو کنار بگذاره. و در اون زمان یهو دیدیم که زندان‌ها رو باز کرد شاه به روی بازدید صلیب سرخ. اما همین که شلاق و اعدام کنار رفت، یک فضای باز سیاسی به صورت تدریجی جانشین شد. بعد خود شاه مجبور شد در نیمه مرداد 1356 هویدا رو بعد از 13 سال نخست وزیری به عنوان اولین قربانی کنار بگذاره. 13 سال نخست وزیری هویدا شاخص ثبات رژیم بود. تا این موقع خمینی ساکت بود و مترصد این که ببینه اوضاع به چه سمتی خواهد رفت. 5 ماه دیگه هم گذشت از زمان کنار رفتن هویدا و وقتی که خمینی کاملا مطمئن شد که سیاست جدید امریکا ادامه پیدا میکنه و وقتی که دید طبقات و اقشار مختلف مردم بیرون ریختن، تو خیابون‌ها ترس ریخته، تلسم اختناق تا حدود زیادی در هم شکسته، در دی ماه سال 56 در سخنرانی به مناسبت مرگ پسرش آخوندها رو فرا خوند به اینکه بیان و از اوضاع بهره برداری کنن، بیان از فرجه ای که ایجاد شده استفاده بکنن. عیناً از روی کتابی که خود رژیم چاپ کرده به نام صحیفه نور از اون میخونم. در دی ماه 56 بعد از 6 سال که گفتم فقط چه موضع‌گیری هایی داشت. امروز یک فرجه‌ای پیدا شده. من عرض میکنم به شما یک فرجه‌ای پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود این اوضاع امروز نمیشد در ایران. اگر این را غنیمت بشمارند این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان، بنویسند، اعتراض کنند. الان نویسنده های احزاب دارند می نویسند، امضا می کنند، اشکال می کنند. شما هم بنویسید. امروز روزی است که باید گفت و پیش میبرید و من خوفان دارم که خدای نخواسته این فرجه از دست برود. بعد هم با صراحت فوق فرصت طلبانه به آخوندها اطمینان میده و میگه که خوب ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند، امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت. میبینید سقف رهبری و فراخوان مبارزاتی خمینی رو، اون هم یک سال بعد از شروع فضای باز سیاسی و در شرایطی که همه مردم اقشار مختلف ریختن توی خیابون‌ها. میگه که اشکال کردن و امضا کردند و با خطری هم مواجه نشدند، اون هم با این ضمانت که کسی هم کارشون نداشته. این مفهوم موج سواری است، موج سواری فرصت طلبانه و میوه چینی از پی توده مردم، نه در جلو اونها، در پشت اونها و عقب سر اونها. بعد از اون هم چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56، چه در کشتار میدان جاله در جمعه سیاه در تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه سفت میگرفت، خونریزی و کشتار میکرد، شدت عمل نشون میداد، خمینی جا میزد، سکوت میکرد و فقط وقتی اطلاعیه میداد که جنبش توده های مردم دوباره گر گرفته بود و تعادل رو دوباره مردم چرخونده بودند. محض نمونه، یک بار هم نشد که خمینی پیشا پیش و جلو مردم حرکت کنه و راهی رو باز کنه. همیشه صبر میکرد ببینه باد از کدوم طرف میاد، بعد خودش رو با سمت باد منطبق میکرد. و این چنین بود که به آستانه قدرت رسید. خب در اون زمان در خلأ احزاب سیاسی به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش و همینطور به خاطر متلاشی شدن تنها سازمان متشکل انقلابی و مسلمان که پایه اجتماعی هم کسب کرده بود، یعنی به خاطر ضربه اپورتونیست های چپنما به سازمان مجاهدین که تنها همسنگ خمینی بود به لحاظ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی، به خاطر این خلأها خمینی و شبکه سراسری آخوندی کار رو با زد و بند و سازش و قداری کشی پیش بردند و سوار شدند بر امواج قیام مردم و به قدرت رسیدند. شبکه آخوندی هم چنان که خود خمینی گفت تنها شبکه‌ای بود که شاه کاری به کارش نداشت، چون سقفش همون نصیحت و ارشاد و خیرخواهی بود که خمینی گفت. در هر حال روزنامه لوموند اولین روزنامه غربی بود که در 4 اردیبهشت سال 57 با خمینی مصاحبه کرد. خمینی اطمینان داد در این مصاحبه که هیچگاه با افراطیون ضد شاه همکاری نخواهد کرد، یعنی دستگاهش رو کاملا آب بندی کرد و تضمین داد که خبری و اثری از نیرو و عنصر انقلابی در کار و حرکت من نخواهد بود. علاوه بر این اعلام آمادگی کرد برای کنار اومدن با قانون اساسی رژیم شاه.

0: این هفته اتفاقات خیلی زیادی افتاد. دوباره جنگ شد، سفر بی دستاورد پزشکان به قرقیزستان برای شرکت توی کنفرانس شانگهای بود، ولی مهمتر از همه اینا مثلا پیام کینگ مجتبی بود که میخواست عبای ولایت رو که الان به خاطر جنگ و دعوای درونی جر و واجر شده رو یه جورایی کوک بزنه. اما ما نفهمیدیم که خلاصه این داستان چیه. مثل این سخنرانیه هست که یه نفر تلویزیون سخنرانی میکنه، بعد با زبان اشاره اون گوشه تصویر یکی توضیح میده به زبان اشاره و اینا. مشکل پیام‌های بچه خامنه‌ای هم همینه، یعنی نیستی چیزی میگه که اصلا توی مغز کسی نمیگنجه، کسی اصلا باورپذیر نیست. یعنی وحدت توی نظام گرگ‌ها. حالا بعد از هر پیامی حتما این حداد عادل باید بیاد اینو توضیح بده به زبان بسیجی فهم.
1: یه عده‌ای هی یه چیزی می نویسن تو میدون، اینو سعی می کنن جلوی دوربین بگیرن که نمیدونم مذاکره نباید بشه، مذاکره خیانته. ایشون میگن غلطه، این دوگانه موهومه. یعنی میگن هم مذاکره در جای خودش لازمه، هم باید آماده جنگ باشی. این حرف ایشونه. بعد میگن وفاق یا تند روی. یعنی یه عده در بگن وفاقی هستی تو، یه مهر باطل میزنن که اسم شده وفاقی، یه ادم بگن تند رو، میگن اینم غلطه. باز سازش یا جنگ طلبی که مثلا یه ده بگن ما باید بریم سازش کنیم، یه ده بگن باید بریم بجنگیم، دو دسته بشن. این حرفا نیست، ملت باید ید واحد باشن و حول محور رهبری.
0: ببینید دوستان، من کاری ندارم که این چطوری میخواد این بحران دوگانه رو در نظامشون حل کنه یا هم بیاره، ولی آخه مشکل جای دیگه است.
2: بیشترف دروغ میگه، دروغ.
0: ببینید حرف راست رو این بچه میزنه. اصلا مجتبی خامنه‌ای دوگانه سازه، دوگانه سوز، دوگانه زیسته. این کینگ هیبریدی خودش گفت که علل اصول مخالفم، ولی حالا برید مذاکره کنید. یعنی تخم فتنه رو خودش کاشته، بعد میگه که دوگانه ایجاد نکنیم. بگذاریم نظامی که اتحادشون بر پایه تقسیم قدرت و سلب حاکمیت مردمه، دوگانه که چه عرض کنم، صد شرهم میشه. از این موضوع که بگذاریم، خلاصه یه حرف این بود که آقا با هم جنگ و دعوا نکنید دیگه. حالا این وسط قائم پناه معاون پزشکیان اومد این حرفا رو زد.
3: من اگر بودم و میدانستم آمریکا رهبر ما رو شهید میکنه، دست از خلیصسازی برمیداشتم.
4: چرا صنایع ما رو بزنه؟ چرا راه های ما رو بزنه؟ چرا و چرا و چرا پالایشگاه و اصلویه ما رو بزنه؟ چرا باید پالایشگاه ما رو بزنه؟ چرا باید برق ما رو بزنه؟ برق زدن، پالایشگاه زدن یعنی کارخانه تعطیل، یعنی بیکاری زیاد بشه. عقلانیت حکم میکنه، خردمندی، خردمندی این است که شما کاری که میتوانید با هزینه کمتر، هدفی را میتوانید با کمترین هزینه به دست بیارید، چرا هزینه زیاد پرداخت بکنید؟ چه هزینه ای بالاتر از شهادت مقام معظم دارد؟
0: خب دوستان، ملاحظه میکنید قائم پناه اومد جنازه خامنه ای رو ورد وسط و دوگانه رو تا ته جر داد. خب اصلا این جنگ طلب ها خرد ندارن. جنازه خامنه ای رو علم کرد، ولی تا تونست به مجتبی خامنه ای لگد زد و جیغ همه اون طرفی ها رو هم در آورد، از جمله کیهان. پزشکیان حالا هر هفته یه ساز جدیدی کوک میکنه و این دوگانه رو بیشتر جر میده. هفته پیش گفت تمام کسانی که توی شام به مذاکره رأی دادن دستی در آتش داشتن، بجز یه نفری که حالا بماند. حالا این هفته یه ساز جدید کوک کرده که اونم چیه؟ ما بردیم، ما بردیم.
5: چیزی رو که در تفاهم نامه نوشتیم و امضا کردیم به نظر من سند افتخار جمهوری اسلامیه. همه این تفسیرهایی که گاهی خودشون میارن اعلام میکنن که ایران برده، در مقابل قدرت برتر دنیا میگن ایران برنده تره، پیروزتره. ما گاهن روایتی از خودمون به سمع و نظر مردم میرسونیم که ما باختیم، ما بردیم، اعتماد نداریم. طبیعیه.
0: ببین ناتراز، اگر تو برده بودی که نیازی نبود که بری همه جا جار بزنی که ما بردیم. خب همه میبینن دیگه. ببین همه دیدن اسپانیا برد. ببین بردن این شکلیه، همین که دیدی همه میفهمن. ولی اینکه هی میگی ما بردیم، خب همه میفهمن که یه ریگی به کفشت دیگه. معلومه که خودت هم باور نداری این رو. حالا این مرض توی رژیم واگیر داره.
5: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: این یکی به زمین و زمان قسم میخوره که آها ما بردیم. ببین هرچی بیشتر قسم میخوره آدم بیشتر شک میکنه. میتونست قیافت با آدم برنده میخوره. حالا اگه از این داد و فغانهایی که میکنه بگذاریم، اینا اثر یک بدبختی و نیازی به این وضع افتادن که میگن ما بردیم، باور کنیم ما برد. میخوایی ببینید اینا چقدر برندن؟ این اونقدی برندن که سخنگوی دولتشون جرأت نداره دو تا آمار اقتصادی بده. اقتصادی ها،
6: خب ما الان میخوایم بفهمیم چه تعداد از مردم ایران تو فقر شدیدن، یعنی اینکه غذا بهشون نمیرسه اونقدی که باید. ما میخوایم بفهمیم وضعیت مسکن مردم ایران چه شکلیه، یعنی چه جوری داره کم میفهمیم که داره کم میشه، یا مردم نسبت به ماشین چه رفتاری دارن نشون میدن، اونایی که ماشینشون رو فروختن، اونایی که دیگه نمیتونن بخرن. میخوایم بفهمیم که دندون پزشکیشون سفر اینا رو عدد دارید براش؟
7: ببینید یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
6: یعنی مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
7: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیحم بر اینه که منابعی که تو این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
6: از کی باید بپرسیم؟
7: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
0: این هفته پزشکیان یک کاری کرده که واقعا زبان از بیانش قاصره، یعنی اصلا نمیشه توصیفش کرد. اول ببینید اینو.

اومده به ورشکسته ترین تیم اقتصادی با سیاه ترین کارنامه تقدیرنامه داده. آقا بذارش کنم به چیه همتی تقدیرنامه دادی تو؟ به اینکه رکورد سقوط آزاد ریال تحت مدیریتش اتفاق افتاده؟ به وزیر راه و شهرسازی که قیمت مسکن رو اونقدر بالا برده که از لیست آرزوهای مردمم خارج شده؟ به خاطر این بهش تقدیرنامه دادی؟ حالا یه پرسش بزرگ دیگه که حتما بی جواب هم میمونه. اومده به ورشکسته ترین تیم اقتصادی با سیاه ترین کارنامه تقدیرنامه داده. آقا بذارش کنم به چیه همتی تقدیرنامه دادی تو؟ به اینکه رکورد سقوط آزاد ریال تحت مدیریتش اتفاق افتاده؟ به وزیر راه و شهرسازی که قیمت مسکن رو اونقدر بالا

0: چقدر رو داشتن، چقدر وقیان که رفتن این جوایز رو گرفتن. دوستان توجه کنید، خواهش میکنم همه کمربندها رو محکم ببندید، حساسه. یه استعدادی کش شده که با سه سوت میتونه تمام مشکلات اقتصادی رژیم رو حل کنه. خوششش کارشناس شبکه افق باید به این بگه استاد
1: قیمت دلار همینطوری میره بالا، ارزش پول ما همینطوری میاد پایین، ولی این میتونه به نفع ما باشه، چون برای اون خارجی محصولات ما ارزونتر میفته و بیشتر راغب میشه خرید کنه. یعنی تولید بیشتر، بیکاری کمتر و چه بسا در نهایت مهار تورم و توسعه اقتصادی. تمام.
0: دیدید؟ تمام. هرچه پول رایج کشور بی‌ارزش‌تر، سود اقتصادیش بیشتر. اصلا همین حرفاش به کنار نها کنید، فقط این جست کارشناسیش منو کشته. حالا این استاد اقتصاد رژیم پای صحبت‌های شارلاتان‌هایی مثل این یکی نشسته. ببینید،
2: من روز بوده 1 میلیون بوده تو حسابم، اندازه 10 میلیون رفتم، کیف کردم، حالا غذا خوردم، لباس خریدم، اومدم آخرش گفتم خدایا 10 تومن شد، هنوز تو حسابم 500 تومن دارم. یادت باشه دلار 1000 تومن، دلار 1 میلیارد تومن. رزق ما دست خدای متعاله، نه دست دلار و عدد و رقم. دلار 140 تومانی، دلار 1000 تومانی، تش یه عدده. اون رزق شما میرسه.
0: ببین، رزق امثال شما که حتما میرسه، اونم از جیب مردم، این که توش شکی نیست، برای همه هم واضحه. برای تو همه چی یه عدده که خودتو چقدر فروختی، ولی برای مردم واقعی اینا عدد نیست، فقط نداری و فقر و تنگدستیه. این هفته تی اردوی شاهپرستا همچنان ریزش و شرشور ادامه داره. جنگ و دعوا به جاهای بیختاری کشیده که اگر بخوایم ما بهش بپردازیم، باید از اول تا آخر روی صحبت‌های اینا بوق بذاریم، که به دلیل حرمت و جایگاه بینندگان سیمای آزادی نمیتونیم وارد اون بشیم. برای اینکه همین وضعیت بیختار رو کمی مهار کنن، اومدن یه مصاحبه گذاشتن با زن بچه شاه. به قول معروف اومدن ابروشو درست کنن، زدن چشش هم کور کردن. رفتن سراغ کسی که سرچشمه خیلی از فحاشی های این دار و دسته شاهپرستا به همون برمیگرده، که بعد از این مصاحبه مردم از خجالتشون اساسی در اومدن و حقشو گذاشتن کف دستش. دوستان یادتون هست توی گزارش مهم رویترز در رابطه با شاهپرستا به یک نکته خیلی مهم اشاره کرد، که کسایی که روزگاری کنار بچه شاه بودن ازش حالا جدا شدن، حتی حامیان مالیش. حالا از یکی از حامیان قدیمی مالی بچه شاه بشنویم که خودش گویاست.
3: حالا من خیلی کردم، چندین میلیون. حالا شاهد من یکی آقای دکتر عادلیه. و
4: یعنی منظورتون کمک مالی هست؟ بهشون کمک مالی زیادی کرد؟
3: کمک مالی من آفیس دارشون گرفتم، یکی در واشنگتن دی سی، یکی هم در فرانسه، یک آفیس واکن جلوی کاخ رئیس جمهور. خیلی آفیس خوبی بود اون موقع. ما آقای رامین و رامین پرهام و آقای پیرزاده، اینا رو ما گذاشتیم در این آفیس که اپوینتمنت بگیرن با اشخاص سیاسی فرانسه. یعنی من شاهد دارم هر کاری که کردم، من شاهد دارم و از خودم در نیاوردم. من در حدود 20 میلیون دلار از سال 1997 به ایران کمک کردم و به شاهزاده. ولی بعد فهمیدم که شاهزاده به درد این کار نمیخوره. ایشون، من نه تنها خرج خودش کردم، حقوق آقای اویسی و سکرتریش و دفتر و نمیدونم ماشین و شوفر و هرچی که شما فکر بکنید که لازم بود من کردم.
4: در ماه چقدر بود حقوق دفترش اون موقع؟
3: من در حدود 100,000 دلار در ماه خرج واشنگتن داشتم و ایشون هیچ وقت نگفت من میخوام کمک بکنم یا اینم پول من با هم. ولی نه، ایشون فقط آماده است که بسیار سخنرانی بکنه.
0: خب نیازی به توضیح بیشتر نیست، به قدر کافی گویا بود. نمونه ها

0: این یکی دوتا نیست. این یکی رو هم ببینید.
1: و آقای رضا پهلوی هم خب حالا من شما نه یعنی من اینو قسمتی از برنامه بود. ایشون سه تا کار مهم انجام داده. یکی این که اپوزیسیون رو سعی کرده نابود کنه و همیشه اونجا باشه و نذاره دیگران چیز. دو، آبروی سلطنت رو بردن، چون با این سلطنت بر اساس احترامشه و با این فحش دادن ها و حضور گفتن ها و دشنام دادن و اینا رو نابودی و هم خودشو نابود کرد.
2: اونجایی که میفهمیم از مجموع مباحث این است که رضا پهلوی آغوشش به روی سرویس های مختلف اطلاعاتی، آدم های مختلف باز بوده
1: و کشورها
2: کشورهای مختلف، سرویس های مختلف آغوشش باز بوده و در هر مقطعی به نظر میرسه که افسارش رو یکی از سرویس ها موفق شده که در دست بگیره. یه دهه دیگه دست موساد،
1: دست موساد، یه دقیقه دست CIS، یه دقیقه بعد ما میخواییم افسارمون رو بدیم دست یه همچین آدمی. این دیگه خیلی مذارت
0: آقا اصلی ترین سرویس جاسوسی رو جان داختی، اونم وزارت اطلاعات و سپاه رژیم که به اعتراف خیلیا همین الان هم مشاورانش از همون جا اومدن و دورش رو گرفتن. اما یه سوال دیگه که تو شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده که جالبم هست اینه که چرا اینا، یعنی این دار و دسته شاه پرستا، دست از سر مردم ایران بر نمی‌دارن؟ واقعا چرا؟
3: واقعیت اینه که 47 سال از انقلاب گذشته خانواده پهلوی دست از سر مردم ایران و منابعش بر نمی‌دارن. آقا 47 سال پیشی انقلابی خوب یا بد تو اون کشور اتفاق افتاد. شما هم کم یا زیاد با خودتون بردین. آقا از همون مهرآبادش که 8 کانتینر بار هواپیمای کارگو زدین از عتیق جات. از میلیون‌ها دلاری که توی صندوق‌ها وارد هواپیما کردین و بردین که نوش جونتون آقا، تا میلیاردها دلاری که تو حساب‌های سوئیس بود و املاک و مستغلاتی که داشتین که هیچ کس نمی‌دونه چقدر بود در خارج به جز خودتون که می‌دونین، آقا نوش جونتون. کسی کار به کارتون داشت؟ بجدانن نه. آقا اسکی میکردی، عیاشی میکردی، کازینو میرفتی، هر کاری کردی آقا، کسی کار به کارت نداشت. حتی جمهوری اسلامی همه آدم حسابیا رو ترور کرد، به اینی که دست نزد. اصلا ما پرسیدیم چرا؟ نه. ولی دیگه چرا؟ تا تقی به توقی میخوره این آقا میپره وسط کار خراب میکنه. آقا تا اتحادی شکل میگیره این میگه نه نه نه، اجازه بدی من رئیستون میشم، من وکیلتون میشم، من پدر، من گاندی، من ماندلا، من ریل قطار، اتوبوس، نمیدونم پل، فقط مونده بگه من لوله فاضلا بتونم، فقط به من کمک کنید. هر بارم ته داستان میرسی به اینجا که یه کاسه میاره، حالا دیگه وقت جمع‌آوری کمک های مالی.
0: دوستان من هر چی در رابطه با این آیتم توضیح بدم باور کنید که تأثیرش کم میشه که زیاد نمیشه. خودتون ببینید.
4: شوخی نداریم سر حضرت آقا.
5: شوخی نداریم سر شاهزاده.
4: نفرات، شورای نگهبان و مشاورایی که دارن با حضرت آقا کار میکنن انتخاب ایشونن.
5: نفرات، تیم، مشاورایی که با شاهزاده دارن کار میکنن انتخاب ایشونن.
4: اصلا برخورد دموکراتیک نمیشه باش کرد.
5: اصلا برخورد دموکراتیک باش نمیشه کرد.
4: اون شورای نگهبانه اونم نیروهاشن، نیروهایی که بر اساس 40 و اندی سال تجربه به این نتیجه رسیده که کیا رو باید دور خودش جمع کنه.
5: اون دفترشه و نیروهاشن، نیروهایی که بر اساس 40 و اندی سال تجربه آموخته که کیا رو باید دور خودش جمع بکنه.
4: به انتخاب و تدبیر و اراده حضرت آقا احترام نذاری شما میری کنار، نه توسط خود ایشون. حضرت آقا انقدر نجیبه که اصلا حرف نمیزنه، توسط خود شما مردم.
5: به انتخاب و به تدبیر و اراده شاهزاده شما احترام نذاری میری کنار، نه توسط اون آدم، اون که انقدر نجیبه که اصلا حرف نمیزنه، توسط خود این مردم، توسط شماها.
0: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه، حرکت قطار مردم ایران به سوی آزادی بسیار پرشتابتر از اونه که شاه و شیخ بر سر راهش مانع ایجاد کنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیز، جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام. میخوایم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف میکنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف میکنه: استراتژی علم برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیت که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یه کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیام همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم میشد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و طوایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستا نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود، اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی تر هستند، اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه های نابود کننده میزنه، تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونگ در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنوید.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفی کردیم، ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود، مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن. دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا را تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجاعی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتن و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگافروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره، یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارج. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوق‌الجیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بغاچ رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم گروه هکا رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته بود. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی‌رغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون، مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردند و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه‌ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران، به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شویم. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمی خیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست‌های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است، میگویم این دو تبدیل به یک چیز و در حقیقت دروی یک سکه شدند. در جمع‌بندی سال 1384 زمانی که خامنه‌ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می‌رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند با زحماتی کشیدند به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشتوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونست و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمام مردم ستم دیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینید.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرمانده مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام، ولی در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب‌ها و رسانه‌های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته‌های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سالروز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها

و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم. آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گلهای سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهایمان را محکمتر و آتش خشم درونمان را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در هم شکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام ها می خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید. ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشم های وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور، اوین شهریور 1405.

کمیته عربی اسلامی رد مداخلات رژیم ایران در منطقه. دویست و هشتاد شخصیت عرب از 11 کشور، وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان ها در اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن، سیاست های جنگ افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و حمایت رژیم از نیروهای نیابتی را محکوم می کنند. رژیم ایران با شکست پروژه ها و نیروهای مزدورش بیشتر از همیشه به اعدام، دستگیری و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. این نه قدرت رژیم بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و جامعه‌ای در آستانه انفجار برملا می کند. نه مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیستند. راه حل واقعی در پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته است که صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می کند.

0: بله، تصاویری که دیدی مربوط به خبر بیانیه 280 شخصیت عرب بود که در این بیانیه هم رژیم آخوندی رو محکوم کردن و هم از مقاومت ایران حمایت کردن. در این بخش از برنامه میخوایم روی این بیانیه کمی تمرکز کنیم و به همین دلیل همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا نگاهی به این بیانیه داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: من سلام میکنم به شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، در سوال اول اگه میشه برامون توضیح بدید که پیام اعلام حمایت 280 شخصیت عرب از مقاومت ایران تو این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب ما الان در ششمین ماه سال سرنوشت هستیم و بسیاری از تحولات که طبعا تحول داخلی مهمترین تحول هست این سرنوشت رو رقم میزنه، اما هماهنگ هست البته و همزمان هست با وضعیت بی سابقه بین المللی و البته منطقه‌ای که رژیم باش درگیر شده. و در واقع خب ما تو این مدت با حمایت‌های مشابه بین المللی در آمریکا، در اروپا، کانادا، کشورهای مختلف روبرو بودیم. الان با جنبه مکملی از منطقه‌ای روبرو هستیم. خب توی این سالهای گذشته هم همیشه مقاومت ایران پیوندهای خودش رو با جامعه کشورهای عربی و به خصوص با پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی برقرار کرده بوده. شما و همه هممیهنان شاهد این هستن که در تجمعات سالانه، در برنامه‌های کهکشان، هیئت‌های مختلف کشورهای عربی حضور داشتن و حتی حمایت‌های اکثریت پارلمانی مثل اردن، بحرین بارها و بارها اعلام شده و بوده و همچنین شخصیت‌های سیاسیشون. اما اون چی که الان مورد مهم هست و خودشون شما سوال کردید راجع به پیام این حمایت در این بازه، در این مقطع زمانی مشخص که سال سرنوشت است، خب معنی خودشو داره. چرا؟ چون رژیم در واقع در بی‌سابقه ترین انزوای منطقه خودش قرار گرفته. حالا البته شما در مقدمه این برنامه که پخش کردین و تیتراژی که از سیمای آزادی پخش شد راجع به این بیانیه، عمده ترین موضوعات و پیام های این پیامی که این بیانیه امضا شده توسط بیش از 280 نفر رو گفتید تو این بیانیه اومده. به حال من ولی من خواهم به طور خلاصه هم به این مسئله اشاره کنم، ولی ابتدا اینو بگم که اون روی سکه این انزوای بی سابقه منطقه‌ای هست حمایت از آنچه که در داخل ایران و توسط مقاومت ایران آلترناتیو داره رقم میخوره. و همچنان که گفتم، هرچند که مسبوق به سابقه هست، قبلا هم این حمایت ها بوده، اما توی شرایط کنونی این مسئله از این جهت بسیار قابل توجه هست. بنابراین اولین نکته که این بیانیه پیامی که داره اینه که وضعیت امنیت این کشورها، کشورهای عربی، چیزی جدا از اون چی که در داخل ایران داره اتفاق میفته نیست. اینها به هم پیوند خورده و خودشون تاکید دارن که آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در واقع یک نگرانی مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی که همه کشورها دارن و این پیوند خورده با وضعیت رژیم و به اصطلاح سرنوشتی که مردم در این قبال دارن.
0: دلیل ماهیت و عملکرد رژیم اینجوری پیوند خورده.
1: دقیقاً. ده. حالا این منتها در این بیانیه، اون هم بیانیه که در ظرف همین وسط این سال امضا شده و بیان شده، با در نظر گرفتن تمام این شرایطی که چی، اون به اصطلاح سرمار، اون نقطه اصلی تضاد مشخص شده که در تهرانه، در جنگ افروزی رژیمه، نه در جای دیگه. و این پیام
0: محتوای
1: این مسئله
0: که پیام میرسیم، اول میخوام ببینم که در رابطه پیام، پس شما میگید که
1: پس یک پیام، معذرت میخوام، یک پیام رو به کشورهای منطقه داره، یه پیام دیگرش در رابطه با جامعه بین المللی هست و اون اینه که راه حلی، همونطور که بیانیه گفته، راه حل نه در جنگ، نه در ادامه خط مماشات 47 ساله ای که با این رژیم رفتن، بلکه باید به گزینه سوم، گزینه‌ای که مقاومت ایران میگه، یعنی اتکا بر قیام مردمی و به رهبری مقاومت سازمان یافتش تکیه کرد. این نکته دومیه که این به این بیانیه روش
0: این بار این حرف رو دارن شخصیت هایی از جامعه منطقه میگن.
1: بله دیگه.
0: حرف قبلا گفته شد توسط افراد دیگر در اروپا و آمریکا. بله. این بار از طرف مردم منطقه این اهمیت
1: مردم بشه. منطقه داره که خود رسیدن به این نقطه و که خب اینا شخصیت های سیاسی هستن، حتما در اخبار کامل هم دیدید که بسیارشون شخصیت هایی که الان تو پارلمان کشورها هستن یا وزرا و کسایی هستن که مدت ها در رأس به اصطلاح مسئولیت بودن تو کشورهای خودشون،
0: بنابراین قابل تحمل مردم خودشون هستن.
1: بله.
0: برخی هم که مسئولیت داشتن
1: در نتیجه از این جهت این اهمیت پیدا میکنه. اما پیام سومش در و جنبه به اصطلاح این پیام مهمی که داره اینی که الان افکار عمومی کشورهای عربی توی این جنگی که داره صورت میگیره بیشتر به این نقطه نظر رسیدن که جنگ اصلی که هست جنگ بین مردم ایران با حاکمیت
0: در داخل کشور
1: جریان داره. این پیام، این بیانیه و امضا اونها به طور مشخص به این سه تا پیامی که خدمتتون گفتم متمرکز.
0: این نکته آخری که گفتین از این جنبه مهم هستش که به هر حال مشکل امنیت الان برای مردم این کشورها هم یک مشکل جدی هست. یعنی اونها هم الان دیگه با این مسئله دارن دست و پنجه نرم میکنن و اونها هم دنبال یک راه حل میگردن که این بیانیه به نوعی اینجوری که من استنباط کردم از صحبت‌های شما به اون مردم هم داره یک راه حلی نشون میده که آقا اونها هم توی چون مثلا این موضوعی که شاید از نظر افکار عمومی در داخل کشور ایران زیاد بهش توجه نشه که مردم کشور منطقه چجوری فکر میکنن، ولی اونها هم همین مشکلاتو دارن که هم دنبال یک راه حلی میگردن که چجوری ثبات برسن.
1: ببینید 47 ساله که کشورهای مختلف منطقه مشخصا عراق، بعد سوریه، بعد لبنان و بعد فلسطین. ببینید عراق که روشنه، تمام هشت شعبی و این میلیشیها و بعد از به اصطلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به رژیم که عراق رو به اصطلاح قبضه کردن با سیاست بسیار اشتباهی که آمریکا در اونجا در پیش گرفت و در واقع از سال 1388-2009 تقدیم در سیب و قلعه خودشون در عراقی ها وطن پرست در سینی طلایی تقدیم رژیم ایران کرد. این که راجبه غیر از تمام اون کارهایی که به اصطلاح بر سر اسرای عراقی آورده بود و بعد کشتاری که گسترده‌ای که در داخل عراق را انداخت، در رابطه با سوریه که مشخصه نقش قاسم سلیمانی و حسین همدانی و تمام سرکوب با قربانی بیش از 500,000 مردم سوریه، در حزب الله لبنان، در لبنان و بقیه جاها هم روشنه، و مشخصا در رابطه با فلسطین اینکه رژیم پشت نفر اصلی و جریان اصلی پشت دوپارگی بین غزه و باختر.
0: بله.
1: کرانه باختری بود و همه هم به مردم فلسطین به این مسئله آشنایی داره. این نقش خرابکارانه، نقش جنگ افروزانه و نقش ضد خلقی بوده که رژیم تو این مدت داشته برای کشورهای منطقه. بله. این تازه قبل از غیر از نیروهای به اصطلاح نیابتی بوده که ساخته که در بر مقدرات مردم اون کشورها حاکم کرده. الان این چیزی که پیوند داره میخوره اینه که و بارز شده و در این پیام کاملا بارز شده اینه که هیچ امنیت و صلحی، چون بعد از صلح از صحبت از صلح غزه میشه، صحبت از صلح جای دیگه میشه، در حالی که هیچ صلح و طبق این بیانیه و آرامش و امنیتی برای کشورهای منطقه متصور نیست تا اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه. چرا؟ چون در این مدت 47 سال به عینه دیدن و بخصوص در این یک سال که جنگ در میان بوده، در جریان بوده، که پایانی برای تسلط شبه نظامیان وابسته به رژیم در این کشورها، در لبنان، در عراق، در جاهای دیگه، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه پایان بیابه در ایران نیست.
0: بله.
1: در نتیجه چشماندازی برای این کشورها وجود داره.
0: شما یک سری موارد رو اشاره کردید مربوط به دهه‌های گذشته بود از دخالت‌های رژیم در منطقه، ولی خب دیگه شاید اون مثلا چند تا کشور رو هدف قرار میداد، ولی الان دیگه امروز بعد از جریان جنگ چرمیز و اتفاقات ما بعدش و حتی با اسد تنگی هرمز دیگه تقریبا همه کشورهای منطقه امروز دارن مستقیم دقیقا در ارتباط هستن. مثلا فرض کن کشور مثل اردن که دیگه رژیم شبه نظامی رسمی که نداره، ولی الان دیگه تو همین چند روز اخیر یا همین چند ماه اخیر بارها مورد حمله واقع شده از طرف رژیم با موشک و شبیه.
1: حالا ائتلافایی هم ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم، ائتلافایی هم که شکل گرفته تو این مدت چه ائتلافی که عربستان و ترکیه و پاکستان که باز ترکیه و پاکستان هدف نبودن الان قرار شد، یا ائتلافی که برای کشتیرانی در دریای سرخ تشکیل شده
0: بله
1: و ائتلافی که شما اشاره کردید در اردن با شرکت سنتکام و عراق و اقلیم کردستان و سوریه تشکیل شده، خب اینا همه نشون میده که
0: واکنش هایی که در واقع
1: واکنش هایی که در نشون در این
0: به عنوان سوال آخر می‌خواستم یه مقدار خود بیانیه هم همیشه تمرکز کنیم تو محتوا دقیقاً چه چیزهایی رو این شخصیت ها بهش اشاره کردن، بخوایم به صورت محوری بگید تو این بیانیه که چه چیزی در برابر مردم کشورهای منطقه قرار میدن تو این بیانیه.
1: به طور مشخص همین که من اشاره کردم، تیتراژ شما هم برنامه‌تون هم اشاره داشت، اینه که اولا راه حل در جنگ و مماشات با این رژیم نیست، تموم شده. هر چی که مماشات بوده و الان هم جنگ بوده با این کشورها، حتی کشورهای منطقه کردن، تا آخرش رفتن. دو، راه حل در راه سوم هست. مردم ایران چنین راه حل رو میخوان و اینکه بدون همین که نکته آخری که عرض کردم، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه، چشماندازی برای
0: سرنگونی هم تو این بیانیه آوردن.
1: بله، سرنگونی و مشخصا توسط نیروهای کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق ایران به این مسئله تاکید کردن و خب این یک نظرگاه بسیار جدیدی هست در رابطه با این. به همین خاطرم این امضاهایی که الان هست از یک محتوای کاملا جدیدی برخورداره، سمت و سوی مشخصی داره در رابطه با همین سال سرنوشت که درش هستیم. و آخرین نکته هم بهتون میخواستم بگم که خب میدونید که خود این امضا کنندگان به ریاست آقای موسی المعانی که وزیر مشاور دولت اردن بودند سابقا و الان رئیس کمیته عربی اسلامی رد دخالت های رژیم ایران هستند در کشورهای منطقه، ایشون یک بیانیه مطبوعاتی اعلام صادر کردند که همه این نکات رو و اسامی افرادی که امضا کردن رو و شخص و مقام هاشون رو اعلام کردن. و چه بسا من در پایان این گفتگو خواستم خدمتون بگم که بتونیم سیمای آزادی گفتگوی مستقیم داشته باشه با خود این امضا کنندگان، حالا چه به صورت پیام یا به صورت مصاحبه، و خودشون هم توضیحات بیشتری بدن.
0: از نظر آلترناتیو به چه چیزی اشاره میکنن توی این بیانیه؟ آیا اسمی هم میبرن یا نمیبرن؟
1: به طور مشخص به آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان یه دیرپاترین ائتلاف سیاسی ایران که هر گونه و به خصوص با اعلام دولت موقت در 9 اسفند 1404 امکان هر گونه خلع قدرت یا به اصطلاح آشوبی که میتونه
0: هر جمرجی
1: باشه و هر جمرجی که باشه رو
0: این
1: جلو جلو بله جلو جلو این آلترناتیو راه حل براش گشته و خود این که این آلترناتیو از چه پایگاهی در داخل ایران و از چه شناخته شدگی در سطح کشورهای جهان و به خصوص در کشورهای منطقه برخورداره.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار، توضیحات خیلی مفصل و کامل و خوبی بود، نشون میده که بیانیه از چه اهمیتی برخوردار هستش و حالا به قول شما اگر امکانش باشه که باز با برخی از این شخصیت ها هم در آینده گفتگوهای صورت بگیره که بتونیم باز بیشتر از نگاه خود اونها هم به مسئله نگاه بکنیم. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتیم برای این گفتگو.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، قرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی، نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می‌کرد و هر کس را که می‌خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می‌داد او را هم وارد طویله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی‌خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضاخان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود، یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت، یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول، رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضاخان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضاخان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش کنن به سینه اون نصب کنن، در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن، به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضی ها پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی ببینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتا چیا از قزوین به تهران، اونه که شارجشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتزه تری رضاخان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت.

0: برای بررسی عملکرد رضاشاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پولهایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودند. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودند. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافیای سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری رو از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطق بودند که شوروی اونا رو از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برقاسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست یه قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بیسوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون ارشدم بیسوادی که دوست و دشمن بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینه که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودن که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودن نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کار رو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کنارگیری کرد.
5: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش رو هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمشو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه و بهش بگه که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضاشاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که ازش دفاع بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضاشاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضاشاه که بگن که آقا این شاه ماست بذاریم بمونه، شما اتفاقاتی نیفتاد. در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضاشاه و جنایت های رضاشاه رو، آرت ها و چپول هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون را افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
4: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
3: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود. کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسیو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میشه، که کسی که دست در خون کلونل محمد طهی‌خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کنه اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتی که باید بهش جواب داده بشه.
0: گزیده خاطرات تاج الملوک ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
6: تاج الملوک روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از سایق قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
7: در فاصله سال‌های 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می‌آورم. آلمان در آن موقع یک قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می‌رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می‌رفتند، به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می‌شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت‌های آلمانی زیاد می‌شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانواده‌شان هم افزوده می‌شد.
6: مثلاً یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسین‌های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانواده‌شان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می‌کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی‌ها می‌گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می‌آمد و به جان رضا نیق می‌زد که فعالیت آلمانی‌ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می‌داد که این آلمانی‌ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی‌رفت و بولارد متصل حرف‌های خود را تکرار می‌کرد.
7: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی، دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
6: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می‌کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلین می‌گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می‌دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می‌دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
7: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
6: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین، رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل، وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار می کشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار می دادن که ارتش ایران چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بی‌شرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیب عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگهای بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
7: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی‌ها مأموریت داشته است به رضا می‌گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می‌شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی‌شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام، رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می‌دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می‌رود، مشاهده می‌کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می‌کند. تلفنش که تمام می‌شود به انتظام می‌گوید همین اسایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می پرسد کجا برود؟ می گوید به تبعید.
6: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی می گوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی
7: باید برود. انتظام می پرسد کجا برود؟ می گوید به تبعید.
6: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی میگوید که شوروی و آمریکا ابراز

0: اخراج اعلیحضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلیحضرت، شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کناره گیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا می گوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید؟ فروغی فوراً می پذیرد و می رود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
1: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود. چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
0: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را سه نفر به او فهماندند. این سه نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا سه نفر کاملا مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
1: این سه نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکی الملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر سه نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کنند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
0: هدف انگلیسی ها از خارج کردن رضا از ایران دو مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
1: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند، چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار کنند.

0: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگوی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: منم به شما سلام عرض می‌کنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده تو این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایی‌الاسلام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوندی داره؟
1: من اول اجازه بدید یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگیم توش بوده که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا، حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاریایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 ساله بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای این رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها و بیشتر یه تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه میخوردن جاهل تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دختر و پسرهای مجاهدی که نشریه مجاهدین رو توزیع میکردن، به میتینگ های مجاهدین، به مقرات مجاهدین با کمیته صورت میگیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا رو اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور، الان البته توضیح میدم، اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم در سپاهه، یعنی این سپاه یعنی رژیم ولایت فقیه همون هستش و به همین دلیل بسیار مهمه از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران، از همون در حقیقت قبل از حتی اون شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست گذاری سپاه پاسداران شد، به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
0: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهم میکنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکل گیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
1: ببینین، گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندان نیاز داشتن برای حفظ خودشون، برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها آمدن این کار کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد، خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران و عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودشو تشکیل بده، ارگانهای خودشو تشکیل بده و یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودشم از همون ابتدا نوشته که نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسم. دینامیزمش از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن.
0: این همون صدور تروریسم
1: که داشتن، مثلا صدور انقلاب، این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیزم عظیم میگیره همین الان و همین کاری که تو این سالا کردار توضیح میدیم برای این بوده.
0: به خاطر همین هم از آقای دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
1: بله،
0: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
1: بله، یعنی سپاه پاسداران حفظ آخونده و حفظ رژیم ولایت فقیه.
0: بله،
1: حالا در جریان جنگ ایران عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران عراق شروع کرد توی پروسه های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی، یعنی هوا فضا، موشکی، پهبادهایی که درست میکنن و سازمانهای مختلفی درست کرد برای خودش و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ‌های بعدی، این توسط بسیار تو این جنگ ها تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودش شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیش رو بالکل عوض کرد، سازماندهیش رو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کن برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استانی یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگیم بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگانی که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرم اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه، به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه ای هم میلیاردها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزاتو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروهای سرکوبگر این سپاه که میان، تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین ها، چیزهای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم، آخرین تکنولوژی ها رو خامنه ای با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران، برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف میکنه و خرج میکنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیه و برای سپرهای دفاعی برش درست کرده این رو شکل داده.
0: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دایرالاسلام. الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا از 1999 تا 2014، نویسنده و سخنران بین‌المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای استیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیست گذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
2: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شد. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانی ها کمی با این مخالفت داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنن. Should be blacklisted. So it looks very much like the EU will at long last take the decision. بزارش این طور است که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره. That is something that we have really waited for. این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم. Blacklisted the IRGC in 2019. حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن. Administration. Then Canada followed suit. Then Australia. بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو. They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters. ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر. Of all these people at the hands of the IRGC and the Basij. به دست بسیج و سپاه. Finally made up its mind. بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کار انجام بده. The outstanding country that still has not blacklisted the IRGC is my own country, the UK. و کشوری که هنوز این کارو نکرده کشور خودم هست. انگلیس. Shows a weakness. این نوع مماشات ضعف نشون میده که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
0: بله متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست و اگر نیست چه گام های دیگه ای باید برداشته بشه؟
2: It's a very necessary step. این یه گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشن. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سراسر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلمات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده میکنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود، داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در میخواستن در یک گردهمایی بزرگ مقاومت ایران منفجر کنن در سال 2018. من اونجا بودم. ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن. کاری که اونجا صورت میگیره در سفارت‌های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش. این سفارت‌ها باید بسته بشن و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران. دیگه کافی از دست این آخوندها. اونا شکنجگرن، اونا قاتل هستن و میکشن. یک کشور یاقیه و نمیخوایم. ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم، نه از یک حکومت یاقی و قاتل.
0: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای استیونسون، ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
2: متشکرم.
0: خیلی ممنون از شما، لطف کردید. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران استیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران، گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورس. متشکریم از شما آقای دایلسون. اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای استیونسون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: من فقط اشاره کنم آقای استیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که اگه می‌دونستم ایشون میان حتما کتاب می‌آوردم اینجا نشون بدم. کتابی بله. به نام نقش مخرب سپاه پاسداران در منطقه. بله. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده. کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج، اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم. کتاب بسیار با ارزشی هستش ایشون نوشتن.
0: بله.
1: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن، همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشتن. بله. به طور مستمر افشا میکردن دخالت‌های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق.
0: بله طبعا الان تمامی این کارزارها، زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید. اما آقای دایرستان، شما در صحبتاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران. اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام‌های مردم ایران در سالهای اخیر.
1: این خیلی نکته مهمیه. در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه. اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده، خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن، به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد. بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد. عامل اصلی، اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها، یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده. تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون، تمام قیامهایی که شده، قیام سال 97، 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می‌زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن. وضعیت انفجاری جامعه رو میدونستن، 40,000 نفر آماده بودن فقط برای تهران. تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه های مسلح کردن، اینا تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندی هایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرمانده سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه توی اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه ای، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه ای بود فرمانده میداد برای کشتن و جنایتی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرمانده نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگانهای دیگه رژیم تحت فرمانده سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب هایی که توی ایران بوده، دستگیری ها و این دستگیری هایی که به اطلاعات سپاه قبلا میکرده، از این قیام بگیرید تا قیام های قبلی، کشدارها، تمام جنایت هایی که در سال 60 که شروع شد کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. سال 30 خرداد از همون روز شروع کنید، سال 30 خرداد سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500,000 نفری رو خمینی صادر کرد، سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن. دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود، و بعد بگیرید تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرید، حتی قبل از این قیام، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنید یک استان عادی حساب کنه؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چیو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استانها. شما اگر این فیلمای زمان جنگ جهانی دوم دیده باشین، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودش رو اعمال میکرد که کسی با این اشغالگری، این فاشیسم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل این که این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیسم دینی اشغال شده، و نیروی که این رو داره اعمال میکنه، این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه اینه، بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است. آخه کدوم کشور اینقدر کشتار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش، حالا الان اگه صحبت بکنیم، نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران و عراق که همین سپاه ادامه میداد 1,000,000 نفر از مردم ایران کشته شدن و 4,000,000 آواره شدن، 1,000,000,000 دلار خسارت به ایران وارد شد، بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه ای، یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که توی این کشورها بودن، بعد از جنگ جهانی دوم بالاترین آماره. چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالایی که اینا بودن تحت عنوان اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارهایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1,000,000 نفر کشته شدن. تو این دوره
3: بله.
1: چند میلیون آواره شدن توی سوریه، حداقل 500 هزار نفر و چند میلیون، 10 میلیون 13 میلیون آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی‌ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه چیشونو بله. از اداره دولتش، آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه چیش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف کنترل، سرکوب، کشتار میکرده و حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
0: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتید من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: داستان قزاقی کشاف شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی شاه شد به شما سلام می کنم. مجموعه مستندی که چگونگی زپ انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور می کنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق. در پایان سه دهه رزم انقلابیون و مشروطه، قزاقی معروف به رضا خان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور می‌کنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن بیستم در ایران، شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن بیستم همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود. فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگه ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن بیستم پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغا شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن بیستم ایران نیمه مستعمره نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا و ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذهب شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره به چگونگی ورود سید ضیاء به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیاء گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرون ساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرون ساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه‌ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرون ساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران رو اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرون ساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرون ساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند. وگرنه به جای سرهنگ اسمایس، خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرون ساید خبر اجرای موفقیت آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
0: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق صفحه 194 همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت آبادی نیز که خود در شمار اعضای همان گروه مشورتی در منظر مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسماً در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به اینکه پدرش رو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بی‌طرف میان روسیه و هندوستان نگه دارد. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که مؤید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می‌افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا میگشته حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضا خان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم. امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اون چه که گفته شد رضا خان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود. اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو دو قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضا خان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتن، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضا خان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیرکبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیا است و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه. بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای 3 اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
0: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی، تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی، صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، 1 جلد، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان، با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
3: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاشو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون در آمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
1: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی، یعنی آیرون ساید، هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ.
1: اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های

0: هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می‌کند که رضاخان عملاً رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. آیرونساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصاً معتقدم که قبل از خروجمان از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حدی قدرت بخشید که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
1: رضاخان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
2: رضاخان مدتی بعد به نخست وزیر، یعنی همان سید ضیا، نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتدی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
1: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگندنامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینید.
2: رضاخان در آن سوگندنامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد می‌پردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه، یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح تهران توسط مشروطه خواهان، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان و سردار جنگل. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.

0: اعلام نداره، شاید ما داشته باشم اعلام نداره، بنزین بشه 10000 تومان کرایه، 10000 تومان بشه 20000 تومان، 20000 تومان بشه 40000 تومان، فقط مردم ندارم. گفتم بنزین صرف نمیگیرن، مردم کارت سوخت نیست، از فردا مشکل حل است. 10000 تومان بکنه که مثلا دیگه صفا کنن برداشتم شد. باز از همه مهمتر این مردم چقدر بدبختن که بده صرف 15000 تومانی آمدن امروز بزنن که فردا خب فردا رو میخواید چی کار کنن؟ امشب 15000 تومانی هم خدا شاهد اما همه با بدبخته.
1: مسعود عربی 17 شهریور 1405. شرم بر من و نکرده هایم، سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی؟ شرح پریشانی، دم پنهانی و قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. ای دریغ که هموطنی از خلق ستم دیده، از گرانی بنزین آنچنان به سطوح آمده که بر سر خود خاک می پاشد. کاش چنین روزی را نمی دیدم. فدایت شوم اگر از من بپذیری خاک را بر سراپای دشمن ضد بشر بریز و خود بپاخیز. سر بلند دار و سلاح بردار، زحمت کشان مسلح شوید.

به یاد پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی، به مناسبت سالگرد فقدان دریغ‌انگیزش در 19 شهریور 1358.

0: معلم لحظه مندی ما به خاک افتاده و به خدا پیوسته. راستی بچه ها چطور باور کنیم که بی پدر شدیم؟ آقای ما مرده؟ نه نه، مگه میشه همچین پدری بمیره؟ کفش و عصا و سلاحش رو همونطوری دم در بگذاریم، حاضر آماده، پدر طالقانی باز میگرده. اگر کسی پرسید کی میاد، بگین وقت بهار، بگین موقع لاله‌زار، وقتی لاله ها دوباره به گل نشستند. اگر باز هم پرسیدند کجا میشه دیدش و کجا میشه پیداش کرد، از اونجا که گفتیم روح مجسم انقلاب ما بود، بگین توی چشم سارها، اونجا که ماهی های سیاه کوچولو گستاخی میکنند و خلاف جریان شنا میکنند، اونجا میشه دیدش. در هر کجا که ابوذری هست و اعتراض، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر، در هر کجا که مالکی هست و شمشیر از نیام کشیده، در هر کجا که علیوار چهره راستین اسلام و تفسیر واقعی قرآن هست، وقتی که می خروشیم می جنگیم و وقتی که می فهمیم.
1: پدر طالقانی، ما به آخر خط رسیده ایم، شما باید تا پایان آن را ادامه دهید. ثمره کوشش ها اکنون دارد رسیده می شود. شاید هم اراده خدا بود که شما بمانید و این راه را طی کنید. این راه دیگر به عهده شماست که بپیمایید.

0: بخش در پایان اخبار.
1: کنگره آمریکا، نامه 63 عضو مجلس نمایندگان از هر دو حزب به وزیر خارجه مارکو روبیو درباره تشدید اعدام‌ها در ایران و ضرورت اقدام فوری در برابر بیش از 900 اعدام تا اول سپتامبر 2026. امضا کنندگان 38 دموکرات و 25 جمهوری خواه، 1 رئیس کمیته و 12 رئیس زیر کمیته در کنگره هستند.
2: 9 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضایی از کردها و بلوچها اعدام شدند. وحید بنیامریان 32 ساله، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس فیزیک، به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین اعدام شد. دست کم 20 زندانی قیام دیما پس از محاکمات سوری بدون دادرسی عادلانه اعدام شدند.
1: نمایندگان کنگره از وزارت خارجه ایالات متحده می خواهند اطمینان حاصل کند که ملاحظات حقوق بشری در هر گونه مذاکره با ایران لحاظ شود و تحریم‌های هدفمند علیه نقض کنندگان حقوق بشر اعمال کند.
3: امضا کنندگان: تام مک‌کلینتاک، عضو کمیته قضایی، رئیس زیر کمیته فرایند یک پارچگی مهاجرت و امنیت، جمهوری خواه. استیو کوهن، عضو کمیته قضایی، رئیس مشترک گروه حقوق بشر ایران و دموکراسی در کنگره، رئیس مشترک کمیته هلسینکی، دموکرات. براد شرمن، عضو کمیته خارجی، دموکرات. رندی وبر، عضو کمیته علوم، فضا و تکنولوژی، جمهوری خواه. سنفورد بیشاب جونیور، عضو کمیته تخصیص بودجه، دموکرات. دکتر راول رویز، عضو کمیته انرژی و بازرگانی، دموکرات. گاس بیلیراکیس، عضو کمیته انرژی و تجارت، رئیس زیر کمیته نوآوری، داده‌ها و تجارت، جمهوری خواه. دیوید والادو، عضو کمیته تخصیص بودجه، جمهوری خواه. لوسی مکبس، عضو کمیته قضایی، دموکرات. جان مولینار، عضو کمیته تخصیص بودجه، جمهوری خواه.
2: ریچ مک‌کورمیچ، عضو کمیته خارجی، جمهوری خواه. نیک لالوتا، عضو کمیته های قوای مسلح و امنیت داخلی، جمهوری خواه. یان کیم، عضو کمیته خارجی، رئیس زیر کمیته اقیانوسیه، جمهوری خواه. دبورا راس، عضو کمیته قضایی، دموکرات. کن کالورت، عضو کمیته تخصیص بودجه، رئیس زیر کمیته دفاع، جمهوری خواه. کیت سشنز، عضو کمیته نظارت و حسابرسی، رئیس زیر کمیته عملیات دولتی و نیروی کار فدرال، جمهوری خواه. مایک لالر، عضو کمیته خارجی، رئیس زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا، جمهوری خواه. دن نیوهاس، عضو کمیته تخصیص بودجه، جمهوری خواه. ولری فوشی، عضو کمیته حمل و نقل و زیر ساختها، دموکرات. نیکول مالیوتاکیس، عضو کمیته منابع مالی، جمهوری خواه.
3: دن بیکن، عضو کمیته قوای مسلح، رئیس زیر کمیته سایبری، فناوری اطلاعات و نوآوری، جمهوری خواه. آستین اسکات، عضو کمیته های قوای مسلح و اطلاعات، جمهوری خواه. جاش گاتهایمر، عضو کمیته اطلاعات، دموکرات. برایان فیتزپاتریک، عضو کمیته اطلاعات، رئیس زیر کمیته اطلاعات مرکزی، جمهوری خواه. بن کلاین، عضو کمیته های قضایی، تخصیص بودجه و اطلاعات، رئیس زیر کمیته حسابرسی و نظارت، جمهوری خواه. لو کوریا، عضو کمیته قضایی، دموکرات. شری تانیدار، عضو کمیته امنیت داخلی، دموکرات. بادی کارتر عضو کمیته بودجه جمهوری خواه. اریک ون اووردن عضو کمیته قوای مسلح جمهوری خواه. ون هویل عضو کمیته حمل و نقل و زیر ساختها دموکرات.
2: رابرت منندز عضو کمیته انرژی و بازرگانی دموکرات. دنی دیویس عضو کمیته منابع مالی دموکرات. وینس فونگ عضو کمیته حمل و نقل و زیر ساختها جمهوری خواه. جانی اولستفسکی عضو کمیته خارجی دموکرات. جاسمین کروکت عضو کمیته های نظارت و حسابرسی و قضایی دموکرات. آپریل مکلین دلانی عضو کمیته علوم فضا و تکنولوژی دموکرات. لورا فریدمن عضو کمیته حمل و نقل و زیر ساختها دموکرات. سارا ایلفرت عضو کمیته قوای مسلح دموکرات. رندی فاین عضو کمیته آموزش و نیروی کار جمهوری خواه. الینور نورتون عضو کمیته حمل و نقل و زیر ساختها دموکرات.

0: نانت باراگان، عضو کمیته انرژی و تجارت دموکرات. لیزی فلچر، عضو کمیته انرژی و تجارت دموکرات. بیل فاستر، عضو کمیته امور مالی دموکرات. سیلویا گارسیا، عضو کمیته خدمات مالی دموکرات. الگرین، عضو کمیته خدمات مالی دموکرات. مورگان گریفیس، عضو کمیته انرژی و تجارت، رئیس زیر کمیته بهداشت جمهوری خواه. هنری جانسون، عضو کمیته قضایی دموکرات. سیدنی کاملا جردوف، عضو کمیته خارجی دموکرات. بتی مک‌کالوم، عضو کمیته تخصیص بودجه دموکرات. جان رازرفورد، عضو کمیته تخصیص بودجه جمهوری خواه. لیندا سانچز، عضو کمیته منابع مالی دموکرات. پیت استوبر، عضو کمیته حمل و نقل و زیرساخت‌ها، رئیس زیر کمیته انرژی و منابع معدنی جمهوری خواه.
1: سوهان سوبرامانیام، عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولتی دموکرات. جیمز والکینشاو، عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولتی دموکرات. دبی واسرمن شولتز، عضو کمیته تخصیص بودجه، رئیس مشترک کمیته هدایت و سیاستگذاری دموکرات ها در مجلس نمایندگان، رئیس کمیته ملی حزب دموکرات 2011-2016. زوئی لافگرن، رئیس دموکرات ها در کمیته علوم، فضا و تکنولوژی، عضو کمیته قضایی. کریستیان منیفی، عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولتی دموکرات. نیکما ویلیامز، عضو کمیته خدمات مالی دموکرات. فردریکا ویلسون، عضو کمیته آموزش و نیروی کار دموکرات. رابرت ویتمن، عضو کمیته قوای مسلح، رئیس زیر کمیته نیروهای هوایی تاکتیکی و زمینی جمهوری خواه. توماس سوازی، عضو کمیته منابع مالی دموکرات. مارک ویزی، عضو کمیته انرژی و تجارت دموکرات. رابین کلی، عضو کمیته انرژی و تجارت دموکرات.
2: نامه 63 نماینده کنگره آمریکا از هر دو حزب به وزیر خارجه مارکو روبیو. ما این نامه را برای ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به تشدید اعدام زندانیان سیاسی توسط رژیم ایران می نویسیم، اقدامی که نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و استانداردهای حقوق بین الملل است. این اعدام ها تعهدات ایران در قبال حقوق بین الملل بشر را نقض می کند و مستلزم توجه و اقدام فوری است. از زمان آغاز درگیری 28 فوریه 2026 میان ایالات متحده و ایران، رژیم ایران به طور چشمگیری اعدام ها، بازداشت های خودسرانه، محاکمات شتاب زده فاقد دادرسی عادلانه و احکام طولانی مدت زندان را افزایش داده است. هرچند این اقدامات بخشی از الگوی دیرینه نقض سیستماتیک حقوق بشر و روندهای قضایی فاقد مشروعیت در ایران است، اما ابعاد و شدت کنونی آن قویاً نگران کننده است.
3: در ماه‌های اخیر رژیم استفاده از مجازات اعدام را علیه هر فردی که به عنوان مخالف تلقی می‌شود گسترش داده است. سازمان‌های حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و دیگر ناظران بین‌المللی گزارش دادند که معترضان، منتقدان، روزنامه‌نگاران، وکلا و اقلیت‌های قومی و مذهبی هدف قرار گرفتند. اگرچه دسترسی به آمار دقیق دشوار است، اما گزارش‌های نهادهای ناظر حقوق بشر تا اول سپتامبر 2026 از بیش از 900 مورد اعدام حکایت دارد و این رقم همچنان در حال افزایش است. این اعدام ها شامل 9 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضایی از جوامع اقلیت از جمله کردها و بلوچ ها بوده است. وحید بنی آمریان، زندانی سیاسی 32 ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس فیزیک، به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین بدون برخورداری از حداقل دادرسی عادلانه و حق برخورداری از دفاع مناسب اعدام شد.
2: در کمتر از 4 ماه دست کم 20 زندانی سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراضات ژانویه 2026 پس از محاکمات سوریه فاقد دادرسی عادلانه و شفافیت اعدام شدند. بسیاری از آنان بسیار جوان بودند، از جمله امیر حسین حاتمی 18 ساله و صالح محمدی قهرمان 19 ساله کشتی. صالح محمدی پس از محکوم شدن به اتهام قتل در جریان اعتراضات در میدان عمومی شهر قم اعدام شد. او بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفت و برای اعتراف تحت فشار قرار گرفت. دادگاه به او اجازه استفاده از وکیل منتخب خود را نداد و از شنیدن شهادت شاهدانی که می توانستند به نفع او شهادت دهند خودداری کرد. گزارش شده است که بسیاری دیگر نیز تحت شکنجه مجبور به اعتراف شدند، روشی که بارها از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر محکوم شده است.
3: رژیم همچنین برای پنهان کردن افزایش اعدام‌ها و جلوگیری از ارتباط میان شهروندان اینترنت را به طور سراسری قطع کرد. این محدودیت‌ها به شدت حق آزادی بیان مردم ایران و توانایی آنان برای مستندسازی نقض حقوق بشر را مختل کرد. ما از ایالات متحده می خواهیم با تسهیل دسترسی مردم ایران به اینترنت و ارتباطات تلفن همراه و حمایت از ابزارهای ارتباطی امن برای جامعه مدنی از تکرار چنین قطع‌هایی جلوگیری کند.
2: ما از وزارت امور خارجه ایالات متحده می خواهیم اقدامات قاطعی را در پیش گیرد، از جمله 1. این اعدام ها را در بالاترین سطوح به طور علنی محکوم کند. 2. اطمینان حاصل کند که ملاحظات حقوق بشری در هر گونه مذاکره با ایران لحاظ شود. 3. با متحدان خود برای پیشبرد سازوکارهای پاسخگویی همکاری کند، از جمله از طریق تعامل چند جانبه مستمر با هیئت‌های حقیقت‌یاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل. 4. تحریم‌های هدفمند علیه مقاماتی که مسئول این نقض‌ها هستند اعمال کند.

0: واشنگتن تالار ریبرن کنگره، گرامی داشت شهیدان قتل عام 67 و محکومیت اعدام ها در ایران، شهریور 1405.
1: As this regime threatens all the civilian infrastructure of the Gulf states,
0: رژیم ایران تمام زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای خلیج فارس را تهدید می‌کند و تنگه هرمز را مسدود می‌سازد و لذا کل جهان به گروگان گرفته شده است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این رژیم به سلاح هسته‌ای دست یابد. اما آنها هرگز از تلاش برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای دست بر نخواهند داشت. بهترین راه برای این که سلاح هسته‌ای در دست رژیم ایران نباشد این است که اصلا این رژیم وجود نداشته باشد. قیام مردم در دیماه به خاک و خون کشیده شد و ما امروز در اینجا یاد آنها را گرامی می‌داریم. همانطور که یاد اعدام‌های دست جمعی سال 1367 و تمامی قربانیان دیگر این رژیم را گرامی می‌داریم.
1: Just as we commemorate the mass executions of 1988 and all the other victims of this regime.
0: ما تصاویر برخی از مردمی را که رژیم به رگبار بسته می‌بینیم. سپس فهرستی را می‌بینیم که بسیار طولانی‌تر است. اما اینها فقط بخش کوچکی هستند. سرنگونی این رژیم برای مردم ایران آسان نخواهد بود، اما ضروری است.
1: It will not be easy for the Iranian people to overthrow this regime, but it's necessary.
2: Congressman Rob Menendez here in the Rayburn Foyer.
3: اینجا در تالار ریبرن کنگره شاهد این نمایشگاه فوق‌العاده تاثیرگذار از تمامی جانباختگان هستیم.
2: Over 30 years we have been trying to uplift their country.
3: کسانی که در ایران طی بیش از 30 سال گذشته تلاش کردند کشورشان را ارتقا دهند و به خود و خانواده‌هایشان فرصت دستیابی به صلح را بدهند. من تصاویر سرکوب وحشیانه ای را که از سوی رژیم ایران انجام شده دیدم. باعث افتخار است که اینجا هستم و همه را تشویق می‌کنم که به اینجا بیایند تا بتوانند خودشان از این نمایشگاه بازدید کنند و هزینه‌ها و بهای جان‌هایی را که تحت حاکمیت این رژیم از دست رفته است ببینند.
2: It's an honor to be here. I encourage everyone to come by today so they can witness this exhibit for themselves and see the cost of life that's occurred under this regime.
4: Well, I have just seen a very moving display of those who have fallen.
5: من از این نمایش بسیار تاثیرگذار از کسانی که در جریان اعتراضات اخیر جان باختند بازدید کردم. فکر کردن به هزاران نفری که به خاطر شرکت در اعتراضات برای دموکراسی در ایران کشته شدند بسیار غم‌انگیز است. اینها روح‌های بسیار شجاعی هستند که جان خود را فدا کردند و این اعدام‌ها باید متوقف شوند.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج به حق رأی آن به طور موقت به شورای ملی مقاومت، یگان آلترناتیو دموکراتیک و مستقل واگذار شود.

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360، جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود. نه به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. تظاهرات نیویورک در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و 4 شنبه 1 مهر 1405، 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل، میدان داگ همرشولد.

0: خانم ماریا مهرجوی با صمیمانه ترین همدردی ها با هموطنان سیل زده در مازندران و گیلان، از همه جوانان غیرتمند می خواهم به حمایت از هموطنانی که در محاصره سیل و طوفان گرفتار شدند و خانه هایشان از بین رفته و آسیب دیده بشتابند. صد سال سیاست های چپاولگرانه شاه و شیخ مردم ایران را در برابر سیل و زلزله و دیگر مصائب طبیعی بی‌دفاع گذاشته است. فاشیسم دینی که همه سرمایه ها را صرف ساخت بمب اتمی و شهرهای موشکی و تروریست های نیابتی کرده، مردم را در این فجایع به حال خود رها می کند.
1: به گزارش رسانه‌های حکومتی، سیل و طوفان در استان مازندران خسارات زیادی بر جای گذاشت.
2: هیچی نا بیمه دارم، نا پیمیدن دادی، از هیچی ندارم. من یک ساعت میدونم من رو بفرده، زندگی رو بفرده، من بچه مدبخت
1: دارم. مدیر ستاد بحران رژیم در استانداری مازندران گفت بیشترین حجم خسارت طوفان مربوط به شهرستان ساری و به ویژه شهر ساری است و در پی وزش باد با سرعت بیش از 104 کیلومتر بر ساعت 772 واحد مسکونی دچار آب گرفتگی یا خسارت شده است. به یفسود سقوط درختان روی شبکه توزیع برق موجب قطعی برق در استان شد. در بخش زیرساخت‌های ارتباطی نیز دو مرکز مخابراتی در ساری و بابلسر به واسطه شدت بارش‌ها دچار تخریب شده و یک سایت مخابراتی نیز آسیب دیده است که در برخی نقاط استان مشکل ارتباطی ایجاد کرده. همچنین حدود 250 فیدر در حوزه شرکت توزیع برق دچار قطعی شده بود. فرماندار رژیم در جویبار گفت بر اثر بارش باران بیش از 100 واحد مسکونی و 200 گلخانه و واحد تولیدی سیفیجات در این خطه از شمال آسیب دید. برق برخی مناطق و شهرهای شرق استان نیز قطع شده است. مدیر اداره کشاورزی رژیم در ساری گفت بر اساس ارزیابی اولیه تلفات 31 رأس دام سبک و 5 رأس دام سنگین ثبت شده و یک مرغداری 4000 قطعه‌ای نیز تخریب شده است.

0: دیلی اکسپرس، دو زن جدیترین چالش برای رژیم بیرحم آیت الله ها در ایران. مهناز میمنت به عنوان یکی از برجسته ترین چهره های زن در اپوزیسیون سازمان یافته علیه رژیم در کنار مریم رجوی قرار می گیرد. رهبری زنان در صف مقدم نبرد با رژیم ایران، از سرکوب زن تا پیشتازی مقاومت، چالشی تازه علیه ولایت فقیه. دیلی اکسپرس زیر عنوان دو زن جدیترین چالش برای رژیم بیرحم آیت الله ها در ایران، به انتخاب مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران پرداخته و ضمن برشمردن تبعیض‌های گسترده قانونی و اجتماعی علیه زنان در ایران، از جمله مجازات وحشیانه سنگسار و فجایع ناشی از تبعیض و خشونت علیه زنان در خانواده و مجازات زنان به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، نابرابری شهادت زنان در دادگاه و محدودیت‌های شغلی می‌نویسد، همین وضعیت شگفت‌انگیزی موضوع را دوچندان می‌کند، زیرا جدیترین چالش علیه دیکتاتوری مذهبی ملاها و سلطه مرد سالارانه قرون وسطایی از سوی دو زن شکل گرفته است. واقعیتی که نقش آفرینی زنان در رأس مقاومت سازمانیافته را برجسته تر می کند. مهناز میمنت در کنار مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، به یکی از برجسته ترین چهره های زن در اپوزیسیون متشکل علیه تهران تبدیل شده است. او به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق انتخاب شد. سازمان مجاهدین خلق شناخته شده ترین جنبش مقاومت سازمانیافته ایران است و شبکه ای از کانون های شورشی را در داخل کشور هدایت می کند و همزمان در سطح بین المللی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت فعالیت دارد. این سازمان که برای دهه ها یک جنبش مقاومت مسلحانه را پیش برده، سالها پیش توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا در لیست سیاه قرار داشت، اما با آرای دادگاه ها که آن را یک جنبش مقاومت مشروع توصیف کردند، در سالهای 2009 و 2012 از لیست‌های تروریستی خارج شد. این سازمان اکنون طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی را برای یک جمهوری دموکراتیک برای آینده ایران معرفی می‌کند که خواستار انتخابات آزاد، آزادی ادیان، برابری جنسیتی و لغو مجازات اعدام است.
1: انتخاب میمنت در شرایطی صورت گرفت که رژیم ایران با فشار فزاینده نیروهای اپوزیسیون در داخل، اقتصاد بحران زده و تشدید رویارویی با آمریکا در خلیج فارس روبروست. در چنین فضای ملتهبی، حضور زنان در مناصب ارشد اپوزیسیون نمادی چشمگیر از برابری، شجاعت و امید است که مستقیما ساختار زن ستیز و سرکوبگر حاکمیت ولایت فقیه را به چالش می کشد. مریم رجوی نیز رئیس جمهور برگزیده ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران بوده است. سازمان مجاهدین خلق یکی از سازمان‌های عضو این ائتلاف سیاسی است. تهران در پی حملات آمریکا به نفتکش‌های ایرانی و حملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ناوهای جنگی آمریکا، تهدید به تلافی علیه منافع انرژی ایالات متحده کرد.
0: مهناز میمنت در نشست‌های همزمان سازمان مجاهدین خلق که در 7 کشور اروپایی برگزار شد، به این سمت انتخاب شد. او در دور اول 56% آرا را کسب کرد که در دور دوم به 85% رسید و در نهایت در رأی‌گیری پایانی حمایت تقریباً قاطع را به دست آورد. سرنوشت شخصی او با گذشته سیاسی و بیرحمانه ایران گره خورده است. مادر او اختر مولوی در سال 1367 توسط سپاه پاسداران کشته شد و دو برادرش نیز اعدام شدند. مسعود میمنت در سال 1362 پس از 7 ماه شکنجه در زندان اوین تیرباران شد. او 19 سال داشت. برادر دیگرش محمود 28 ساله در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 اعدام شد. این پیشینه نقش امروز میمنت را با تاریخ سرکوب خونین رژیم ایران پیوند می‌زند. جیم شانون نماینده پارلمان از استرانگفورد و از حامیان دیرینه شورای ملی مقاومت گفت: رهبری میمنت و نقش پررنگ زنان در مقاومت ایران پیام قوی برابری، شجاعت و امید را ارسال می‌کند. حقوق زنان از زمان به دست گرفتن قدرت توسط آیت الله خمینی در انقلاب 1357 1979 تقریبا نابود شده است، اما برابری کامل جنسیتی یکی از ارکان اصلی طرح 10 ماده‌ای رجبی برای ایران دموکراتیک پس از آخوندهاست که در قالب یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و همراه با انتخابات آزاد، لغو مجازات اعدام و برابری میان زن و مرد تعریف شده است. مقاومت ایران اعلام کرد کانون‌های شورای کمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق 150 رشته پراتیک در سراسر تهران و 27 شهر دیگر از جمله تظاهرات، شعارنویسی، نصب بنر و پخش تصویر انجام دادند. شعاری که در این اقدامات جریان داشت نه شاه نه ملا بود که صریحاً هم جمهوری اسلامی فعلی و هم بازگشت نظام

0: سلطنتی را رد می‌کرد. مخالفت زنان به داخل زندان‌های ایران نیز کشیده شده است. 3 زن زندانی سیاسی این هفته پیام‌های نافرمانی صادر کردند. از جمله ارغوان فلاحی که به گفته شورای ملی مقاومت در زندان اوین تحت حکم اعدام قرار دارد. از فرماندهی ترور تا شاکی دادگاه استکهلم، واکنش قیزالود سپاه پاسداران ارتجا به انتخاب مسئول اول مجاهدین در جنگ با رژیم جلادان. خبرگزاری سپاه پاسداران در مورد انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین زیر عنوان از فرماندهی ترور تا شاکی دادگاه استکهلم، با اشاره به اینکه در این دادگاه برخی شاهدان از جمله مهناز میمنت که سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق داشت درباره وقایع پرونده و سوابق تشکیلاتی خود در دادگاه شهادت دادند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یکی از شعبه‌های شناخته شده وزارت بدنام اطلاعات آخوندهاست، اگر خبر بازداشت یک شهروند ایرانی به هنگام ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد توجه بسیاری را جلب نکرد، برگزاری 92 جلسه دادگاه به اسم او در حقیقت برای تغییر چهره سازمان تروریستی مجاهدین خلق به یک قربانی مظلوم انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. دادگاهی که در حقیقت سعی بر اثبات ادعاهای پرتکرار و طولانی مدت سازمان مجاهدین داشت.
1: فارغ از آن که این دادگاه درباره موضوعی بود که شاکی، متشاکی و حادثه هر سه مربوط به ایران بود و هیچ اشتراکی با سوئد نداشت، فرایند این دادگاه نیز از ابتدا نشان دهنده نتیجه نهایی آن بود. عجیب‌تر آن که برای اجرای کامل این پروژه در مواردی که حضور اعضای سازمان در دادگاه با عنوان شهود نیاز بود از حضور آنها صرف نظر شد و ادامه دادرسی در آلبانی دنبال شد. از جمله این موارد جلسه 28 برای ادای شهادت مهناز میمنت بود که هم فراتر از موضوع دادگاه که متهم آن مشخص است درباره سیر زندگی این عضو ارشد سازمان مجاهدین صحبت شد و هم اجازه داده شد وی از آلبانی طرح دعوا کند. حتی وقتی در شروع جلسه برای مدتی طولانی مشکل صدا در ارتباط با آلبانی وجود داشت، توماس ساندر رئیس دادگاه اعلام تنفس کرد و دادگاه تا برطرف شدن مشکل فنی متوقف شد. این جلسه از دادگاه انعکاس بیشتری در رسانه‌های ضد انقلاب داشت و از این رو میتوان آن را به عنوان نمونه‌ای از 92 جلسه دادگاه بررسی کرد.
0: شاهد دادگاه کیست؟ مهناز میمنت متولد 1338 از اعضای بلندپایه سازمان است که از جمله مسئولیت‌های وی جایگاه رئیس دفتر بوده است که ملاقات‌های مسعود و مریم رجوی را طراحی، برنامه‌ریزی و زمانبندی می کرد. در عملیات فروغ جاویدان وی یکی از فرماندهان میدان بود و به همین جهت در دهه 90 مدال جاودان فروغ ها گرفت و بارها در تایید این اقدام سازمان اقدام به سخنرانی کرده است. هنگام حضور وی در دادگاه دورست در آلبانی برای ادای شهادت به جای حضور در دادگاه استکهلم در سوئد، سمت تشکیلاتیش همردیف مسئول اول سازمان بود. در پشت تریبونی با لوگوی این سازمان حرف زد و قاضی هیچ سوالی درباره ابعاد اقدامات وی و سازمانش نپرسید.
1: مهناز میمنت فرزند عبدالله میمنت است، قاضی دادگستری که پس از انقلاب از قضاوت استعفا داد و پروانه وکالت گرفت. مادرش اختر مولوی در سن 57 سالگی یکی از حاضران در حمله سازمان بود و طی عملیات مرصاد در کرمانشاه به هلاکت رسید. وی همراه با مهناز در سال 1361 از ایران خارج شده ابتدا به فرانسه رفته بودند. طبق آنچه میمرد در دادگاه حمید نوری گفته است، پدر آنان در ایران ماند و با رعایت پوشش‌های لازم از داخل کشور به آنان اطلاعاتی می‌رساند تا در اختیار سازمان قرار دهند. مسعود میمنت که سابقه یک بار دستگیری به دلیل همکاری با سازمان را داشت، در مدت کوتاهی آزاد می‌شود. اما 10 مرداد 1361 در هنگام انجام یک عملیات علیه یکی از مسئولین در میان درگیری دو طرف با اصابت گلوله مجروح و بازداشت شد. وی پس از محاکمه اعدام می شود. برادر دیگرش محمود نیز سال 1367 اعدام شد و موضوع اصلی حضور وی در دادگاه حمید نوری بوده است.
0: محمود میمنت که بود؟ محمود میمنت متولد 1339 بود و از اعضای شناخته شده سازمان بود. در سال 1361 بازداشت شد، اما در سال 1365 آزاد گشت. کمتر از 2 ماه بعد، هنگامی که قصد خروج از کشور به سوی عراق و پیوستن به مجاهدین را داشت، شناسایی و بازداشت شد. پدرش که خبر سلامتی وی در عراق را دریافت نمی کند، متوجه بازداشت وی شده و برای آزادی وی به تکاپو می افتد و در نهایت برایش حکم اعدام صادر و اجرا می شود. در این فاصله طبق گفته مهناز میمنت در همین دادگاه پدرش هر 2 هفته یک بار با برادرش ملاقات می کرد. محمود میمنت همچنان اطلاعاتی به پدر رسانده و در تماسهایی که داشتند نام برخی اعضای دستگاه قضایی ایران را برای اقدامات آن سازمان از طریق دخترش که حاضر در سازمان بود به دست آنها می رساند. مهناز میمنت به صراحت از این همراهی برادرش با کمک پدرش تا آخرین لحظات با سازمان مجاهدین سخن گفته و میگوید من در توافق با پدرم و برادر کوچکترم خیلی کم تماس میگرفتم و تماس‌های ما غیر مستقیم بود، یعنی مستقیم به تلفن خانه زنگ نمیزدم. این تبادل اطلاعات برای سازمان مجاهدین در سال 1388 بار دیگر تقویت شد. در این خصوص نیز در دادگاه صراحت دارد که سال 1388 پدرم را حضوری در فرانسه همراه برادر کوچکترم دیدم. آنها با پوشش یک تور تفریحی آمده بودند و من موفق شدم یک روز آنها را ببینم. او همان روایت قبلی را تکمیل کرد. بسیاری از آنچه در این متن در خصوص اقدامات خاندان میمنت در بستر سازمان مجاهدین رخ داد، مفادی است که در دادگاه برای محکوم کردن حمید نوری با شهادت به آنکه وی کارمند دستگاه قضایی بوده است مطرح شد. اما قاضی هیچ سؤالی درباره اقدامات مهناز میمنت، یکی از فرماندهان عملیات‌های مجاهدین و اعضای خانواده‌اش که نام آنها در دادگاه برده شد، نپرسید.
2: کمبود بنزین و صف‌های طولانی پس از اجرایی شدن بنزین 10,000 تومانی.
3: بنزین لیتری 10,000 شده. من معلم اگه بخوام یه روستای دور برم باید روزانه چیزی حدود 200,000 من فقط مصرف بنزین کنم. بعد حقوق روزانه من 500,000ه. دیگه استهلاک ماشین بماند، خرج خودم بماند، خرج خونه، بیمه و 1,000 تا خرج دیگه بماند. این حقوق امروزه ما معلما، سفره معلمان رو خالی نکرده، بلکه سفره رو برداشته. این حقوق و حد اقل خرجایی که امروز انجام میدیم هیچ همخوانی نداره.
4: ما معلما بعد از خدا تنها امیدمون به همین اسنپ. حالا با افزایش قیمت دوباره بنزین باید بگردیم دنبال شغل سوم.
5: یه ساعت تو صف وایستادیم، هنوز ساعت 12 ظهر نشده، یه چند نفری مونده نوبتمون بشه که بنزین آزاد بزنیم، اونم 15 لیتر. بعد میگن که بنزین تمام شد، رفت تا فردا. حالا تو جاده ما چیکار بکنیم؟ گرفتار شدیم با خانواده الان تو این جاده، اون بنزین آریانشهر، اون بنزین کرمانی، استان خراسان جنوبی. حالا شما بگید ما چیکار بکنیم؟ آزادش کردید، 10 تومنیش کردید، گفتید حق اعتراض هم نداریم. لااقل اینقدر بنزین بدی مردم مسافر تو این جاده گرفتار نشن. سیل بنزین هم توی کارت من 5 تومانی بود، بعد رفتم بزنم بنزین رو دیگه آقا شده آزاد 10 تومانی. واقعا گرفتاری.
6: نایب رئیس مجلس رژیم: بنزین 10,000 تومانی بحران جدید می سازد. قرار ما با دولت این نبود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، نیکزاد نایب

0: به 10,000 تومان افزایش دهد. دولت این موضوع را به رئیس سازمان برنامه و بودجه سپرده بود. لذا نه وزیر نفت و نه رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت مسئول این کار نبودند. وی افزود بر این اساس ما یک صحبتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه برای انتقال سهمیه انجام دادیم. یعنی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی، 50 لیتر بنزین 3000 تومان و 15 لیتر بنزین 5000 تومانی تعیین شود. دولت این موضوع را پذیرفت و اعمال هم کرد. اما از روز گذشته سهمیه سوم را 10,000 تومان کرد. وقتی سوخت گران می شود، حمل و نقل و قیمت تمام شده کالا زیاد می شود و در نهایت روی اقتصاد مردم اثر می گذارد. اما قرار ما با دولت این نبود.
1: در جلبازی ترسان پزشکیان یک روز پس از گران کردن بنزین، سایت اطلاع رسانی دولت پزشکیان روز چهارشنبه گزارش داد که وی بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تحمیل فشار و زیان به افشار مختلف به ویژه گروه های کم برخوردار و بر اهمیت اطلاع رسانی شفاف تاکید کرده و از مسئولان خواسته است ضمن گفتگو و ارتباط مستمر با مردم اطلاعات دقیق و ضروری را در اختیار آنان قرار دهند و انتقادات، مطالبات و گلایه‌های مردم را بشنوند و تا حد امکان برای رفع مسائل و دغدغه‌های مطرح شده اقدام کنند.

0: سنتکام 9 سپتامبر 18 شهریور. پس از هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکایی توسط ایران، ایالات متحده 5 نفتکش سپاه پاسداران را منهدم کرد. ایران از این نفتکش‌ها به عنوان بخشی از شبکه سایه چند میلیارد دلاری برای تأمین مالی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی استفاده می‌کرد. اطلاعی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا درباره انهدام یک کشتی متعلق به رژیم در 8 سپتامبر. در پاسخ به حملات ناموفق سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا، کشتی امتیریسکو منهدم و در دریای عمان غرق شد.
1: رویترز 9 سپتامبر 18 شهریور. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا: ایران به تلاش برای حمله به کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا ادامه می‌دهد. هر بار که این کار را انجام دهند، نفتکش‌های خود را از دست خواهند داد.
0: سپاه پاسداران 18 شهریور 1405. 2 فروند شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 فروند کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفتند.
1: سپاه پاسداران 18 شهریور 1405. ناوشکن‌های رزمی DDG-119 و DDG-53 حامل موشک‌های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند.
0: سنتکام 9 سپتامبر 18 شهریور. تمام حملات سپاه پاسداران شکست خورده است. هیچ کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد حمله قرار نگرفته است. تنها 10 نفتکش رژیم ایران در هفته گذشته توسط سنتکام منهدم شده است. این کشتی‌ها بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری بودند که سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کنند.
1: سپاه پاسداران 18 شهریور 1405. آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35، F-16، F-15 و شلتر جنگنده‌ها مورد هدف قرار گرفت. پایگاه آمریکایی الازرق اردن زیر ضربات موشکی سپاه قرار گرفت.
0: سخنگوی نیروهای مسلح اردن 9 سپتامبر 18 شهریور: سامانه‌های دفاع هوایی اردن از 20 موشک بالستیک شلیک شده از ایران به طرف خاک اردن 18 موشک را رهگیری و منهدم کردند. 2 موشک در مناطق خالی از سکنه سقوط کرد.
1: رویترز 9 سپتامبر 18

0: شهریور. نفتکش نیواندروس حامل 2 میلیون بشکه نفت روز چهارشنبه در آبهای عراق مورد اصابت پهپاد قرار گرفت. هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.
1: خبرگزاری نیروی قدس 17 شهریور: انعدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-1 توسط سپاه.
0: سپاه پاسداران 17 شهریور 1405: شکار یک فروند زیر سطحی هوشمند دشمن آمریکایی در تنگه هرمز.
1: خبرگزاری رسمی رژیم گیرنا 17 شهریور: پاسدار سرلشکر عبداللهی تعرض به نفتکش‌های ایران را با هدفگیری پایگاه‌های آمریکا پاسخ می‌دهیم.
0: رویترز 9 سپتامبر 18 شهریور: با تشدید حملات در خاورمیانه قیمت نفت از 100 دلار عبور کرد. قیمت نفت برند چهارشنبه صبح به 100 دلار و 69 سنت در هر بشکه رسید.
1: قیمت دلار از 233,000 تومان گذشت. چهارشنبه 18 شهریور 1405.

0: رئیس جمهور آمریکا از روز شنبه در یک سخنرانی بار دیگر گفت رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ افزود ایران به شدت مجازات شده و محاصره دریایی بنادر ایران بسیار قدرتمند و بسیار موثر بوده است. هیچ کس فکر نمی کرد محاصره به این خوبی پیش برود. به گزارش CBS نیوز 8 سپتامبر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت ایران پشت حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی است. حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیابتی رژیم ایران هستند. پزشکیان در حساب ایکس خود نوشت جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز به دفاع برخواسته است، این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قدرت ادامه خواهد داد. در جریان جنگ گرگ‌ها، میر محمدی در جلسه علنی مجازی مجلس ارتجاع با حمله به آخوند روحانی گفت تو چه کاره هستی که مجلس را زیر سوال می‌بری؟
1: یو می‌بینیم آقای رئیس جمهور اسبق برمی‌داره میگه اگر قراره با قدرت‌های جهانی 20 سال دیگر بجنگیم باید قبلش از مردم بپرسیم. یکی نیست از این آدم بپرسه این همه تصمیمات عجیب غریبی رو تو دولت خودت گرفتی، کدومش از مردم پرسیدی؟ اون قضیه افزایش قیمت بنزین تو آبان ماه 98 اون شرایط رو برای کشور ایجاد کرد، این همه متاسفانه چالش رو برای کشور ایجاد کرد، میگه پرسیدی از ملت؟ شما تو برجام میگه از ملت سوال کردی؟ برجامی که این همه محدودیت برای ما ایجاد کرد و تحریم های 10 ساله به ما، میگه پرسیدی از ملت؟ تو چه کاره ای که مجلس رو زیر سوال میبری؟ کی به تو اجازه میده که اینجوری بخوای صحبت بکنی؟ حالا که میخوان در برابر دشمن مقاومت کنن، مقاومت جانانه و پیروز هم شدن، حالا یادشون اومده که رفراندوم بذارن، یادشون اومده نظرسنجی بکنن. واقعا آدم میمونه، من متاسفم عرض بکنم، چرا قوه قضاییه به داد این ملت نمیرسه؟
0: در جنگ گرگ‌ها بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا، زهره‌بند عضو مجلس رژیم از باند پایداری گفت الان ترامپ راحت دارد میگوید که من در این تفاهم‌نامه نیستم. اگر جای رئیس تیم مذاکره کننده باشم، برگه را برمی‌داشتم و پاره می‌کردم.

0: فلان نداره، شاید ما داشتم فلان نداره، بنزین بشه 10000 تومان، کرایه 10000 تومان بشه 20000 تومان، 20000 تومان بشه 40000 تومان، فقط مردم ندارم. گفتم بنزین صف میگیرم، مردم کارت سوخت نیست، از فردا مشکل حل است. 10000 تومان بکنه که مثلا دیگه صفا کلا برداشت بشه. باز از همه مهمتر، این مردم چقدر بدبخته که برای صف 15000 تومانی اومدن امروز بزنه که فردا، خب فردا رو میخی چیکار کنه؟ امشب 15 تومانی هم خدا شاهد ما همه رو بدبخته.
1: مسعود رجوی، 17 شهریور 1405. شرم بر من و نکرده هایم، سوختم این راز نهفتن تا کی؟ شرح پریشانی، دم پنهانی و قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. ای دریغ که هموطنی از خلق ستم دیده، از گرانی بنزین آنچنان به سطوح آمده که بر سر خود خاک می پاشد. کاش چنین روزی را نمی دیدم. فدایت شوم اگر از من بپذیری، خاک را بر سراپای دشمن ضد بشر بریز و خود بپاخیز. سر بلند دار و سلاح بردار، زحمت کشان مسلح شوید.

0: ارجاع پرونده اتمی رژیم آخوندی به شورای امنیت توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خبرگزاری فرانسه: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ارجاع پرونده رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای رأی داد. بدنامه آژانس با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به آن رأی منفی دادند. با این قطعنامه که توسط انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات متحده ارائه شد، رژیم ایران برای نخستین بار در 20 سال گذشته به دلیل عدم رعایت تعهدات گزارشدهی هسته‌ای خود به شورای امنیت ارجاع می شود. خبرگزاری فرانسه عصر چهارشنبه از وین گزارش داد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اقدام دیپلماتیک برای افزایش فشار بر رژیم ایران به ارجاع پرونده آن به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای رأی داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان جنگ 12 روزه که شامل حملاتی به سایت‌های هسته‌ای بود به تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران دسترسی نداشته است. تأسیسات هسته‌ای همچنین در آخرین جنگ که از 28 فوریه آغاز شد مورد حسابات قرار گرفتند و آژانس مکرراً خواستار دسترسی به آنها شده است. دو دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفتند این قطعنامه که توسط خبرگزاری فرانسه رویت شده با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به آن رأی منفی دادند. این قطعنامه از مدیر کل آژانس می خواهد که پرونده ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش دهد. خبرگزاری فرانسه اضافه کرد با این قطعنامه که توسط انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات متحده ارائه شد رژیم ایران برای نخستین بار در 20 سال گذشته به دلیل عدم رعایت تعهدات گزارشدهی هسته‌ای خود به شورای امنیت ارجاع می شود. متن قطعنامه با نگرانی عمیق به عدم پایبندی مداوم ایران به تعهداتش اشاره کرده و درخواست خود از ایران را برای رسیدگی فوری به عدم پایبندیش تکرار می کند. قطعنامه همچنین از حکومت تهران می خواهد به طور جدی و بدون پیش شرط در گفتگوهایی با هدف ایجاد اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مشارکت کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده است که فقدان اطلاعات و دسترسی نگرانی‌هایی در مورد اشاعه ایجاد می‌کند و از رژیم ایران خواسته است با نهایت فوریت به این مسئله رسیدگی کند. پیش از حملات ژوئن 2025 آژانس برآورد کرده بود که رژیم ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 40% در اختیار دارد که به سطح 90% مورد نیاز برای ساخت بمب بسیار نزدیک است و بسیار بالاتر از حد مجاز 3.67% تعیین شده در توافق سال 2015 به شمار می رود که اکنون از بین رفته است. از ژوئن 2025 سرنوشت این ذخایر نامشخص باقی مانده است. همیهنان گرامی، در پایان اخبار از شما خداحافظی میکنیم.
1: آری، یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، میهن میسازی؟ آری، میهن میسازی که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. هیبت جرسخال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهنی میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: جوانی و نوجوانی دوره یک انسان در اون باید برای آینده خودش تصویر و مسیر بسازه. اما بخشی از نسل جوان ایران سال هاست در شرایطی متفاوت رشد میکنن. از بحران اقتصادی و بیکاری و محدودیت های اجتماعی و سرکوب گرفته تا جنگ و ناامنی و نگرانی دائمی از آینده. این تجربه مداوم چه تغییری در وضعیت روانی و احساس امنیت اونها ایجاد میکنه؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با خانم سحر صنایعی، روانپزشک جوانان و نوجوانان. خانم صنایعی با سلام و خوش آمد به شما. نسلی از جوانان و نوجوانان الان تو ایران هستن که همزمان با جنگ، خبرهای مداوم ناامنی، هم سالها در نگرانی درباره آیندهشون زندگی میکنن. میخواستیم از شما بشنویم به عنوان یک روانپزشک جوانان و نوجوانان که این تجربه مداوم چه تغییر تو وضعیت روانی و احساس امنیت اونها ایجاد میکنه. بفرمایید خانم.
1: اول از همه سلام به شما و یه سلام گرم به جوانان و نوجوانان در داخل ایران. باید بگم که توی روانشناسی تراوما به معنای این که یک فشاری به روح و روان ایجاد میشه که انسان نمیتونه از عهده هضم کردن این شرایط بر بیاد، یک بخش خاصی توی همون روانشناسی هست. یعنی وقتی که یک شرایط پیش میاد همونجور که شما گفتین، مثل جنگ، مثل سرکوبی که تو داخل ایران هست، یک ترامایی به اون جوانا و به نوجوانان و به اون جامعه در واقع عمل میشه. تراما به این معنا هستش که بدن تو حالت استراب قرار میگیره، روح و روان همش تو حالت دفاعی هستن، توی حالت این هستن که برای خودشون دنبال جای امن بگردن، تو حالت فرار هستن و در واقع دائم روح و روان تو استراب و استرس هستن که بتونن یه جوری از اون شرایط سخت در بیان. حالا همچنین که گفتیم، خب توی ایران از سالیان سال نسلای هستن، جوانایی هستن که توی این فضای روب و وحشت، سرکوب داخل ایران و در واقع اون فضای خفقان توی ایران بزرگ شدن و این باعث یه استرس یا استراب تراما شده به این جوانا. حالا به این استرس تراما که تو جامعه ایران وجود داشت، ترامای جنگ اضافه شد. ترامای جنگ یک ترامای خیلی هاردی هست، یک بخش خاصی هست توی روانشناسی، چون که میگن که هر جنگی در واقع تا 7 نسل رو روش بهش آسیب میزنه، روش تاثیر منفی میذاره. یعنی جنگ اصلا خودش یک بخش خاصی هست، چون توی جنگ همه نوع ترسا، ترس از مرگ، در واقع ترس از آینده، ناامیدی، همه به وجود میاد. اما متاسفانه باید بگیم که خب توی ایران رژیم هیچ امکاناتی به این جوانا نمیده که بخوان یک کمکی بهشون بکنه که بتونن از این شرایط میجرای در بیان. خب ما شاهد این هستیم که توی کشور دموکراتیک توی شرایط استرابی خب دولت یک کارایی میکنه، تضمینای راه میندازه که بتونه به خصوص از جوانان و نوجوانان در واقع حمایت بکنه و اونا لطمه نبینن، چون که اونا آینده یک جامعه هستن. ولی تو ایران اینجوری نیست، برعکس ما شاهد این هستیم که حتی اگه جوانا میان اعتراض میکنن برای اون مینیموم از حق حقوق خودشون، باید با ترس و وحشت این مقابله بشن که اعدام میشن، شکنجه میشن و در واقع هیچ جایگاهی تو اون جامعه ندارن.
0: بله خانم صنایعی، شما به خوبی از تروماهای مختلف گفتید، یعنی در حالت کلی شرایط آماده باشه روح و روان. حالا این انباشت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و همینطور جنگی که شما بهش اشاره کردین، چه تغییری در رابطه این نسل با خانواده و جامعه خودشون ایجاد کرده؟
1: بله، باید بگم که وقتی که همچین استرابی توی جامعه هست، خب و به اضافه اون رژیمی در حکومتی باشه که هیچ چیزی فراهم نکنه که بتونن جوونا از اون شرایط در بیان، یعنی در واقع هیچ امیدی به آینده نباشه، خب تنها حسی که واسه اون جوون میمونه حس خشم هست. ما میدونیم که توی همچین شرایطی، به خصوص توی شرایط جنگی، خشونت توی خانواده ها بالا میگیره، خشونت علی دختران و زنان، خشونت علی کودکان، یا اینکه جوونا مثلا خیلی خودشونو عقب میکشن، در واقع گوشه‌گیر میشن، حالت افسردگی بهشون دست میده، یه سری ها دست به مواد مخدر میزنن که بتونن یه حسای خوشحال کننده به خودشون تون شرایط بدن، یا از همون ناامیدی به خودشون لطمه میزنن در واقع به اون خشم. از طرف دیگه خب وقتی که توی جامعه میرن هیچ امیدی نیست، در واقع خشونت و دعواها توی جامعه بیشتر میشه، دزدی ها میتونه بیشتر بشه، یعنی یه جورایی استراتژی مکانیزم هایی این که بتونن از اون شرایط خودشون رو نجات بدن، یعنی خیلی در واقع شرایط حساس و خیلی در واقع شرایط هستش که انسان ها تلاش میکنن مینیموم چیزایی که برای زندگی لازم دارن بتونن خودشون به دست بیارن، چون که هیچ کمکی و هیچ امیدی از بیرون نیست. از اون خب ناامیدی به آینده، در واقع بیکاری، ما الان شاید این بودیم که توی موقع جنگ میلیون ها از انسان ها کار خودشون از دست دادن، و در واقع حتی جوانایی که تاثیر کرده هستن هیچ آینده واسه خودشون تو اون جامعه نمیمونه، یعنی تنها حسی که واسه خودشون میمونه خشم هست، و این خشم رو یا میتونن به بیرون در واقع نشون بدن توی دعوا، توی خشونت، یا یعنی اینکه تو خودشون بریزن با لطمه زدن به خودشون، با کنار کشیدن از جامعه، با افسردگی و دزدی و دست به مواد مخدر دادن.
0: بله خانم سنی، شما از این بحران‌های اجتماعی و همچنین مسائلی که برای جوان‌ها پیش اومد گفتین. حالا این جوان‌ها به هر حال الان سال‌هاست که با بحران‌های پی در پی روبرو هستن، از سرکوب گرفته تا ناامیدی در رابطه با آینده خودشون. حالا از نظر روانشناختی می‌خواستیم این سوال مهم رو بپرسیم که چطوری میتونن این جوان‌ها در برابر این شرایط تحمیلی تسلیم یأس و بی‌عملی نشن و احساس کنن که خودشون میتونن در تغییر سرنوشتشون و ساختن آینده کشورشون نقش داشته باشن؟
1: بله، باید بگم که چیزی که ما امروز میدونیم توی همین کار روانشناسی این هستش که ریشه در واقع تقریبا همه مشکلات روح و روانی همون حس یأس و ناامیدی و ناتوانی هست. یعنی در واقع وقتی که انسان خودش توی شرایطی قرار میگیره، تو خودش توی شرایطی میبینه که در واقع خودش ناتوان احساس میکنه، این برای هر انسانی بدترین حس هست و انسان سریع تلاش میکنه که از اون حس در بیاد. حالا در مقابل اون یأس و ناامیدی میتونم بگم که در واقع تو جامعه ایران همون کانونهای شورشی هستن، همون عنصر مقاومت و مبارزه ارزشهای مجاهدین که در واقع یک امید به آینده میدن، و واقعیت همینه. وقتی که خب جامعه جوانان تو داخل ایران تو یک تاریکی، توی یک سیاهی زندگی میکنن، خب چه چیزی به چی میتونن دل ببندن؟ تنها چیزی که میتونن بهش دل ببندن این هستش که اون رژیم سرنگون بشه، اون شرایط تغییر بکنه و اونا خودشون آینده خودشون رو به دست خودشون بگیرن. و فکر میکنم که این در واقع بهترین پاسخ هست که جوانا بتونن در این زمینه فعال بشن، به همدیگه کمک کنن، اعتراض خودشون نشون بدن. ما الان تو این روزها و هفته‌های گذشته با افزایش قیمت‌ها و با اون وضعیت اقتصادی تو داخل ایران شاهد کلیپ‌های جوان‌ها از داخل ایران بودیم که می‌گفتن که ما الان چجوری باید اعتراض کنیم، یعنی خب در واقع در آخرش یک اعدامه، در آخرش خب ما رو زندانی می‌کنیم، ولی ما باید اعتراض بکنیم. و فکر می‌کنم که تنها چیزی که می‌تونه این طلسم و یأس و ناامیدی رو بشکنه همون مقاومت کردن هست، همین مبارزه هست، همین در واقع رسم مجاهدین و کانونهای شورشی که اون طلسم اختناق رو تلاش میکنن بشکنن با فداکاری و هم واسه خودشون، هم واسه آینده خودشون، هم واسه آینده خانواده‌هاشون و عزیزانشون و واسه یک ملت بزرگ در واقع داره. علی در واقع تو این همه سالها با دیکتاتوری شاه اول مقابله کرد، بعد حالا با دیکتاتوری مذهبی تو داخل ایران با همون رژیم آخوندی. فکر میکنم این تنها چیزی هستش که اون جامعه میتونه در واقع نجات پیدا بکنه و فکر میکنم این تنها جوابی هستش که میشه بهش داد، در واقع همون مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم.
0: بله بسیار عالی، جوانانی که در پیوند با مقاومت ایران هستند. خیلی ممنون از شما خانم سحر صنایعی روانپزشک جوانان و نوجوانان که در این گفتگو همراه ما بودید و توضیحات بسیار روشنگرانه ای که برامون داشتید.
1: مرسی از دعوت شما.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
2: با سلام، دوگانه جنگ و صلح تو رژیم ولایت فقیه موضوع این هفته برنامه کنکاشه، با ما همراه باشید. روز ششم شهریور مجتبی خامنه‌ای به بهانه هفته دولت پیامی منتشر کرد و مدعی شد تو رژیم دوگانه های موهومی مثل جنگ و مذاکره وجود ندارد.
3: بی‌تردید هر سخن ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی و هر نوع دوگانه سازی موهوم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی که در گذشته خسارت های بی واسطه یا با واسطه وارد ساخته، از این پس هم می تواند همان تأثیر را به جا بگذارد.
2: بعد از این پیام هم عوامل رژیم فراخوان به پرهیز از دوگانه سازی و مقابله با اون دادن. حالا این دوگانه ها چیه؟ آیا تو صحنه سیاسی واقعیت داره یا موهومه؟ این دوگانه هایی که مجتبی خامنه‌ای ردیف کرده، یعنی جنگ یا مذاکره و وفاق یا تندروی و سازش یا جنگ طلبی، همشون نهایتاً یکی هستن، اونم جنگ و صلحه. سفارایی نیروهای رژیم مقابل همدیگه هم بر همین اساس شکل گرفته. یه طرف میگه باید مذاکره و صلح کنیم که سردمدارش پزشکیانه و بارها گفته
4: من تصور نمیکنم با دعوا کردن بتونیم به جایی برسیم. فلا تدفعن صلحا دعا که علیه عدوک، صلحی رو که دشمن تو رو به اون دعوت میکنه دفع نکن.
2: پزشکیان بر همین اساس از تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا امضا کرده دفاع میکنه.
5: بارها گفتم این تفاهم نامه رو همه عزیزانی که در شورای امنیت بودن با قدرت دفاع کردند و همراهی کردند، جز یه استثناء، حالا کاری ندارم.
2: حالا صفبندی نیروهای رژیم حول این دوگانه به چه شکلیه؟ در حال حاضر باندهای اصلاحاتی و اعتدالی و برخی باندهای اصولگرا دنبال مذاکره و صلحند و با حمایت از تفاهم نامه، در واقع از مواضع پزشکیان حمایت میکنن. از جمله خاتمی که صراحتاً از تفاهم‌نامه تقدیر کرده و گفته طرفدار صلح شرافتمندانه است.
6: شما برید این تفاهم‌نامه رو بخونید، نظیر ندارد. واقعاً دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. هر گامی که به سوی رفع جنگ و انشالله باز شدن را به سوی آینده بهتر باشه، اون رو باید تایید کرد.
2: علاوه بر خاتمی، روحانی سردمدار باندهای اعتدالی رژیم هم اخیراً به زبان معکوس از خط پزشکیان حمایت کرده و خواهان پایان دادن به جنگ شده.
7: امروز ما باید کاری بکنیم که این جنگ عزتمندانه پایان بپذیره. حالا ممکنه یه آقای باشه بگه که نه جنگ خیلی خوبه، باید ادامه هم بدیم الی یوم القیامه. حالا اون خودش میدونه. به هر حال ما باید جنگ رو عزتمندانه پایان بدیم.
2: علاوه بر این، برخی باندهای اصولگرا هم هستن که با حمایت از تفاهم‌نامه و مذاکره در واقع از موضع پزشکیان حمایت میکنن.
8: این شعار غلط است که مذاکره خیانته. شما اگر بخواید الان از آمریکا غرامت بگیرید، مجبورین که مذاکره کنین یا نه؟
2: حالا حرف باندهای مقابل چیه؟ در مقابل باندهایی که خواهان مذاکره و صلح هستند، باندهای جنگ طلب و در رأسشون مجتبی خامنه‌ایه که تو اولین پیامش نوشته بود
3: برادران عزیز رزمنده، خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است.
2: پشت سر مجتبی خامنه ای باند پایداری و بعضی از عوامل و باندهای دیگه صف کشیدن که مخالف تفاهم نامه و مذاکره هستن. به عنوان نمونه پاسدار جواد غفاری از سرکرده های ارشد نیروی تروریستی قدس در این باره میگه
9: متاسفانه مسئولین ما حیا نمی کنند، بازم میرم توافق می کنم، لعنت بر این توافق. پول گدایی از قطری ها ما را به توافق می رسانید؟ کدام توافق؟ ما توافق نمی خواهیم، ما جنگ می خواهیم. با جنگ دشمن عرب نشینی می کند، با جنگ به عزت می رسیم.
2: یکی از آخوندهای وابسته به باند پایداری هم در این رابطه میگه
10: اگر می خواهی به صلح برسی به جنگ، صلح پایدار تو مذاکره نیست، صلح پایدار تو جنگه.
2: نتیجه این که برخلاف ادعای مجتبی خامنه ای، دوگانه جنگ یا مذاکره و صلح تو این رژیم نه تنها موهوم نیست، بلکه به محور تضاد و صفبندی در درون رژیم تبدیل شده. اما علت جنگ طلبی اینا چیه؟ درباره علت جنگ طلبی مجتبی خامنه ای و باندهای مربوطه، آخوند خاتمی رئیس جمهور اسبق رژیم میگه
6: بعضی ها میگه آقا ما حیاتمون در جنگ است، باید با جنگ ادامه بدیم. من اینو خودم شنیدم.
2: یکی از کارشناسای رژیم هم در این باره میگه
11: به هر حال بخشی از نیروهای سیاسی در داخل بقاشون در وجود بحرانه، یعنی اینا گروه نیروهای سیاسی هستن که بحرانزا و بحرانزی هستن و حضورشون در سپهر سیاسی ایران هم در گروه بحران تداوم بحران هست.
2: پس مسئله اختلاف نظر درباره سیاست خارجی نیست، بلکه حیات و بقای اونها در ساختار قدرت مطرحه. اما جنگ و بحران چه ارتباطی به بقای اینا داره؟ یکی از تحلیلگرای رژیم درباره ربط ادامه جنگ با حیات و بقای این باندها میگه
12: اگر کار به یک مذاکره همه جانبه و حل فصل پرونده ایران و امریکا و اسرائیل کشیده بشه، یک باز آرایی از ساختار قدرت شکل میگیره وسیع. این باز آرایی جا خواهد گذاشت آنان این که از این مسیر چوب لاچر گذاشتن، مخالفت کردن.
2: پس به زبان ساده موضوع جنگ قدرته که اگر خط مذاکره و سازش پیش بره، باندهای جنگ طلب حذف میشن. دقیقاً به همین دلیل مجتبی خامنه ای جلوی اجرای تفاهم نامه رو گرفته، چون اگه کار به مذاکره و صلح بکشه هژمونیشو از دست میده و دیگه ولی فقیه معنا نداره. هرچند علت صلح طلبی پزشکیان و خاتمی و روحانی هم همین جنگ قدرته، اما همه باندهای رژیم قبل از جنگ قدرت به دنبال حفظ رژیم هستند. همین تحلیلگر سیاسی رژیم در این باره میگه
12: حکومت جمهوری اسلامی ذاتشو گذاشته روی بقا، یعنی بقا به هر قیمت، رضایی میخواد باشه، جلی میخواد باشه، دیگری میخواد باشه. این سیاست چقدر بقای ما را به خطر میندازه؟ این سیاست، این مسیر چقدر میتونه مثلا ما حفظ بشیم؟ علارغم همه دعواهایی هم که بین اولیگارها هست، بین بلوکهای قدرت هست.
2: در یک کلام همه باندهای حکومتی از مجتبی خامنه ای و باند پایداری تا پزشکیان و باندهای اصلاحاتی و اعتدالی اولویتشون حفظ رژیمه و جنگ قدرت تو چارچوب همین رژیم براشون معنی داره. بر همین اساس تنها چیزی که برای هیچ کدومشون اهمیت نداره زندگی و منافع مردم ایران.
6: این وضعیت ترامپ میگه آقا این پولایی که ایران بلوکه است بیا دارو تهیه بکنیم براش هر چقدر بخواد. این آقا که نماینده مجلس هم هست خیر سرش گفته بیخود گفته ترامپ این حرفا رو که ما دارو تهیه میکنیم با اون پولا. این پول باید اختیارش دست خودمون باشه. خب پول اختیارش دست خودتون باشه که میخواید سلاح بخرید با اون پول بدید دست حوثی ها دیگه، میخواید حشد شعبی عراق و حزب الله لبنان گردنشو کلوف کنید. به فکر مصیبت مردمی که گیر داروان که نیستید که.
2: به همین خاطر هر دو طرف با همه اختلافاتی که دارن در سرکوب مردم و جلوگیری از قیام به منظور بقای نظام با هم وحدت دارن. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: در یک روز چند خبر مهم از موقعیت رژیم منتشر شده. از هدف قرار گرفتن نفکش‌های رژیم و حملات متقابل سپاه در خلیج فارس تا تحریم تمام خطوط هوایی باقی مونده رژیم از طرف آمریکا و گسترش تحریم‌های بریتانیا. همزمان گزارش‌ها از کاهش شدید ذخایر نفت ایران روی آب خبر میده و نشریه اکونومیست هم از تضعیف و فاصله گرفتن بخشی از نیروهای نیابتی رژیم در منطقه صحبت میکنند. اما شاید مهمتر از همه یک نگرانیه که این بار از درون خود حکومت بیان شده. ترس از تکرار اعتراضات و ناآرامی‌های دیما و تبدیل نارضایتی‌های اجتماعی به یک تهدید سیاسی. این تحولات در کنار هم چه تصویری از موقعیت رژیم ارائه می‌کنند؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای عباس صنوبری در استودیو. آقای صنوبری با سلام و خوش آمد به شما.
1: من هم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و از فرصت استفاده میکنم و آغاز 62 سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران رو به مردم ایران، به مجاهدین و قبل از همه به رهبری مقاومت تبریک میگم و همچنین میخوام تبریک خودم رو برای انتخاب خانم مهناز میمنت به مسئول اولی مجاهدین تقدیم کنم به مردم ایران و مشخصا به زنان ایران و در خدمت
0: هستم. خواهش می‌کنم. درود بر شما. آقای صنوبری، ما شاید بدونیم که رسانه‌های حکومتی از هدف قرار گرفته شدن نفکش‌های رژیم توسط آمریکا خبر دادن و در مقابل هم سپاه خب اومدش و پایگاه‌ها و منافع آمریکا تو منطقه رو مورد حمله قرار داد. این سطح از رویارویی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: به نظرم نکته اول و مهم اینه که جنگ نفکش‌ها دیگه صرفاً یه جنگ لفظی نیست، درگیری وارد حوزه عملیاتی و اقتصادی شده که خب بازتاب‌ها و نتایج گسترده‌تری داره که خب نمیشه همینطوری از کنارش گذشت. وقتی نفکش‌ها هدف قرار می‌گیرن، موضوع از یه طرف مستقیما به مهمترین منبع درآمد رژیم یعنی نفت مربوط میشه، از اون طرف هم حملات موشکی سپاه علیه نفکش‌های مستقر تو کشورهای منطقه کویت و بحرین و اینا نشون میده که رژیم تلاش میکنه هزینه فشار آمریکا رو برای منطقه و طرف‌های تجاری اون هم بالا ببره. خب طبعا برای اون طرف‌ها هم دیگه قابل تحمل و نادیده گرفتن نیست، اما اینجا یک تناقض وجود داره. رژیم از یه طرف تهدید میکنه که خب مثلا میتونه تنگه هرمز و مسیرهای کشتی‌نالی رو ناامن کنه، ولی از طرف دیگه خودش به شدت به صادرات نفت و ارتباط با همین مسیرهای دریایی نیاز داره. خب بنابراین هرچی درگیری تو این منطقه گسترده تر بشه، خب فشار اون فقط روی طرف مقابل نیست، اقتصاد خود رژیم هم بیشتر آسیب می‌بینه. در واقع به نظر میرسه که رژیم در شرایطی قرار گرفت که نمیتونه بدون پاسخ بمونه، چون از نظر سیاسی و تبلیغاتی هزینه داره، اما هر پاسخ نظامی هم میتونه هزینه‌های اقتصادی و نظامی بیشتری برای رژیم ایجاد کنه. این همون تعیناییه که خب به نظرم در حال شکل‌گیری رژیم میخواد نشون بده که هنوز قدرت ضربه زدن داره، اما هرچی این تقابل ادامه پیدا کنه شریان‌های حیاتی اقتصاد خودش هم خب بیشتر تحت فشار قرار میگیره. یعنی این همون چیزیه که خب مستقیما همین فشار عیناً به مردم منتقل میشه و بازتابای خودش رو خواهد داشت.
0: بله آقای صنوبری، علاوه بر این جنگ نفکش‌ها، تحریم‌ها هم هستن. علاوه آمریکا این بار تمام خطوط هوایی باقی مونده رژیم رو تحریم کرده. بریتانیا هم محدودیت‌های تجاری و مالی و حمل و نقل جدیدی علیه رژیم وضع کردن. اهمیت این تحریم‌ها به طور مشخص چی هستش؟
1: این تحریم‌ها رو به نظرم باید تو چارچوب یک فشار چند لایه اقتصادی دید. تحریم هواپیمایی فقط به معنای محدود شدن پروازهای مسافری و اینا نیست. آمریکا مشخصا گفته که رژیم از صنعت هوانوردی برای جابجایی نیرو، سلاح، محموله‌های غیرقانونی اینا استفاده میکنه. بنابراین هدف محدود کردن یکی از مسیرهای پشتیبانی رژیمه. اهمیت اقدام جدیدم تو اینه که تقریبا دیگه شرکتی باقی نمونده که رژیم بتونه از اون به سادگی استفاده کنه. حتی شرکت‌ها و واسطه‌های تو کشورهای ثالث مثل امارات و ترکیه و مالزی، قزاقستان، اینا هم هدف قرار گرفتن. تو این وسط بریتانیا هم همزمان دامنه محدودیت‌های تجاری و مالی خودش رو گسترش داده و ورود هواپیماهای ایرانی رو به این کشور محدود کرده. از اون طرف هم گزارش کپلر هست درباره نفت رژیم که اینم خودش جای خیلی مهمه، چون گفته که ذخایر نفت رژیم روی نفت کش‌هایی که خارج از محدوده معاصرن از حدود 90 میلیون توی ژوئیه به 29 میلیون کاهش پیدا کرده و برآوردم کرده که ممکنه تا اکتبر تا یه ماه دیگه این به پایان برسه. بنابراین اگه این روند ادامه پیدا کنه، مسئله فقط تحریم یک صنعت نیست، مسئله کاهش منابع مالی رژیمه برای اداره اقتصاد و تأمین هزینه سیاست‌هاش. خب دامنه نتایج این وضعیت رو هر چی گسترده‌تر خواهد کرد.
0: بله آقای سنووری، علاوه بر این موضوعات ما شاید بدیم که اکونومیست هم در گزارشی نوشته که وضعیت نیروهای نیابتی رژیم در منطقه تغییر کرده. از تضعیف حزب الله و افزایش فاصله برخی گروه‌های عراقی با رژیم تا تأکید حوثی‌ها بر استقلال خودشون، شما این گزارش رو به چه معنا می‌بینید؟
1: اینکه تو پاسخ سوال قبلی گفتم که این وضعیت دامنه نتایج رو هرچی گسترده‌تر می‌کنه، منظورم همین بود که حالا شما تو این گزارش بهش اشاره کردید. این گزارش در واقع یکی از ابعاد مهمتر بحران‌های رژیم رو نشون میده. یعنی فشار فقط تو داخل مرزهای ایران نیست که افزایش پیدا میکنه، بلکه شبکه نیابتی‌های منطقه رژیم هم با مشکل روبرو شده. برای سال‌ها رژیم تلاش کرده با ایجاد و حمایت از گروه‌های وابسته تو منطقه به اصطلاح یک عمق استراتژیک برای خودش ایجاد کنه، یعنی مثلا بتونه فشار رو از مرزهای ایران دور کنه و با یه چنین اهرم‌هایی که تو کشورهای مختلف ایجاد کرده و طبعا با پرداخت هزینه از حساب این کشورها خودش رو حفظ کنه. اما امروز شرایط دیگه تغییر کرده، به طوری که الان حزب الله که خب یکی از مهمترین این جریانات بود، بعد از ضربات سنگین نظامی و از دست دادن سر و بخشی از فرمانده ها و تسلیحاتش که الان تو موقعیت گذشته قرار نداره. تو عراق هم که خب بخشی از گروه های مسلح بیشتر متوجه دولت مرکزی الان شده، حتی برخی از اونا روند ادغام در ساختار رسمی آغاز کرده. حتما درباره حوثی‌ها هم که خب از ابتدا اینطوری دیده می شدن که نسبت به بقیه استقلال بیشتری تو مقابل رژیم داشتن. اکونومیست هم همین رو تاکید کرده که رفتار اونا صرفا تابع دستور رژیم نیست. بنابراین نکته مهمتر به نظرم مسئله منابع مالیه که خب رژیم باید خرج اینا بکنه. وقتی درآمد نفتی منابع مالی رژیم تحت فشار قرار میگیره، خب حفظ و بازسازی چنین شبکه گسترده هم بسا دشوارتر میشه. بنابراین اگه بخوام حرفم خودم رو خلاصه کنم، میگم که اگه این روند ادامه پیدا کنه، رژیم فقط بخشی از توان اقتصادی خودش رو از دست نمیده، بلکه بخشی از اهرم نفوذ منطقه خودش رو هم از دست خواهد داد. روندی هم که خب همین الان برخی فاکتورش رو الان شما اشاره کردید یا من توی حرفام بهشون اشاره کردم.
0: بله مسی رالی، اجازه بدین یکی دو تا کامنت هم از هموطنان بخونیم. هموطن این گفتن پیامد آن به بازار انرژی و اقتصاد جهانی هم منتقل می شود، بنابراین هرچه بحران طولانی تر شود، فشار برای یافتن یک راه خروج سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. در کامنت دیگه هم اومده که ادامه این مسیر میتواند هزینه رویارویی را برای هر دو طرف و به ویژه برای اقتصاد ایران سنگین تر کند.
1: دقیقاً.
0: بله. آیس نوبلی، این طباطبایی معاون اطلاع رسانی دفتر پزشکیان گفته که مقدمه تجاوز اسفند ماه ناآرامی های دیماه بوده. اگه اتاق فرمان آماده هستش این قسمت کوتاه رو با هم دیگه ببینیم، بعد من در همین رابطه سوالی دارم خدمت.
2: ایمن بخشی به کشور کنترل قوه متخاصم رو داشته باشه جلب رضایت و اعتماد مردم. حتما هم دیدید با من قبول دارید که مقدمه تجاوز اسفند 1404 نارامی هایی بود که در کشور در دیماه شکل گرفت.
0: طباطبایی معاون اطلاع رسانی دفتر پزشکیان بود که شنیدیم. آقای صنوبری، سوالم اینه که چرا یک مقام حکومتی در چنین شرایطی نسبت به اعتراضات داخلی ابراز نگرانی میکنه؟
1: ببینید، به نظر من این بخش خبر خودش خبر مهمیه. چرا؟ چون نشون میده که نگرانی رژیم فقط از حمله خارجی نیست، از پیوند خوردن فشار خارجی با نارضایتی داخلی. چون تا الان به خوبی اثبات شده که فشار خارجی به تنهایی نتونسته مسائل رو حل و فصل کنه. وقتی یه مقام رسمی حکومتی اومده و میگه که نارامی های داخلی مقدمه تجاوز خارجی بوده، در واقع خودش داره خبر مهمیه. چرا؟ چون نشون میده که نگرانی رژیم فقط از حمله خارجی نیست، از پیوند خوردن فشار خارجی با نارضایتی داخلی. چون تا الان به خوبی اثبات شده که فشار خارجی به تنهایی نتونسته مسائل رو حل و فصل

0: تو معادله امنیتی کشوره. البته بگذاریم از این که این حرف از اساس پوشاله و این دستگاه پروپاگاند رژیم درمونده است که تلاش میکنه نارضایتی‌های عمیق مردم رو تو جامعه رو نتیجه بلافصل سیاست‌های که اینا همه نتیجه سیاست‌های جنایتکارانه و غارتگرانه خودشه با نسبت دادن به خارجی‌ها کتمان و بدنام کنه. آخه گرانی سرسام‌آور، نمیدونم سقوط قدرت خرید مردم که خب روزانه داره کاهش پیدا میکنه، بیکاری، بحران سوق، فشارهای اجتماعی، عامل اول و اصلی اون خود این رژیم غارتگر و جنایتکاره. خب اینا هم واقعیت هستن که خب مردم هر روز با اونا زندگی میکنن، نتایج رو با گوشت و پوستشون لمس میکنن. بنابراین نگرانی اصلی رژیم و به اصطلاح اون حرف ناگفته اینه که این مقام رژیم داره ترسشو از متصل شدن بحران‌های مختلف به هم بیان میکنه. اگه فشار اقتصادی به تنهایی باشه خب ممکنه قابل کنترل باشه، یا مثلا یک اعتراض صنفی هم ممکنه بشه با حالش کرد. ما وقتی نارضایتی اقتصادی هست، اون طرف اعتراض اجتماعی هست، بحران سیاسی هست، خب وقتی اینا به هم دیگه وصل بشن، اون وقت شرایط برای رژیم کاملا متفاوت میشه و نتایج هم طبعا متفاوت خواهد بود. تجربه قیام‌های گذشته هم دقیقاً همین نگرانی رو تو ذهن رژیمی‌ها ایجاد کرد. به همین دلیل هم وقتی یک مقام حکومتی از رضایت اون طرف قضیه، از رضایت و اعتماد مردم به عنوان عامل ایمنی در برابر تهدید خارجی حرف می‌زنه، خب در واقع نشون میده که خودشون هم میدونن که جامعه ناراضی میتونه به یکی از مهمترین نقاط آسیب پذیر رژیم تبدیل بشه. به عبارت دیگه وقتی مردم کارد به استخونشون رسیده، زنگ های خطر برای رژیم به صدا در میاد از این نارضایتی.
1: بله آقای سنوبری، به عنوان آخرین سوال، شما از تحولات و بحران های مختلف گفتید، از درگیری تو خلیج فارس تا فشار بر صادرات نفت، تحریم های جدید، تضعیف نیروهای نیابتی رو بهش اشاره کردیم و نگرانی حکومت از تکرار اعتراضات کردن داشتین میگفتین. اگه همه این تحولات رو ما کنار هم بذاریم، شما امروز موقعیت رژیم رو چطور می‌بینید؟
0: به نظر من اول باید یک واقعیت بسیار مهم و همواره در نظر داشته باشیم که رژیم با یک بحران منفرد روبرو نیست، بلکه با تلاقی چند بحران، یا اصلا بهتر بگم که مجموعه ای از بحران‌های لاعلاج مواجهه. توی خارج خب پروازه که فشارهای نظامی و اقتصادی افزایش پیدا کرده، مستمرن هم داره بیشتر میشه. درآمدهای نفتی تحت فشار شدید، تحریم ها و مسیرهای مالی و تجاری رژیم هم هر روز داره محدودتر میشه. تو منطقه هم از اون طرف بخشی از شبکه های نیابتی وابسته به رژیم که سالها رژیم برای ایجاد اونها هزینه کرده، کار کرده، اینا الان کیفن تضعیف شدن و حتی بعضا از رژیم فاصله گرفتن. تو داخل هم که خب خود مقام های رژیم نسبت به امکان بازگشت اعتراضات و تبدیل نارضایتی ها به یک بحران سیاسی و اجتماعی هشدار میدن. بنابراین این وسط باید دقت کرد که یک نکته تعیین کننده وجود داره. فشار خارجی زمانی میتونه به تغییر واقعی و در خدمت مردم منجر بشه که با نیروی تغییر تو داخل ایران، یعنی جوانان شورشگر و آگاه که خب پا به میتون گذاشتن، هر روز هم بیشتر میشن، با اینا پیوند بخوره. وگرنه هیچ تحریمی، هیچ حتی حمله نظامی یا فشار بین‌المللی به تنهایی رژیم رو سرنگون نمی‌کنه. عامل تعیین کننده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونا هستن. بنابراین مهمترین سوال امروز به نظر من اینه که به نظر اول بگیم این نیست که رژیم تا چه زمانی میتونه بحران تحمل کنه، بلکه اینه که جامعه و مقاومت ایران چگونه میتونن از این مجموعه بحران‌ها برای شکستن نهایی تعادل موجود و رقم زدن اون تغییر بنیادی استفاده کنن، که به نظر من چشم‌انداز خیلی خیلی درخشانه.
1: بله بسیار بسیار ممنونم از شما آقای عباس سنوبری که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما.
0: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
1: خواهش میکنم، خدا نگهدار.

در ششمین قسمت از سلسله برنامه‌های روایت ماندگار هستیم. روایتی از 120 سال انقلاب و رزم و رنج و سلسله پایان ناپذیر از قهرمانی سرداران و بیشمار سربازان گمنام آزادی. این دیوار نمایی از بیش از یک قرن مبارزه مردم ایران برای آزادی، حکومت مردمی، عدالت و پیشرفت اجتماعی است. دیواری که نشون میده در 120 سال مبارزات مردم ایران 61 سالشو مجاهدین خلق پیش بردن و این در قیاس با تمامی جنبش‌های تاریخ معاصر ایران یک رکورد بی‌نظیره. از انقلاب مشروطه بگیر تا جنبش جنگل و قیام کلونل و خیابانی و از نهضت ملی دکتر مصدق بگیر تا همین امروز، هیچ کدوم از اون جنبش‌ها حتی در بهترین حالت مثل جنبش جنگل عمرشون به 10 سال هم نرسیده. خیلی هاشون فقط 1 یا 2-3 سال عمر کردن. به عنوان یک نمونه، کل انقلاب مشروطه با تمام خیزش ها و جنبش هاش از 1280 تا 1299 به 20 سال نکشید. اما وقتی تاریخ به مجاهدین خلق میرسه وضع تغییر میکنه.

0: راستی چرا اون جنبش ها با همه قهرمانی ها و پاکبازی های رهبران و سرداران و رزمندگانش عمر کوتاهی داشتند؟ چرا به نتیجه نرسیدن؟ و اگر هم رسیدن مثل انقلاب مشروطه یا نهضت ملی دکتر مصدق خیلی زود به زیر کشیده شدن؟ و سوال آخر، چرا تاریخ به مجاهدین خلق که رسید درنگ کرد، ایستاد و تا همین الان 61 ساله که تاریخ ایران با داستان مبارزات مجاهدین خلق عجین شده؟ این برنامه پاسخی است به همین پرسش ها. با ما همراه باشید.
1: عمر نهضت‌های ملی دموکراتیک مردم ایران در تاریخ جدید میهن، از جنبش تنباکو تا انقلاب ضد سلطنتی 57، حتی در یک محاسبه کلی و سرجم به 30 سال هم نمی‌رسد. به عنوان نمونه و در یک حساب و کتاب دقیق‌تر می‌توان گفت عمر خیزش علی موسیو و ستارخان و مجاهدانش از قیام علیه محمد علی شاه در تبریز تا واقعی پارک اتابک و زخمی شدن سردار و خلع سلاح مجاهدینش 2 سال بود. جنبش خیابانی 6 ماه به درازا کشید. قیام کنولل پسیان هم حدود 6 ماه. جنبش جنگل حدود 7 سال دوام آورد و نهضت ملی دکتر مصدق از سال 30 که نخست وزیر شد تا کودتای 32 فقط 2 سال و چند ماه عمر کرد. تمام این دوره نیز، یعنی از پیروزی نخست انقلاب مشروطه در 14 مرداد 1285 تا کودتای ننگین 28 مرداد 1332 فقط 47 سال است. اما وقتی در همین تاریخ ایران نوبت به جانبازی مجاهدین خلق می رسد، ما با یک درنگ تاریخی روبرو می شویم. تاریخ با ظهور مجاهدین توقفی پرمعنا می کند.
0: خب چرا؟ همه این مجموعه تلاشی است برای درک همین درنگ تاریخی. آیا این تفاوت و این طول عمر کیفن متفاوت مجاهدین با بقیه خیزش‌ها و انقلاب‌های معاصر ایران تصادفیه؟ یا آثار قانونمند بودن رو در این جنبش نشون میده؟ برای درک همین علت پایدار بودن 61 ساله جنبش مجاهدین خلق ضروریه که نگاهی مقایسه‌ای به تمامی این جنبش‌ها داشته باشید. آیا اون جنبش‌ها هم مثل مجاهدین سازمان یافته بودن؟
2: واقعیت اینه که دست کم اون بخشی از انقلاب مشروطه که در تبریز تحت فرماندهی ستارخان سردار ملی و علی موسی رهبر انجمن غیبی بود، تشکیلات داشت. یک تشکیلات مخفی و منسجم هم بود. مردم ایران در تبریز در اون شرایط حتی یک نیروی رزمنده سازمان یافته مسلح هم داشتند. مثلا احمد کسروی، خب مورخ انقلاب مشروطه است، این واقعیت رو ثبت کرده، گفته که انجمن غیبی هر جمعه، یعنی هر هفته جمعه ها، مردم تبریز، انبوه مردم تبریز در بیرون شهر میرفتن و اونجا بهشون آموزش نظامی میدادن، نظام جمع یاد میدادن، حتی آموزش چگونگی به کارگیری سلاح رو هم یادشون بود.
3: انجمن غیبی حتی آموزش‌های سیاسی و تاریخی مکتوب و مفصلی رو برای اعضای خودش داشت. انجمن غیبی حتی به قول اون روزها مرام و مسلکی هم داشت. اما خب در عمل متاسفانه شعله های این جنبش علی‌رغم توانایی ها و همه پاکبازی هایی که سردارانش و رزمندگانش داشتند، متاسفانه بعد از چند سال خاموش شد و حتی سردار نامدار ستارخان با تیر خائنان و اپورتونیست ها زمینگیر شد و با همون زخم هایی که داشت از دنیا رفت، ولی خب در تاریخ ایران ماندگار شد.
1: مشابه همین وضعیت را قیام‌های بعدی مردم ایران داشتند. پس از ستارخان، نسل بعدی رهبران انقلاب مشروطه پا به میدان گذاشتند که در میان آنها کلونل محمد تقی خان پسیان، شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک خان جنگلی از برجسته ترین رهبران آن جنبش ها بودند. رهبرانی که در رأس جنبش هایی سازمان یافته قرار داشتند.
2: خب کلونل محمد تقی خان پسیان رهبر و فرمانده قیام خراسان بود. بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران میگه که کلونل یک نیروی سازمان یافته تقریبا 8000 نفره از ژاندارم هایی داشت که وفادار به مردم و انقلاب مشروطه بودن. تازه کلونل اضافه بر این نیروی نظامی یک تشکیلات سیاسی هم داشت که امور غیر نظامی خراسان رو با اون مدیریت میکرد. اما به هر حال قیام خراسان فاقد یک تشکیلات حرفه‌ای انقلابی حتی در قد و قواره قیام ستارخان بود.
3: داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با شناخت مقایسه جنبش‌های انقلابی. من اگه بخوام یکی از این جنبش‌ها رو با جنبش انقلابی مجاهدین خلق مقایسه کنم، به قیام خیابانی اشاره می‌کنم. منظورم از قیام خیابانی هم قیام خیابانی تبریزه که خب تشکیلات داشتن، نیروی نظامی رزمنده و منظمی داشتن، آموزش‌های منظم تشکیلاتی و سیاسی داشتن، حتی انجمن‌های متعددی برای زنان و جوانان داشتن، نشریه منظم و گردهمایی‌های مستمر روزانه و هفتگی داشتن، آموزش‌های نظری برای ترویج فرهنگ و هنر انقلابی داشتن. اما خب با همه این سرمایه ها این جنبش بیشتر از 6 ماه نتونست دوام بیاره و با حمله ارتجا و قزاق ها و شهادت خود خیابانی این جنبش هم نافرجان باقی موند.
1: در میان تمامی جنبش ها، خیزش ها و انقلاب های عصر مشروطه هیچ جریانی به اندازه جنبش جنگل طول نکشید. جنبش جنگل حدود 7 سال عمر کرد و بسیاری سنت های انقلابی برای نسل های پس از خود به یادگار گذاشت. جنبشی که نه فقط در ایران و آسیا بلکه در جهان هم آوازش تنین افکن شد و تجارب انقلابی آن راهنمای جنبش های انقلاب نوین در نیمه های قرن 20 شد.
2: نهضت جنگل تشکیلات منظمی شایسته روزگار خودشو داشت. ابراهیم فخرایی خودش مورخ جنبش جنگل با سند و مدرک توضیح داده. میگه رهبر جنبش یعنی میرزا کوچک خان و خیلی از رزمندگانش حقیقتا انقلابیون حرفه‌ای بودن، آگاه بودن، پاکباز بودن و 24 ساعته در اختیار این تشکیلات بودند. نیروی رزمنده و رزمی متشکل و تمام وقت داشتند. یک تأسیسات گسترده‌ای برای لوجستیک و پشتیبانی داشتند. بیمارستان داشتند. کارگاه‌های تهیه لباس، لباس متحدالشکل برای جنگلی‌های رزمنده داشتند. نقاهتگاه برای بیماران داشتند. نهضت جنگل تا اونجا پیش رفته بود که حتی به جنبش‌های دموکراتیک در شهرها و مناطق مختلف هم کمک می‌کرد.
3: بذارید این رو هم اضافه کنم که نهضت جنگل فراتر از تمام توانایی‌ها و ظرفیت تمامی جنبش‌ها در اون مقطع تونستن با نیروهای نظامی دو امپراتور و ابرقدرت‌های اون زمان جهان یعنی امپراتور انگلیس و روسیه تزاری درگیر بشن و اتفاقا در هر دو صحنه پیروز شدند. جنگلی ها همچنین تونستن که نیروهای اشغالگر روسیه رو در جنگ اول که میخواستن از خطوط شمالی عبور کنند رو مانع بشن و اونا رو محروم کنند.
1: در جنگ جهانی اول فقط دو نیروی رزمنده ملی و مردمی در مناطق شمالی و غربی ایران وجود داشت که در غیاب دولت در مقابل نیروهای اشغالگر روس و انگلیس به دفاع از ایران برخاستند. ابتدا نیروهای انقلابی جنگل به فرماندهی میرزا کوچک خان در برابر ارتش متجاوز روس ایستادند و مانع عبور آنها به سمت پایتخت شدند و ارتش قزاق‌های روس ناگزیر به سمت قزوین و همدان رفتند که در آنجا هم با سد محکم قوای ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی خان پسیان که در آن زمان در غرب کشور و فرمانده ژاندارمری همدان بود روبرو شدند. اما همان دو نیروی رزمنده انقلابی متاسفانه در کوران توطئه‌های بعدی ارتجاع و استعمار سرانجام خاموش شدند و مردم ایران دوباره اسیر استبداد وابسته سلطنتی شدند.
2: شکست اون جنبش ها باعث شد که استعمار بتونه رضاخان قزاق رو به قدرت برسونه و دست کم از سال 1299 که رضاخان کودتا کرد تا سال 1320 به مدت 21 سال که از ایران توسط همون استعمارگران اخراج شد ایران به قهقرا بره. بازم سرکوب، بازم وابستگی، بازم ظلم و ستم حکومتی، حتی بدون یک قضایه مستقل، بدون اینکه مردم کوچکترین سهمی از قدرت و در قدرت حکومتی داشته باشن، حتی بدون یک حزب، یک انجمن، حتی یک اتحادیه صنفی. فقر و سیه روزی مردممون بدون کوچکترین اصلاح در ساختارهای اقتصادی و دهه ها تکرار ستم و استبداد رضاخان.
3: متاسفانه در اون برهوت سیاسی و غارتکدی که ارتجاع و استعمار با رضاخان قزاق ساخته بودند، چنان جهنمی ایجاد شده بود که حتی وقتی که انگلیسی ها رضاخان رو از ایران بیرون کردند، یک حزب و یک جریان سیاسی تو اون مملکت وجود نداشت که بتونه از اون فرصت و خلایی که ایجاد شده مقدمات یک حاکمیت ملی و انقلابی رو ایجاد بکنه. حتی گروه چند ده نفره هم واقعا وجود نداشت. به همین دلیل استعمار تونست یک ارتجاع وابسته سلطنتی رو با محمد رضا شاه ادامه بده. خب در نبود یک نیروی انقلابی بعد از شکست جنبش های انقلابی، خب جایگزینی به طور واقعی وجود نداشت و همین طور شد که تاریخ بدون توقف به مسیر خودش ادامه داد.

0: تازه بعد از شهریور 1320 بود که کم کم دوباره انجمنها و اتحادیه ها و احزاب مردم پا گرفتن و نهایتا در سالهای بعد بود که نهضت ملی کردن صنعت نفت با مبارزات پیشوای همین نهضت، یعنی دکتر مصدق، و با وفاداری و ثابت قدمی قهرمانی چون دکتر فاطمی روح تازه‌ای به مملکت داد، که اما اونم با کودتای ننگین محمد رضا پهلوی در 28 مرداد ناکام شد. چون حقیقتا دکتر مصدق همونطوری که خودش گفت نه نیروی نظامی داشت و نه یک حزب فداکار و نه هیچ تشکیلاتی که حافظ نهضت ملی در شرایط توطئه‌های دشمن باشه.
1: بله، و این چنین بود که دوباره فضای خفقان و دیکتاتوری بر میهن حاکم شد. اینجاست که بالاخره باید ناگزیر به این پرسش پاسخ داد که کمبود اون جنبش ها چه بود؟ اون جنبش ها چه کم داشتند؟ و مجاهدینی که تونستند 61 سال در میان امواج توطئه ها پایدار بمونند چی داشتند که قبلی هاشون نداشتند؟ کاوش برای پیدا کردن پاسخ رو میذاریم برای برنامه بعد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

17 شهریور سال روز قتل عام مردم تهران در دیکتاتوری سلطنتی در تظاهرات میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن، یادآور قتل عام آبان 1398 به حکم ولی فقیه ارتجاع. 17 شهریور یادآور جمعه سیاه تهران و قتل عام مردم بیدفاع در تظاهرات مسالمت‌آمیز در میدان ژاله در سال 1357 به دستور شاه خائن است که از آن پس شعار مرگ بر شاه در سراسر ایران همگیر شد. 17 شهریور روزی پرخون در تاریخ معاصر ایران که در آن دیکتاتوری منفور سلطنتی برای حفظ حکومت خود دست به کشتار توده‌های بی‌سلاح و بی‌دفاع مردم زد. روزی که در آن رژیم شاه که تا آن روز دست به هر مانوری زده بود تا مانع گسترش قیام توده‌ای گردد، با چهره واقعی خود در مقابل تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تهران ظاهر شد.

0: اما کشتار 17 شهریور خشم ملت را بیش از پیش شعله‌ور ساخت و سکوت مدعیان و قاصبان رهبری قیام و به طور مشخص خمینی در برابر این جنایت خلق ما را مأیوس و منفعل نکرد. مردم تهران و سراسر ایران با عبور از این نقطه عطف، با پایداری و فداکاری بیشتر شور و حرکت جدیدی به قیام خود دادند. دیکتاتوری سلطنتی پس از درهم شکسته شدن طلسم اختناق حتی کنترل خود را بر مجلس رژیم از دست داد، به طوری که نمایندگانش رنگ عوض کرده و مدعی دولت شریف امامی شدند که شاه بعد از جمشید آموزگار آن را مأمور اصلاحات و انعطاف کرده بود. اما مردم تهران و سراسر ایران از 17 شهریور تا 22 بهمن 1357 که روز سقوط نهایی رژیم شاه و استبداد سلطنتی است، با قیام‌های پیوسته خود به سرعت تومار دیکتاتوری سلطنتی را در هم پیچیده و آن را روانه زباله‌دان تاریخ کردند. یاد شهیدان قتل عام 17 شهریور در میدان ژاله که بعد از انقلاب ضد سلطنتی میدان شهدا نام گرفت گرامی باد. همچنین گرامی می‌داریم یاد شهیدان قتل عام آبان 1398 و شهیدان قیام 1401 در سراسر ایران را که در دیکتاتوری دینی به حکم خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاء صورت گرفت. بی تردید دیکتاتوری دینی نیز با قیام خلق و فرزندان رشیدش مانند دیکتاتوری سلطنتی رهسپار زباله‌دان تاریخ خواهد شد.
1: هموطنان عزیز، مردم آگاه و آزاد ایران، سال روز کشتار خونین 17 شهریور بار دیگر یادآور نهایت آمادگی خلق قهرمانی است که برای پایان دادن به اختناق و اسارت سوگند خورده است. چنان که می‌دانید در این روز هزاران هزار زنان و مردان غیور ما در برابر ارتش شاه سینه سپر کرده و خونبهای آزادی را به اعلی درجه پرداختند. اگرچه مرتجعین زبون و بزدلی که بعداً به قدرت خزیده و هنوز نیز تلاش می‌کنند تا این روز تاریخی را به نام خود به ثبت دهند، پیشاپیش هر گونه تظاهرات در 17 شهریور 1357 را ممنوع اعلام کرده بودند. اما به هر حال مقاومت انقلابی و فداکاری درخشان توده‌های مردم ما در این روز تاریخی بار دیگر ثابت کرد که وقتی خلقی اراده کند بر زنجیرهاست که پاره شوند و بر شب است که پایان پذیرد.
2: چه در تظاهرات مردم قم 19 دیماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56 و چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه خونریزی و کشتار می کرد و شدت عمل نشان می داد، خمینی جا می زد و سکوت می کرد. از پیام مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت 22 سالگرد انقلاب ضد سلطنتی.
3: خب حالا میرسیم به روزگار سربرداشتن و فرصت طلبی. در آبان سال 1355 جیمی کارتر با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. سیاست جدید آمریکا این بود که تحولات انفجاری رو تا اونجا که میتونه در کشورهای مختلف جهان هدایت بکنه به مسیر انتقال مسالمت‌آمیز. به همین مناسبت شاه هم زیر فشار کارتر مجبور شد که حربه شلاق و اعدام رو کنار بگذاره. و در اون زمان یهو دیدیم که زندان‌ها رو باز کرد شاه به روی بازدید صلیب سرخ. اما همین که شلاق و اعدام کنار رفت، یک فضای باز سیاسی به صورت تدریجی جانشین شد. بعد خود شاه مجبور شد در نیمه مرداد 1356 هویدا رو بعد از 13 سال نخست وزیری به عنوان اولین قربانی کنار بگذاره. 13 سال نخست وزیری هویدا شاخص ثبات رژیم بود. تا این موقع خمینی ساکت بود و مترصد این که ببینه اوضاع به چه سمتی خواهد رفت. 5 ماه دیگه هم گذشت از زمان کنار رفتن هویدا و وقتی که خمینی کاملا مطمئن شد که سیاست جدید امریکا ادامه پیدا میکنه و وقتی که دید طبقات و اقشار مختلف مردم بیرون ریختن، تو خیابونها ترس ریخته، تلسم اختناق تا حدود زیادی در هم شکسته، در دی ماه سال 56 در سخنرانی به مناسبت مرگ پسرش آخوندها رو فرا خوند به اینکه بیان و از اوضاع بهره برداری کنن، بیان از فرجه ای که ایجاد شده استفاده بکنن. عیناً از روی کتابی که خود رژیم چاپ کرده به نام صحیفه نور از اون میخونن. در دی ماه 56 بعد از 6 سال که گفتم فقط چه موضع‌گیری هایی داشت. امروز یک فرجه‌ای پیدا شده. من عرض میکنم به شما یک فرجه‌ای پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود این اوضاع امروز نمیشد در ایران. اگر این را غنیمت بشمارند این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان، بنویسند، اعتراض کنند. الان نویسنده های احزاب دارند می نویسند، امضا می کنند، اشکال می کنند. شما هم بنویسید. امروز روزی است که باید گفت و پیش می برید و من خوفان دارم که خدای نخواسته این فرجه از دست برود. بعد هم با صراحت فوق فرصت طلبانه به آخوندها اطمینان میده و میگه که خوب ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند، امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت. میبینید سقف رهبری و فراخوان مبارزاتی خمینی رو، اون هم یک سال بعد از شروع فضای باز سیاسی و در شرایطی که همه مردم اقشار مختلف ریختن توی خیابون ها. میگه که اشکال کردن و امضا کردند و با خطری هم مواجه نشدند، اون هم با این ضمانت که کسی هم کارشون نداشته. این مفهوم موج سواری است، موج سواری فرصت طلبانه و میوه چینی از پی توده مردم، نه در جلو اونها، در پشت اونها و عقب سر اونها. بعد از اون هم چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56، چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه در تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه سفت میگرفت، خونریزی و کشتار میکرد، شدت عمل نشون میداد، خمینی جا میزد، سکوت میکرد و فقط وقتی اطلاعیه میداد که جنبش توده های مردم دوباره گر گرفته بود و تعادل رو دوباره مردم چرخونده بودند. محض نمونه، یک بار هم نشد که خمینی پیشا پیش و جلو مردم حرکت کنه و راهی رو باز کنه. همیشه صبر میکرد ببینه باد از کدوم طرف میاد، بعد خودش رو با سمت باد منطبق میکرد. و این چنین بود که به آستانه قدرت رسید. خب در اون زمان در خلأ احزاب سیاسی به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش و همینطور به خاطر متلاشی شدن تنها سازمان متشکل انقلابی و مسلمان که پای اجتماعی هم کسب کرده بود، یعنی به خاطر ضربه اپورتونیست های چپنما به سازمان مجاهدین که تنها همسنگ خمینی بود به لحاظ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی، به خاطر این خلأها خمینی و شبکه سراسری آخوندی کار رو با زد و بند و سازش و قداری کشی پیش بردند و سوار شدند بر امواج قیام مردم و به قدرت رسیدند. شبکه آخوندی هم چون که خود خمینی گفت تنها شبکی بود که شاه کاری به کارش نداشت، چون سقفش همون نصیحت و ارشاد و خیرخواهی بود که خمینی گفت. در هر حال روزنامه لوموند اولین روزنامه غربی بود که در 4 اردیبهشت سال 57 با خمینی مصاحبه کرد. خمینی اطمینان داد در این مصاحبه که هیچگاه با افراطیون ضد شاه همکاری نخواهد کرد، یعنی دستگاهش رو کاملا آب بندی کرد و تضمین داد که خبری و اثری از نیرو و عنصر انقلابی در کار و حرکت من نخواهد بود. علاوه بر این اعلام آمادی کرد برای کنار اومدن با قانون اساسی رژیم شاه.

0: این هفته اتفاقات خیلی زیادی افتاد. دوباره جنگ شد، سفر بی دستاورد پزشکان به قرقیزستان برای شرکت توی کنفرانس شانگهای بود، ولی مهمتر از همه اینا مثلا پیام کینگ مجتبی بود که میخواست عبای ولایت رو که الان به خاطر جنگ و دعوای درونی جر و واجر شده رو یه جورایی کوک بزنه. اما ما نفهمیدیم که خلاص این داستان چیه. مثل این سخنرانیه هست که یه نفر تلویزیون سخنرانی میکنه، بعد با زبان اشاره اون گوشه تصویر یکی توضیح میده به زبان اشاره و اینا. مشکل پیام‌های بچه خامنه‌ای هم همینه، یعنی نیستی چیزی میگه که اصلا توی مغز کسی نمیگنجه، کسی اصلا باورپذیر نیست. یعنی وحدت توی نظام گرگ‌ها. حالا بعد از هر پیامی حتما این حداد عادل باید بیاد اینو توضیح بده به زبان بسیجی فهم.
1: یه عده‌ای هی یه چیزی می‌نویسن تو میدون، اینو سعی می‌کنن جلوی دوربین بگیرن که نمیدونم مذاکره نباید بشه، مذاکره خیانته. ایشون میگن این غلطه، این دوگانه موهومه. یعنی میگن هم مذاکره در جای خودش لازمه، هم باید آماده جنگ باشی. این حرف ایشونه. بعد میگن وفاق یا تندروی. یعنی یه عده در بگن وفاقی هستی تو، یه مهر باطل میزنن که اسم شده وفاقی. یه عده بگن تندرو، میگن اینم غلطه. باز سازش یا جنگ طلبی، که مثلا یه عده بگن ما باید بریم سازش کنیم، یه عده بگن باید بریم بجنگیم، دو دسته بشن. این حرفا نیست. ملت باید ید واحد باشن و حول محور رهبری.
0: ببینید دوستان، من کاری ندارم که این چطوری میخواد این بحران دوگانه رو در نظامشون حل کنه یا هم بیاره، ولی آخه مشکل جای دیگه است.
2: بیشترف دروغ میگه. دروغ.
0: ببینید حرف راست رو این بچه میزنه. اصلا مجتبی خامنه‌ای دوگانه سازه، دوگانه سوز، دوگانه زیسته. این کینگ هیبریدی خودش گفت که علل اصول مخالفم، ولی حالا برید مذاکره کنید. یعنی تخم فتنه رو خودش کاشته، بعد میگه که دوگانه ایجاد نکنید. بگذاریم نظامی که اتحادشون بر پایه تقسیم قدرت و سلب حاکمیت مردمه، دوگانه که چه عرض کنم، صد شرهم میشه. از این موضوع که بگذریم، خلاص حرف این بود که آقا با هم جنگ و دعوا نکنید دیگه. حالا این وسط قائم پناه معاون پزشکیان اومد این حرفا رو زد.
3: من اگر بودم و میدانستم آمریکا رهبر ما رو شهید می‌کنه، دست از خلیصاتی برمی داشتم.
4: چرا صنایع ما رو بزنه؟ چرا راه های ما رو بزنه؟ چرا و چرا و چرا بالاشگاه و اصلویه ما رو بزنه؟ چرا باید بالاشگاه ما رو بزنه؟ چرا باید برق ما رو بزنه؟ برق زدن، پالایشگاه زدن یعنی کارخانه تعطیل، یعنی بیکاری زیاد بشه. عقلانیت حکم میکنه، خردمندی، خردمندی این است که شما کاری که میتوانید با هزینه کمتر هدفی را میتوانید با کمترین هزینه به دست بیاری. چرا هزینه زیاد پرداخت بکنید؟ چه هزینه ای بالاتر از شهادت مقام معظم دارد؟
0: خب دوستان، ملاحظه میکنید قائم پناه اومد جنازه خامنه ای رو ورد وسط و دوگانه رو تا ته جر داد. گفت اصلا این جنگ طلب ها خرد ندارن. جنازه خامنه ای رو علم کرد، ولی تا تونست به مجتبی خامنه ای لگد زد و جیغ همه اون طرفی ها رو هم در آورد، از جمله کیهان. پزشکیان حالا هر هفته یه ساز جدیدی کوک میکنه و این دوگانه رو بیشتر جر میده. هفته پیش گفت تمام کسانی که توی شام به مذاکره رأی دادن دستی در آتش داشتن، بجز یه نفری که حالا بماند. حالا این هفته یه ساز جدید کوک کرده که اونم چیه؟ ما بردیم، ما بردیم.
5: چیزی رو که در تفاهم نامه نوشتیم و امضا کردیم به نظر من سند افتخار جمهوری اسلامیه. همه این تفسیرهایی که گاهن خودشون میارن اعلام میکنن که ایران برده، در مقابل قدرت برتر دنیا میگن ایران برنده تره، پیروزتره. ما گاهن روایتی از خودمون به سمع و نظر مردم میرسونیم که ما باختیم، ما بردیم. اعتماد نداریم طبیعیه.
0: ببین ناتراز، اگر تو برده بودی که نیازی نبود که بری همه جا جار بزنی که ما بردیم ما بردیم. خب همه میبینن دیگه، ببین همه دیدن اسپانیا برد. ببین بردن این شکلیه، همین که دیدی همه میفهمن، ولی که همیگی ما بردیم ما بردیم، خب همه میفهمن که یه ریگی به کفشت دیگه، معلومه که خودت هم باور نداری این رو. حالا این مرض توی رژیم واگیر داره.
5: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: این یکی به زمین و زمان قسم میخوره که آها ما بردیم. ببین هرچی بیشتر قسم میخوره آدم بیشتر شک میکنه، میتونه قیافت با آدم برنده میخوره. حالا اگه از این داد و فغانایی که میکنه بگذریم، اینا اثر یک بدبختی و نیازی به این وضع افتادن که میگن ما بردیم ما بردیم، باور کنیم ما برد. میخواید ببینید اینا چقدر برندن؟ این اونقدی برندن که سخنگوی دولتشون جرأت نداره دو تا آمار اقتصادی بده. اقتصادی ها،
6: خب ما الان میخواییم بفهمیم چه تعداد از مردم ایران تو فقر شدیدن، یعنی اینکه غذا بهشون نمیرسه اونقدی که باید. ما میخواییم بفهمیم وضعیت مسکن مردم ایران چه شکلیه، یعنی چی جوری داره کم، میفهمیم که داره کم میشه، یا مردم نسبت به ماشین چه رفتاری دارن نشون میدن، اونایی که ماشینشون رو فروختن، اونایی که دیگه نمیتونن بخرن. میخواییم بفهمیم که دندون پزشکیشون سفر، اینا رو عدد دارید براش؟
7: ببینید یه سری از این عددها رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
6: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیده؟
7: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیحم بر اینه که منابعی که تو این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
6: از کی باید بپرسیم؟
7: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
0: این هفته پزشکیان یک کاری کرده که واقعاً زبان از بیانش قاصره، یعنی اصلا نمیشه توصیفش کرد. اول ببینید اینو.

0: اومده به ورشکسته ترین تیم اقتصادی با سیاه ترین کارنامه تقدیرنامه داده. آقا پزشکان به چیه همتی تقدیرنامه دادی تو؟ به اینکه رکورد سقوط آزاد ریال تحت مدیریتش اتفاق افتاده؟ به وزیر راه و شهرسازی که قیمت مسکن رو اونقدر بالا برده که از لیست آرزوهای مردم هم خارج شده؟ به خاطر این بهش تقدیرنامه دادی؟ حالا یه پرسش بزرگ دیگه که حتما بی جواب هم میمونه اینه که پزشکیان چی زده که اصلا این بساط رو انداخته؟ یه پرسش دیگه هم اینه که اونها چقدر رو داشتن، چقدر وقیان که رفتن این جوایز گرفتن؟ دوستان توجه کنید، خواهش میکنم همه کمربنده رو محکم ببندید، حساسه. یه استعدادی کشف شده که با سه سوت میتونه تمام مشکلات اقتصادی رژیم رو حل کنه. خوشش کارشناس شبکه افق باید به این بگه استاد،
1: قیمت دلار همینطوری میره بالا، ارزش پول ما همینطوری میاد پایین، ولی این میتونه به نفع ما باشه چون برای اون خارجی محصولات ما ارزونتر میفته و بیشتر راغب میشه خرید کنه، یعنی تولید بیشتر، بیکاری کمتر و چه بسا در نهایت مهار تورم و توسعه اقتصادی. تمام.
0: دیدید؟ تمام. هرچه پول رایج کشور بی‌ارزش‌تر، سود اقتصادیش بیشتر. اصلا همین حرفاش به کنار نها کنید، فقط این جست کارشناسیش منو کشته. حالا این استاد اقتصاد رژیم پای صحبت‌های شارلاتان‌های مثل این یکی نشسته. ببینید،
2: من روز بوده 1,000,000 بوده تو حسابم، اندازه 10,000,000 رفتم، کیف کردم، حالا غذا خوردم، لباس خریدم، اومدم آخرش گفتم خدا این 10 تومن شد، هنوز تو حسابم 500 تومن دارم. یادت باشه دلار 1,000 تومن، دلار 1,000,000,000 تومن. رزق ما دست خدای متعاله، نه دست دلار و عدد و رقم. دلار 140 تومانی، دلار 1,000 تومانی، هش یه عددی، اون رزق شما میرسه.
0: ببین، رزق امثال شما که حتما میرسه، اونم از جیب مردم، این که توش شکی نیست، برای همه هم واضحه. برای تو همه چی عدده که خودتو چقدر فروختی، ولی برای مردم واقعی اینا عدد نیست، فقط نداری و فقر و تنگدستیه. این هفته تی اردوی شاهپرستا همچنان ریزش و شرشور ادامه داره. جنگ و دعوا به جاهای بیختاری کشیده که اگر بخوایم ما بهش بپردازیم باید از اول تا آخر روی صحبت‌های اینا بوق بذاریم که به دلیل حرمت و جایگاه بینندگان سیمای آزادی نمیتونیم وارد اون بشیم. برای اینکه همین وضعیت بیختار رو کمی مهار کنن، اومدن یه مصاحبه گذاشتن با زن بچه شاه. به قول معروف اومدن ابروشو درست کنن، زدن چشش هم کور کردن. رفتن سراغ کسی که سرچشمه خیلی از فحاشی‌های این دار و دسته شاهپرستا به همون برمیگرده که بعد از این مصاحبه مردم از خجالتشون اساسی در اومدن و حقشو گذاشتن کف دستش. دوستان یادتون هست توی گزارش مهم رویترز در رابطه با شاهپرستا به یک نکته خیلی مهم اشاره کرد که کسایی که روزگاری کنار بچه شاه بودن ازش حالا جدا شدن، حتی حامیان مالیش. حالا از یکی از حامیان قدیمی مالی بچه شاه بشنویم که خودش گویاست.
3: حالا من خیلی کردم، چندین میلیون. حالا شاهد من یکی آقای دکتر عادلیه. و
0: آش مهم رویترز در رابطه با شاهپرستا به یک نکته خیلی مهم اشاره کرد که کسایی که روزگاری کنار بچه شاه بودن ازش حالا جدا شدن، حتی حامیان مالیش. حالا از یکی از حامیان قدیمی مالی بچه شاه بشنویم که خودش گویاست.
3: حالا من

0: کوچکترشون گرفتن، یکی در واشنگتن دی سی، یکی هم در فرانسه، یک آفیس واکن جلوی کاخ رئیس جمهور. خیلی آفیس خوبی بود اون موقع. ما آقای رامین و رامین پرهام و آقای پیرزاده، اینا رو ما گذاشتیم در این آفیس که اپوینتمنت بگیرن با اشخاص سیاسی فرانسه. یعنی من شاهد دارم هر کاری که کردم، من شاهد دارم و از خودم در نیاوردم. من در حدود 20 میلیون دلار از سال 1997 به ایران کمک کردم و به شاهزاده. ولی بعد فهمیدم که شاهزاده به درد این کار نمیخوره. ایشون، من نه تنها خرج خودش کردم، حقوق آقای اویسی و سکرتریش و دفتر و نمیدونم ماشین و شوفر و هرچی که شما فکر بکنید که لازم بود من کردم.
1: در ماه چقدر بود حقوق دفترش اون موقع؟
0: من در حدود 3000 دلار در ماه خرج واشنگتن داشتم و ایشون هیچ وقت نگفت من میخوام کمک بکنم یا اینم پول من با هم. ولی نه، ایشون فقط آماده است که بسیار سخنرانی بکنه.
2: خب نیازی به توضیح بیشتر نیست، به قدر کافی گویا بود. نمونه ها هم که یکی دوتا نیست. این یکی رو هم ببینید.
3: و آقای رضا پهلوی هم، خب حالا من شما نداده، یعنی من اینو قسمتی از برنامه مون. ایشون سه تا کار مهم انجام داده. یکی این که اپوزیسیون رو سعی کرده نابود کنه و همیشه اونجا باشه و نذاره دیگران چیز. دو، آبروی سلطنت رو بردن، چون با این سلطنت بر اساس احترامشه و با این فحش دادن ها و حضور گفتن ها و دشنام دادن و اینا رو نابودی و هم خودش نابود کرد.
4: اونجایی که میفهمیم از مجموع مباحث این است که رضا پهلوی آغوشش به روی سرویس های مختلف اطلاعاتی، آدم های مختلف باز بوده
3: و کشورها
4: سرویس های مختلف آغوشش باز بوده و در هر مقطعی به نظر میرسه که افسارش رو یکی از سرویس ها موفق شده که در دست بگیره. یه دهه دیگه دست موساد،
3: دست موساد، یه دقیقه دست CIA است، یه دقیقه این. بعد ما میخوایم افسارمون رو بدیم دست یه همچین آدمی. این دیگه خیلی معذرت میخوام.
2: آقا اصلی ترین سرویس جاسوسی رو جان داختی، اونم وزارت اطلاعات و سپاه رژیم که به اعتراف خیلی ها همین الان هم مشاورانش از همون جا اومدن و دورش رو گرفتن. اما یه سوال دیگه که تو شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده که جالبم هست اینه که چرا اینا، یعنی این دار و دسته شاهپرستا، دست از سر مردم ایران بر نمی‌دارن؟ واقعا چرا؟
5: واقعیت اینه که 47 سال از انقلاب گذشته خانواده پهلوی دست از سر مردم ایران و منابعش بر نمی‌دارن. آقا 47 سال پیشی انقلابی خوب یا بد تون کشور اتفاق افتاد، شما هم کم یا زیاد با خودتون بردین. آقا از همون مهرآبادش که 8 کانتینر بار هواپیمای کارگو زدین از عتیق جات، از میلیون ها دلاری که توی صندوق ها وارد هواپیما کردین و بردین که نوش جونتون آقا، تا میلیارد ها دلاری که تو حسابای سوئیس بود و املاک و مستغلاتی که داشتین که هیچ کس نمیدونه چقدر بود در خارج به جز خودتون که میدونین، آقا نوش جونتون، کسی کار به کارتون داشت بجدانن؟ نه آقا، اسکی میکردی، عیاشی میکردی، کازینو میرفتی، هر کاری کردی آقا، کسی کار به کارت نداشت. حتی جمهوری اسلامی همه آدم حسابیا رو ترور کرد، به این یکی دست نزد. اصلا ما پرسیدیم چرا؟ نه، ولی دیگه چرا؟ تا تقی به توقی میخوره این آقا میپره وسط کار خراب میکنه. آقا تا اتحادی شکل میگیره این میگه نه نه نه، اجازه بدی من رئیستون میشم، من وکیلتون میشم، من پدر، من گاندی، من ماندلا، من ریل قطار، اتوبوس، نمیدونم پل، فقط مونده بگه من لوله فاضلاب بتونم، فقط به من کمک کنید. هر بارم ته داستان میرسی به اینجا که یه کاسه میاره، حالا دیگه وقت جمع‌آوری کمک‌های مالی.
2: دوستان من هر چی در رابطه با این آیتم توضیح بدم باور کنید که تأثیرش کم میشه که زیاد نمیشه. خودتون ببینید.
6: شوخی نداریم سر حضرت آقا،
7: شوخی نداریم سر شاهزاده.
6: نفرات شورای نگهبان

0: هم مشاورایی که دارن با حضرت آقا کار میکنن انتخاب ایشونن،
1: نفرات تیم مشاورایی که با شاهزاده دارن کار میکنن انتخاب ایشونن.
0: اصلا برخورد دموکراتیک نمیشه باش کرد،
1: اصلا برخورد دموکراتیک باش نمیشه کرد.
0: اون شورای نگهبانه اونم نیروهاشن، نیروهایی که بر اساس 40 و اندی سال تجربه به این نتیجه رسیده که کیا رو باید دور خودش جمع کنه.
1: اون دفترشه و نیروهاشن، نیروهایی که بر اساس 40 و اندی سال تجربه آموخته که کیا رو باید دور خودش جمع بکنه.
0: به انتخاب و تدبیر و اراده حضرت احترام نظری شما میری کنار، نه توسط خود ایشون، حضرت آقا انقدر نجیبه که اصلا حرف نمیزنه، توسط خود شما مردم.
1: به انتخاب و به تدبیر و اراده شاهزاده شما احترام نظری میری کنار، نه توسط اون آدم، اون که انقدر نجیبه که اصلا حرف نمیزنه، توسط خود این مردم، توسط شماها.
2: اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، حرکت قطار مردم ایران به سوی آزادی بسیار پرشتابتر از اونه که شاه و شیخ بر سر راهش مانع ایجاد کنن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب های شورانگیزه، جهش های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام، میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کند.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف می‌کنه: استراتژی علم برنامه‌ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دلبخواهی نیست، همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیت که مشخص میکنه کدوم راهبرد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یک کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیان همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه‌های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می‌شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و طوایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه. تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونک در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال میکردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنوید.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفی کردیم ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن. دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستادن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن اینکه آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا را تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتند، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتند و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن، و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگ‌افروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارج. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده‌ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی رغم اینکه توی عراق بودن ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی رغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می کردن.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژیک که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران، به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شوید. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمی خیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این 2 تبدیل به 1 چیز و در حقیقت 2 روی 1 سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردن با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه، تا الان نتونست و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگونی رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمامی مردم ستمدیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینید.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرمانده مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام، در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب و رسانه های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور، از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد، ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی میبریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه‌ای نو و انسانی نو به پیش میرود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام‌های هم‌نسل‌های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل‌های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدامها می خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفتهش را ثابت کند، غافل از این که ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشم های وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور، اوین شهریور 1405.

کمیته عربی اسلامی رد مداخلات رژیم ایران در منطقه. ۲۸۰ شخصیت عرب از ۱۱ کشور، وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان‌ها در اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن، سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و حمایت رژیم از نیروهای نیابتی را محکوم می‌کنند. رژیم ایران با شکست پروژه‌ها و نیروهای مزدورش بیشتر از همیشه به اعدام، دستگیری و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. این نه قدرت رژیم، بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و جامعه‌ای در آستانه انفجار برملا می‌کند. نه مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیستند. راه حل واقعی در پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته است که صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می‌کند.

0: بله، تصاویری که دیدی مربوط به خبر بیانیه 280 شخصیت عرب بود که در این بیانیه هم رژیم آخوندی رو محکوم کردند و هم از مقاومت ایران حمایت کردند. در این بخش از برنامه می‌خوایم روی این بیانیه کمی تمرکز کنیم و به همین دلیل همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا نگاهی به این بیانیه داشته باشیم. سلام می‌کنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: من سلام می‌کنم به شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام می‌کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، در سال اول اگه میشه برامون توضیح بدید که پیام اعلام حمایت 280 شخصیت عرب از مقاومت ایران تو این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب ما الان در ششمین ماه سال سرنوشت هستیم و بسیاری از تحولات که طبعا تحول داخلی مهمترین تحول هست این سرنوشت رو رقم میزنه، اما هماهنگ هست البته و همزمان هست با وضعیت بی سابقه بین المللی و البته منطقه‌ای که رژیم باش درگیر شده. و در واقع خب ما تو این مدت با حمایت‌های مشابه بین المللی در آمریکا، در اروپا، کانادا، کشورهای مختلف روبرو بودیم. الان با جنبه مکملی از منطقه‌ای روبرو هستیم. خب توی این سالهای گذشته هم همیشه مقاومت ایران پیوندهای خودش رو با جامعه کشورهای عربی و به خصوص با پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی برقرار کرده بوده. شما و همه هممیهنان شاهد این هستن که در تجمعات سالانه، در برنامه‌های کهکشان، هیئت‌های مختلف کشورهای عربی حضور داشتن و حتی حمایت های اکثریت پارلمانی مثل اردن، بحرین بارها و بارها اعلام شده و بوده و همچنین شخصیت های سیاسیشون. اما اون چی که الان مورد مهم هست و خودشون شما سوال کردید راجع به پیام این حمایت در این بازه، در این مقطع زمانی مشخص که سال سرنوشت هست، خب معنی خودشو داره. چرا؟ چون رژیم در واقع در بی سابقه ترین انزوای منطقه‌ای خودش قرار گرفته. حالا البته شما در مقدمه این برنامه که پخش کردین و تیتراژی که از سیمای آزادی پخش شد راجع به این بیانیه، عمده ترین موضوعات و پیام‌های این پیامی که این بیانیه امضا شده توسط بیش از 280 نفر رو گفتید تو این بیانیه اومده. و حالا اولی من خواهم به طور خلاصه هم به این مسئله اشاره کنم، ولی ابتدا اینو بگم که اون روی سکه این انزوای بی سابقه منطقه‌ای هست حمایت از آنچه که در داخل ایران و توسط مقاومت ایران آلترناتیو داره رقم میخوره. و همچنان که گفتم، هرچند که مسبوق به سابقه هست، قبلا هم این حمایت ها بوده، اما توی شرایط کنونی این مسئله از این جهت بسیار قابل توجه هست. بنابراین اولین نکته که این بیانیه پیامی که داره اینه که وضعیت امنیت این کشورها، کشورهای عربی، چیزی جدا از اون چی که در داخل ایران داره اتفاق میفته نیست. اینها به هم پیوند خورده و خودشون تاکید دارن که آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در واقع یک نگرانی مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی که همه کشورها دارن و این پیوند خورده با وضعیت رژیم و به اصطلاح سرنوشتی که مردم در این قبال دارن.
0: دلیل ماهیت و عملکرد رژیم اینجوری پیوند خورده.
1: دقیقاً. ده. حالا این منتها در این بیانیه، اون هم بیانیه‌ای که در ظرف همین وسط این سال امضا شده و بیان شده، با در نظر گرفتن تمام این شرایط که چی، اون به اصطلاح سرمار، اون نقطه اصلی تضاد مشخص شده که در تهرانه، در جنگ افروزی رژیمه، نه در جای دیگه. و این پیام
0: محتوای
1: این مسئله اکده
0: پیامه میرسیم. اول میخوام ببینم که در رابطه پیام، پس شما میگید که
1: پس یک پیام، معذرت میخوام، یک پیام رو به کشورهای منطقه داره، یه پیام دیگرش در رابطه با جامعه بین‌المللی هست و اون اینه که راه حلی، همونچنان که بیانیه گفته، راه حل نه در جنگ، نه در ادامه خط مماشات 47 ساله‌ای که با این رژیم رفتن، بلکه باید به گزینه سوم، گزینه‌ای که مقاومت ایران میگه، یعنی اتکا بر قیام مردمی و به رهبری مقاومت سازمان یافتش تکیه کرد. این نکته دومیه که این به این بیانیه روش
0: این بار این
1: پیام
0: حرف رو دارن
1: داره.
0: شخصیت های از جوامع منطقه میگن،
1: از بله
0: حرف
1: دیگه
0: قبلا گفته شد توسط افراد دیگر در اروپا و
1: بله.
0: آمریکا، این بار از طرف مردم منطقه این اهمیت
1: مردم منطقه داره که خود رسیدن به این نقطه و که خب اینا شخصیت های سیاسی هستن، حتما در اخبار کامل هم دیدید که بسیارشون شخصیت هایی که الان تو پارلمان کشورها هستن یا وزرا و کسایی هستن که مدت ها در رأس به اصطلاح مسئولیت بودن تو کشورهای خودشون،
0: بنابراین قابل تحمل مردم خودشون هستن.
1: بله.
0: برخی هم که مسئولیت داشتن،
1: مسئولیت داشتن، در نتیجه از این جهت این اهمیت پیدا میکنه. اما پیام سومش در و جنبه به اصطلاح این پیام مهمی که داره اینی که الان افکار عمومی کشورهای عربی توی این جنگی که دو تا جنگی که داره صورت میگیره بیشتر به این نقطه نظر رسیدن که جنگ اصلی که هست جنگ بین مردم ایران با حاکمیت
0: در داخل کشور،
1: در داخل کشور جریان داره. این پیام، این بیانیه و امضا اونها به طور مشخص به این سه تا پیامی که خدمتتون گفتم متمرکز.
0: این نکته آخری که گفتین از این جنبه مهم هستش که به هر حال مشکل امنیت الان برای مردم این کشورها هم یک مشکل جدی هست، یعنی
1: بله.
0: اونها هم الان دیگه با این مسئله دارن دست و پنجه نرم میکنن و اونها هم دنبال یک راه حل میگردن، که این بیانیه به نوعی اینجوری که من استنباط کردم از صحبت های شما به اون مردم هم داره یک راه حلی نشون میده که آقا اونها هم توی، چون مثلا این موضوعی که شاید از نظر افکار عمومی در داخل کشور ایران زیاد بهش توجه نشه که مردم کشور منطقه چجوری فکر میکنن، ولی اونها هم همین مشکلات رو دارن که هم دنبال یک راه حلی میگردن که چجوری ثبات برسن.
1: ببینید 47 ساله که کشورهای مختلف منطقه، مشخصا عراق، بعد سوریه، بعد لبنان و بعد فلسطین. ببینید عراق که روشنه، تمام هشت و شعبی و این میلیشی ها و بعد از به اصطلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به رژیم که عراق رو به اصطلاح قبضه کردن با سیاست بسیار اشتباهی که آمریکا در اونجا در پیش گرفت و در واقع از سال 1388-2009 تقدیم در سیب و قلعه خودشون در عراقی ها وطن پرست در سینی طلایی تقدیم رژیم ایران کرد. این که راجبه غیر از تمام اون کارهایی که به اصطلاح بر سر اسرای عراقی آورده بود و بعد کشتاری که گسترده‌ای که در داخل عراق را انداخت، در رابطه با سوریه که مشخصه نقش قاسم سلیمانی و حسین حمدانی و تمام سرکوب با قربانی بیش از 500,000 مردم سوریه، در حزب الله لبنان، در لبنان و بقیه جاها هم روشنه، و مشخصا در رابطه با فلسطین اینکه رژیم پشت نفر اصلی و جریان اصلی پشت دوپارگی بین غزه و باخته،
0: بله.
1: کرانه باختری بود و همه هم به مردم فلسطین به این مسئله آشنایی داره. این نقش خرابکارانه، نقش جنگ افروزانه و نقش ضد خلقی بوده که رژیم توی این مدت داشته برای کشورهای منطقه، که این تازه قبل از غیر از نیروهای به اصطلاح نیابتی بوده که ساخته که در بر مقدرات مردم اون کشورها حاکم کرده. الان این چیزی که پیوند داره میخوره اینه که و بارز شده و در این پیام کاملا بارز شده اینه که هیچ امنیت و صلحی، چون بعد از صلح از صحبت از صلح غزه میشه، صحبت از صلح جای دیگه میشه، در حالی که هیچ صلح و طبق این بیانیه و آرامش و امنیتی برای کشورهای منطقه متصور نیست تا اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه. چرا؟ چون در این مدت 47 سال به عینه دیدن و بخصوص در این یک سال که جنگ در میان بوده، در جریان بوده، که پایانی برای تسلط شبه نظامیان وابسته به رژیم در این کشورها، در لبنان، در عراق، در جاهای دیگه، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه پایان بیابه در ایران نیست.
0: بله.
1: در نتیجه چشماندازی برای این کشورها وجود داره.
0: شما یک سری موارد رو اشاره کردید مربوط به دهه‌های گذشته بود از دخالت‌های رژیم در منطقه، ولی خب دیگه شاید اون مثلا چند تا کشور رو هدف قرار میداد، ولی الان دیگه امروز بعد از جریان جنگ چرتوپرت و اتفاقات ما بعدش و حتی بحث تنگی هرمز، حدیگه تقریبا همه کشورهای منطقه
1: امروز
0: دارن مستقیم در ارتباط هستن. مثلا فرض کن کشور مثل اردن،
1: بله.
0: که دیگه رژیم شبه نظامی رسمی که نداره، ولی الان دیگه تو همین چند روز اخیر یا همین چند ماه اخیر بارها مورد حمله واقع شده از طرف رژیم با موشک و شبیه.
1: حالا ائتلافایی هم ببخشید که حرفتون رو قطع می‌کنم، ائتلافایی هم که شکل گرفته تو این مدت، چه ائتلافی که عربستان و ترکیه و پاکستان که باز ترکیه و پاکستان رو هدف نبودن الان قرار شد، یا ائتلافی که برای کشتیرانی در دریای سرخ تشکیل شده و ائتلافی که شما اشاره کردید در اردن با شرکت سنتکام و عراق و اقلیم کردستان و سوریه تشکیل شده، خب اینا همه نشون میده که
0: واکنشایی که در
1: واکنشایی که در این نشون در این
0: به من سوال آخر می‌خواستم یه مقدار خود بیانیه‌ام اگه میشه تمرکز کنیم تو محتوا دقیقاً چه چیزهایی رو این شخصیت‌ها بهش اشاره کردن، بخوایم به صورت محوری بگید تو این بیانیه که چه چیزی در برابر مردم کشورهای منطقه قرار میدن تو این بیانیه.
1: به طور مشخص همین که من اشاره کردم، تیتراژ شما هم برنامه‌تون هم اشاره داشت، اینه که اولاً راه حل در جنگ و مماشات با این رژیم نیست، تموم شده. هر چی که مماشات بوده و الان هم جنگ بوده با این کشورها، حتی کشورهای منطقه کردن، تا آخرش رفتن. دو، راه حل در راه سوم هست. مردم ایران چنین راه حل رو میخوان و اینکه بدون همین که نکته آخری که عرض کردم، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه، چشماندازی برای
0: سرنگونی هم توی بیانیه آوردن.
1: بله، سرنگونی و مشخصا توسط نیروهای کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق ایران به این مسئله تاکید کردن و خب این یک نظرگاه بسیار جدیدی هست در رابطه با این. به همین خاطرم این امضاهایی که الان هست از یک محتوای کاملا جدیدی برخورداره، سمت و سوی مشخصی داره در رابطه با همین سال سرنوشت که درش هستیم. و آخرین نکته هم بهتون میخواستم بگم که خب میدونید که خود این امضا کنندگان به ریاست آقای موسی المعانی که وزیر مشاور دولت اردن بودند سابقا و الان رئیس کمیته عربی اسلامی رد دخالت های رژیم ایران هستند در کشورهای منطقه، ایشون یک بیانیه مطبوعاتی اعلام صادر کردند که همه این نکات رو و اسامی افرادی که امضا کردن رو و شخص و مقام هاشون رو اعلام کردن. و چه بسا من در پایان این گفتگو خواستم خدمتون بگم که بتونیم سیمای آزادی گفتگوی مستقیم داشته باشه با خود این امضا کنندگان، حالا چه به صورت پیام یا به صورت مصاحبه، و خودشون هم توضیحات بیشتری بدن.
0: از نظر آلترناتیو به چه چیزی اشاره میکنن توی این بیانیه؟ آیا اسمی هم میبرن یا نمیبرن؟
1: به طور مشخص به آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان یه دیرپاترین ائتلاف سیاسی ایران که هر گونه و به خصوص با اعلام دولت موقت در 9 اسفند 1404 امکان هر گونه خلع قدرت یا به اصطلاح آشوبی که میتونه
0: هر جمرجی
1: باشه و هر جمرجی که باشه رو این
0: جلو
1: جلو بله جلو جلو این آلترناتیو راه حل براش گشته. و خود این که این آلترناتیو از چه پایگاهی در داخل ایران و از چه شناخته شدگی در سطح کشورهای جهان و به خصوص در کشورهای منطقه برخوردار.
0: بله، خیلی ممنونم از شما آقای افشار، توضیحات خیلی مفصل و کامل و خوبی بود، نشون میده که بیانیه از چه اهمیتی برخوردار هستش و حالا به قول شما اگر امکانش باشه که باز با برخی از این شخصیت ها هم در آینده گفتگوهای صورت بگیره که بتونیم باز بیشتر از نگاه خود اونها هم به مسئله نگاه بکنیم. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتیم برای این گفتگو.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، قرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می‌کرد و هر کس را که می‌خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می‌داد او را هم وارد طویله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضا خان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش کنن به سینه اون نصب کنن در واقع یک جهل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن به نظر من یک جهل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بود؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد بعد از اون، که اینا نه لباس داشتن نه کفش بعضی پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی ببینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتا چیا از قزوین به تهران، اونه که شارجشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت.

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودند. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافی های سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری رو از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودن که شوروی اونا رو از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برقاسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست یه قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بیسوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون عرض کردم بی سوادی که دوست و دشمن بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودن نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کار رو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرف هاست. تمام رفت و برگشت های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش رو هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمش رو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال باخبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود میبایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه و به شوی که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که ازش دفاع بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپل هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون را افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
4: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
3: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها و مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود، کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه از ستارخان و باقرخان علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میشه، که کسی که دست در خون کلونل محمد طهی خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.
0: گزیده خاطرات تاج الملوک ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
5: تاج الملوک روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از ساعه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می کردند.
6: در فاصله سالهای 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می آورم. آلمان در آن موقع یک قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می رفتند به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت های آلمانی زیاد می شد بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانوادشان هم افزوده می شد.
5: مثلا یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسین های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نیق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می داد که این آلمانی ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت و بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
6: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرهای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
5: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می‌کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلین می گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
6: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
5: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل، وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار میکشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار میدادند که ارتش ایران چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بیشرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیب عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سوال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگ های بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا میگویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
6: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر میآورند سربازان در پادگانهای خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگهای خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی ها ماموریت داشته است به رضا میگوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می‌دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می‌رود، مشاهده می‌کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می‌کند. تلفنش که تمام می‌شود به انتظام می‌گوید همین از سایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می‌زدم. کار اعلیحضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام میپرسد کجا برود؟ میگوید به تبعید.
5: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود، همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی میگوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع‌گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلیحضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلی حضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کنارگیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا می گوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید، فروغی فوراً می پذیرد و می رود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
6: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود، چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
5: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را سه نفر به او فهماندند. این سه نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا سه نفر کاملا مورد تأیید و توصیه انگلیسی ها بودند.
6: این سه نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکی‌الملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر سه نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آن که توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
5: هدف انگلیسی‌ها از خارج کردن رضا از ایران دو مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
6: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند، چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار
5: فور شوروی ها قرار داشت. انگلیسی ها می ترسیدند روس ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
6: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی توانستند با رضا کار کنند، چون رضا معروف به حمایت

0: با توجه به اینکه بحث لیست گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا مطرح هست، میخوایم امروز به صورت دقیق تری به نقش سپاه در رژیم آخوندی و مأموریت اون و نقشی که در سرکوب قیام و کشتار مردم داشته و داره و همچنین اهمیت این موضوع یعنی لیست گذاری بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای حسین دایی‌الاسلام تا ارتباط داشته باشیم با ایشون و گفتگوی داشته باشیم در همین زمین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دایی‌الاسلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: منم به شما سلام عرض می‌کنم و این روز رو به خصوص که داره زحمات بیش از 30 سال مقاومت ایران انشالله به نتیجه میرسه، روز خوبی میدونم برای اینکه بتونیم بیایم ماهیت سپاه رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و کارهایی که مقاومت ایران در این 30 سال کرده تو این مسیر رو توضیح بدیم. منم در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دایی‌الاسلام، در شروع بفرمایید که نقش سپاه پاسداران در رژیم ولایت فقیه چه هست و این ارگان چه اهمیتی برای رژیم آخوندی داره؟
1: من اول اجازه بدین یه چیزی رو بگم، چون در مورد سپاه و نقشی که داره در داخل ایران، در خارج ایران، در تروریسم، در حفظ رژیم ولایت فقیه خب خیلی صحبت شده توی سیما، بسیار برنامه پخش شده. همین الان داشتین شما یه بخشی از اقدامات تروریستی سپاه رو میگفتین، ولی من فکر میکنم هر چقدر در این مورد بگیم واقعا کم هست و کم گفتیم، به دلیل اینکه این نیروی مهیبی که تروریسم، کشتار، جنایت، قاچاق، هر کاریش، هر جنایت و جرم و جنایتی بگیم توش بوده که در رأسش سرکوب مردم ایران بوده و سرکوب مقاومت ایران، کشتار و ترور علیه مقاومت ایران بوده، این رو واقعا خوب در موردش گفته نشده، به دلیل همین سیاست مماشاتی که میپوشوندن روی اینا. حتی میمدن عملیات تروریستی که بمبگذاریایی که خود سپاه میگفته و اعلام میکرده رو روشون میپوشوندن و هیچی نمیگفتن. بنابراین ما هرچی در موردش بگیم واقعا کم هست. سپاه پاسداران در حقیقت عامل اصلی بقا و حفظ رژیم ولایت فقیه هست. قبلا ما میگفتیم که ستون فقرات نظام ولایت فقیه، ولی به نظر من این واقعا کمه، خیلی بیشتر از اینه. رژیم ولایت فقیه، همین چیزی که میبینیم، این نظام جنایتکار و پلیدی که 47 ساله بر کشور ما حاکم است و منطقه رو با آتیش کشیده، این رو در طبعا در به قول معروف رأسش و همه چیزش خامنه ای الان، ولی خامنه ای بازوی اصلی خامنه ای برای حفظ رژیم، برای سرکوب مردم، برای صدور تروریسم، برای معامله با کشورهای دیگه، تمام اینا که حالا میتونیم بهش بپردازیم، سپاه پاسداران بوده. این نیروی مهیبی بوده که به طور واقعی خوب شناخته نشده ابعاد مختلف کاری که این رژیم کرده. بنابراین ستون فقرات یا عامل اصلی بقای رژیم از روز اول همین بوده. از وقتی که خمینی اومد سر کار، اون موقع اومد در همون ابتدا چیزی به نام کمیته ها رو درست کرد، کمیته های ضد انقلاب رو درست کرد برای حفظ، یعنی یک نیروی مسلح، و از همون اول این رژیم و این آخوندا برای حفظ رژیم خودشون و برای سرکوب دیگران و در رأسش هم مجاهدین از همون اول تأسیس کردن که اون موقع کمیته ها بودن تو همه جاها، بیشتر یه تعدادی از این افرادی که فریب خمینی رو بیش از بقیه می‌خوردن جاهل‌تر بودن و بسیاری از اراذل و اوباش رو تو این کمیته‌ها مسلح کردن برای حمله به اجتماعات مجاهدین، حمله به دختر و پسرای مجاهدی که نشریه مجاهدین رو توزیع می‌کردن، به میتینگ‌های مجاهدین، به مقرات مجاهدین با کمیته صورت می‌گیره قبل از اینکه سپاه تشکیل بشه که پشتیبان اصلی و به اصطلاح حامی اصلی اینا و مؤسس اینا خود خمینی بود. بعدم بهشتی که نفر دوم دستگاه خمینی بود اینا را اداره میکرد. بعدم که در سال 58 وقتی که سپاه بعد از این کمیته تشکیل شد، از اون به بعد دیگه نیروی اصلی حفظ کننده ولایت فقیه، سرکوب مردم، جلوگیری از قیام ها و اصلا اداره کشور، الان البته توضیح میدم، اصلا اداره کشور در دستگاه ولایت فقیه توسط سپاه انجام میشه. همه چی رژیم در سپاهه، یعنی این سپاه یعنی رژیم ولایت فقیه همون هستش و به همین دلیل بسیار مهمه از همون از 30 سال پیش تقریبا مقاومت ایران از همون در حقیقت قبل از حتی اون شروع به افشاگری در مورد نقش سپاه کرد و بعدم از حدود 30 سال پیش خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران شد به دلیل اینکه نقش محوری در حفظ رژیم و در سرکوب مردم داره.
0: بله، حالا الان که شما اشاره کردین فهم میکنم جا داره که نگاهی داشته باشیم اصلا به پروسه شکلگیری سپاه پاسداران که از ابتدای به قدرت رسیدن آخوندها چگونه تشکیل شد و تا الان چه مسیری رو طی کرده این نیروی تروریستی.
1: ببینین گفتم نیروی مسلح این خمینی و آخوندان نیاز داشتن برای حفظ خودشون، برای سرکوب مخالفینشون از هر نوع و در رأسش هم مجاهدین که با کمیته ها اومدن این کار کردن. بعد وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد خمینی خیلی استقبال کرد، خودش مسبب و تحریک کننده این جنگ بود و بعدم به شدت ازش استقبال کرد. در پروسه جنگ ایران و عراق یک ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران که این سپاه پاسداران در جریان جنگ تونست خودشو مجهز بکنه، تسلیح بکنه و واحدهای خودشو تشکیل بده، ارگانهای خودشو تشکیل بده و یک ارتشی به نام سپاه پاسداران درست کرد که در اساسنامه خودش هم از همون ابتدا نوشته که نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری، از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه و کارش هم چیه؟ ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری برای قهر و سرکوب و برای سرکوب مردم ایران و صدور تروریسمه. دینامیزمش از کجا میگیره این سپاه پاسداران؟ این با ارتش فرق میکنه. ارتش خب توی داخل کشور برای حفظ مرزاست، هر کشوری ارتشی داره. رژیم آخوندی برای اینکه از همون ابتدا معتقد به قول خودشون صدور همون ضد انقلاب خودشون بودن، چون تو داخل ایران که اصلا جایی نداشتن و نمیتونستن بمونن و مردم ایران نمیخواستن، برای حفظ خودشون نیاز به یک به اصطلاح اقتدار خارجی، یک نفوذ خارجی داشتن.
0: این همون صدور تروریسم
1: در تروریسم که داشتن مثلا صدور انقلاب، این ابزارش سپاه پاسداران بود. این سپاه پاسداران دینامیزم عظیم میگیره همین الان بله. و همین کاری که تو این سالا که داره توضیح میدیم برای این بوده.
0: به خاطر همین هم اساقه دایی الاسلام که میگن اصلا پسوند ایران نداره.
1: بله.
0: یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
1: بله، یعنی سپاه پاسداران حفظ آخوندا و حفظ رژیم ولایت فقیه.
0: بله.
1: حالا در جریان جنگ ایران و عراق تبدیل به یک ارتش شد. بعد از جنگ ایران و عراق شروع کرد توی پروسه‌های بعدی برای خودش نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی هوایی یعنی هوا فضا، موشکی، همین پهبادایی که درست میکنن و سازمانهای مختلفی درست کرد برای خودش و در جریان جنگ سوریه و در جریان داعش که خود رژیم داعش رو توش دست داشت برای درست کردنش، سپاه رو باز تسلیح کرد به انواع به اصطلاح تجهیزات مختلف همون هوا فضا و هوایی و همه اینا. اینا تو این پروسه، تو پروسه جنگ‌های بعدی این توسط بسیار تو این جنگ ها تونست این ارتش خودش رو تشکیل بده. بعد تو همین جریان یکی در سرکوب مردم ایران این سپاه شکل گرفت، خودش شکل داد. از سال 87 به بعد سپاه پاسداران اصلا سازماندهیشو بالکل عوض کرد، سازماندهیشو بر اساس سرکوب استانی، یعنی در هر استان یک نیروی سپاه مستقره. مثلا فرض کن برای تهران و استان البرز همین به اصطلاح سپاه مقر سارالله رژیم هست که قوی ترینش هست، این تشکیل شد. برای هر استان یک چنین نیروی شکل داد فقط برای سرکوب. بسیج رو بعد شکل داد، این بسیجی که الان هست برای جاسوسی، برای سرکوب، برای نفوذ تو همه جا و تو همه جا هستن، در دانشگاه هست، تو مدارس هستن، کارخونه جا هستن، هر جا بگین بسیج رو تشکیل داده برای کنترل و جاسوسی و سرکوب. بنابراین این ارگانی که میگم یک نیروی مهیب و واقعا نیروی وحشتناک و قول وحشتناکی بود که ولایت فقیه به وسیله این خودشو حفظ میکرد و ابزار و اهرم اصلی حفظ ولایت فقیه بود، توی پروسه این جنگ ها تونست خودشو شکل بده و مجهز بکنه. به مراتب از ارتش قوی تر شد و یکی از قوی ترین ارتش های دنیا هست و خامنه‌ای هم میلیاردها و صدها میلیارد دلار خرج این کرده برای اینکه آخرین تجهیزات رو داشته باشه. شما حساب بکنید حتی نیروی سرکوب، نیروهای سرکوبگر این سپاه که میان تجهیزات الکترونیکی، ابزار برای کشتن مردم تو تمام زمین ها، چیزهای موشکی رژیم، هر کدوم بریم الان سرش صحبت کنیم آخرین تکنولوژی ها رو خامنه ای با اموال مردم ایران، با فقیر کردن مردم ایران، برای مجهز کردن این سپاه خودش و برای حفظ خودش اینا رو صرف میکنه و خرج میکنه. توی این پروسه چنین ارتشی که حافظ ولایت فقیهه و برای سپرهای دفاعی برش درست کرده این رو شکل داده.
0: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دایرالاسلام الان به من اطلاع میدن که ارتباط ما وصل شده با میهمان گرامیمون آقای استراون استیونسون، سیاستمدار اسکاتلندی و عضو سابق پارلمان اروپا از 1999 تا 2014، نویسنده و سخنران بین‌المللی در حوزه خاورمیانه و حقوق بشر. آقای استیونسون همچنین سمت‌های مهم دیگری در پارلمان اروپا داشته، از جمله ریاست هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق، و آقای استیونسون از بنیانگذاران و رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران هستند و به دلیل دانش عمیق و درکش از امور اسکاتلند و اتحادیه اروپا چهره شناخته شده ای محسوب میشن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای استیونسون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نظرتون در مورد لیست‌گذاری سپاه پاسداران که سالها خود شما خواستار اون بودید چه است؟
2: میدونید که این چیزیست که ما همیشه خواستار اون بودیم. در سه دهه گذشته این غیر قابل باوره که اتحادیه اروپا اینقدر طول کشید که از خواب بیدار شد. من میدونم که فرانسوی ها و اسپانیایی ها کمی با این مخالفت داشتن، چون که میخواستن با این رژیم مماشات کنن. Should be blacklisted. So it looks very much like the EU will at long last take the decision. بزارش اینطور است که خیلی طول کشید تا اینکه طول بده تا اینکه این تصمیم رو بگیره و سپاه رو در لیست بذاره. That is something that we have really waited for. این چیزی که ما واقعا خیلی منتظرش بودیم. Blacklisted the IRGC in 2019. حتی آمریکایی‌ها این کار در 2019 انجام دادن. Administration. Then Canada followed suit. Then Australia. بعد کانادا و استرالیا پی گرفتن این امر رو. They've waited until tens of thousands of people, innocent, unarmed protesters. ما انقدر صبر کردیم تا هزاران ایرانی کشته شدن در قیام اخیر. Of all these people at the hands of the IRGC and the Basij. به دست بسیج و سپاه. Finally made up its mind. بالاخره این باعث شد که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره این کارو انجام بده. The country that still has not blacklisted the IRGC is my own country, the UK. و کشوری که هنوز این کارو نکرده کشور خودم هست، انگلیس. Shows a weakness. این نوع مماشات ضعف نشون میده که آخوندها هم از همین ضعف استفاده کردن به صورت گسترده در سالهای اخیر.
0: بله متشکرم از شما آقای استیونسون. آیا به نظر شما لیست گذاری سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم رژیم گام کافی هست و اگر نیست چه گام های دیگه باید برداشته بشه؟
2: It's a very necessary step. این یه گام ضروری است، ولی گام های دیگه هم حتما باید ادامه داشته باشم. ما باید سفارت های ایران رو همه جا ببندیم در سر جهان. اونها رو باید اخراج کنیم، دیپلومات هاشون رو، چون اونها از همین سفارت ها استفاده می کنن. شما یادتون هست که اسدالله اسدی در سفارت ایران دستگیر شد چون یک بمب رو که از ایران با خودش آورده بود از تهران توسط یک پرواز معمولی آورده بود، داشت اون رو به مزدورانی میداد که میخواستن در میخواستن در یک گردهمایی بزرگ مقاومت ایران منفجر کنن در سال 2018. من اونجا بودم. ممکن بود اگر این اتفاق بیفته صدها نفر کشته بشن. کاری که اونجا صورت میگیره در سفارت‌های ایران در سراسر جهان تروریسم هستش. این سفارت‌ها باید بسته بشن و باید سفرا رو و کارمندان دیپلماتیک رو برگردونیم از ایران. دیگه کافی از دست این آخوندها. اونا شکنجگرن، اونا قاتل هستن و میکشن. یک کشور یاقیه و نمیخواییم. ما از مردم ایران و از حقوق اونها حمایت میکنیم، نه از یک حکومت یاقی و قاتل.
0: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای استیونسون، ممنون به خاطر همه زحماتتون در حمایت از مردم و مقاومت ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
2: Thank you. متشکرم.
0: خیلی ممنون از شما، لطف کردید. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای استران استیونسون در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران، گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای حسین دایورس. متشکریم از شما آقای دایلسون. اگر شما نکته‌ای دارید در رابطه با گفتگویی که داشتیم با آقای استیونسون، خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: من فقط اشاره کنم آقای استیونسون چند سال پیش کتابی نوشتن در مورد سپاه پاسداران که اگه می‌دونستم ایشون میان حتما کتاب می‌آوردم اینجا نشون بدم. کتابی بله. به نام نقش مخرب سپاه پاسداران در منطقه. بله. این کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و عربی منتشر شده. کتاب بسیار خوبی هست و دخالت‌های سپاه و نقش سپاه توی این کشورها در عراق، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای خلیج، اینا رو تک به تک توضیح داده و همینطور در 10 کشور دیگه هم توضیح داده که رژیم، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، سپاه پاسداران توی اونجا نقش داره در کارهای تروریستی، در قاچاق مواد مخدر و همینطور در قتل و کشتار مردم. کتاب بسیار با ارزشی هستش ایشون نوشتن.
0: بله.
1: و در حقیقت یکی از آقای استیونسون همینطور در دورانی که در سالهایی که مجاهدین در عراق بودن، همین انجمنی که اسم بردید به نام آزادی عراق رو داشتن. بله. به طور مستمر افشا میکردن دخالت‌های نیروی قدس و سپاه پاسداران توی عراق.
0: بله طبعا. الان تمامی این کارزارها، زحماتی که کشیده شده در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای لیست گذاری نیروی تروریستی سپاه پاسداران الان به ثمر خواهد رسید. اما آقای دایرستان، شما در صحبتاتون چند بار اشاره کردید به نقش خاص سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران. اگه ممکنه کمی راجع به این صحبت کنید که چه نقشی داره و به خصوص نقشش در سرکوب قیام‌های مردم ایران در سالهای اخیر.
1: این خیلی نکته مهمیه. در حقیقت وظیفه اصلی سپاه پاسداران همینه. اصلا در تعریفی که از سپاه پاسداران شده تو اساسنامه خودش که در حقیقت برای حفظ رژیم ولایت فقیه این تشکیل شده، خب رژیم ولایت فقیه که مردم ایران که همچین نظامی نه از اول هم نمیخواستن، به زور خمینی اومد یه چیزی به نام ولایت فقیه رو به مردم تحمیل کرد. بنابراین با نیروی نظامی و با سرکوب این رو بعد تحمیل میکرد و این رژیم رو حفظ میکرد. عامل اصلی، اهرم اصلی برای سرکوب مردم ایران همیشه سپاه بوده. و همونطور که گفتم از سال 1387 سازماندهی سپاه بر اساس استانها، یعنی بر هر استان یک نیرو تشکیل دادن که این نیرو مسئولیتش مقابله با قیامها و اعتراضات مردم ایران بوده. تمام قیامهایی که تا به حال در ایران شده از سال 88 و قبل از اون و بعد از اون، تمام قیامهایی که شده، قیام سال 97، 98 و 96 و سال به اصطلاح 2022 یا سال همون 1401 و بعد هم همه قیام اخیر، در تمام اینا سپاه نیروی اصلی بر سرکوبش بوده. در همین قیام کنونی سپاه از قبل در آماده باش کامل بود، چون حدس می زدن که مردم به اصطلاح دست به اعتراض و قیام بزنن. وضعیت انفجاری جامعه رو میدونستن، 40,000 نفر آماده بودن فقط برای تهران، تمام سیستماشون چیده بودن در مساجد، همون سیستم محل محور، بسیج، شیوه‌های مسلح کردن، اینا تمام مانوراشون هم انجام داده بودن در مقابل این قیام. ولی وقتی قیام شروع شد، به محض اینکه قیام کمی ازش گذشت، طبق طبقه بندیایی که اینها دارن در به اصطلاح مقابله امنیتی و برای مقابله با قیام‌های مردم، وضعیت دو یعنی حالت امنیتی مسلحانه رو اینها گفتن قیام تو این نقطه است. بنابراین تمام طبق همون مصوباتی که در شورای عالی امنیت رژیم شده بود، تمام اختیارات برای سرکوب به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و تمام نیروها و تمام مؤسسات زیربط رژیم برای سرکوب قیام و برای اداره کشور تو این شرایط قیام تحت فرمانده سپاه پاسداران قرار گرفت. یک قرارگاهی به نام قرارگاه امام علی تأسیس میشه که شد که کمرشون بزنه. این قرارگاه مسئولیت سرکوب رو به خود داشت که به اصطلاح سپاه توی اونجا متمرکز بود، طبعا زیر نظر شخص خود خامنه‌ای، یعنی در حقیقت فرمانده اصلی که خود خامنه‌ای بود فرماندار میداد برای کشتن و جنایتی که میکردن، ولی سپاه پاسداران بود، فرمانده نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، وزارت کشور، تمام ارگان‌های دیگه رژیم تحت فرمانده سپاه پاسداران بودن، همونطور که توی قیام قبلی هم اینطوری بود. بنابراین تمام سرکوب‌هایی که توی ایران بوده، دستگیری‌ها و این دستگیری‌هایی که به اطلاعات سپاه قبلا می‌کرده، از این قیام بگیرید تا قیام‌های قبلی، کشدارها، تمام جنایت‌هایی که در سال 60 که شروع شد کشتار مجاهدین و سرکوب مجاهدین به فرمان خمینی شروع شد، سپاه پاسداران بود. سال 30 خرداد از همون روز شروع کنید، سال 30 خرداد سال 60 که فرمان به رگبار بستن اون راهپیمای 500 هزار نفری رو خمینی صادر کرد، سپاه پاسداران بود، سپاه بودن، اینا بودن شلیک کردن، دستگیری ها سپاه بود، گشت های خیابونی سپاه بود، و بعد بگیریم تا تمام قیام هایی که بعدن شد سپاه پاسداران بوده. الان همین الان شما در نظر بگیرید، حتی قبل از این قیام، سیستان و بلوچستان چجوری رژیم کنترل میکنه؟ مگه اونجا مثلا فرض کنید یک استان عادی حساب کنه؟ نه، اونجا رو مثل یک استان جنگی اشغال شده، یک نیروی از نیروی زمینی سپاه پاسداران اونجا هست، اونجا رو اداره میکنه، کنترل میکنه، همه چیو کشتار میکنه، مردم رو ترور میکنه، دستگیر میکنه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه. همینطور بقیه استانها. شما اگر این فیلمای زمان جنگ جهانی دوم دیده باشین، مثلا میرفت فرض کنین هیتلر و نیروهاش میرفتن فرانسه رو اشغال میکردن، خب با نیروهای نظامی و گشتاپو و اس اس و نمیدونم همین نیروهایی که داشت، یک اشغال نظامی اونجا میکرد که سرکوب و کشتار خودش رو اعمال میکرد که کسی با این اشغالگری، این فاشیسم هیتلری نتونه مقابله کنه. باور کنید الان وضعیت ایران دقیقاً مثل این که این کشور اشغال شده توسط آخوندا، همون فاشیسم دینی اشغال شده، و نیروی که این رو داره اعمال میکنه، این سرکوب و سپاه پاسداران و دم و دستگاه اینه، بسیج و بقیه ارگانایی که داره. ولی چرا این رو نشده و چرا به این وضوح دیده نمیشه؟ به دلیل همین سیاست مماشات. ولی ایران کشور اشغال شده است. آخه کدوم کشور اینقدر کشتار میکنه؟ تو جنگی هم الان شما ببینید آمارش، حالا الان اگه صحبت بکنیم، نه فقط در ایران، که تو جنگ ایران عراق که همین سپاه ادامه میداد 1,000,000 نفر از مردم ایران کشته شدن و 4,000,000 آواره شدن، 1,000,000,000 دلار خسارت به ایران وارد شد، بقیه کشورهایی که بعد رفت سپاه اونجا جنگید و جنگ را انداخت، خامنه ای یعنی توی عراق، سوریه، لبنان، یمن، توی اینا مجموعه کشتارهایی که شده، افرادی که کشته شدن، آواره هایی که توی این کشورها بودن، بعد از جنگ جهانی دوم بالاترین آماره. چنین ارقامی و چنین به اصطلاح فجایع وحشتناکی هیچ جا نیست. شما ببینید توی عراق همون سالایی که اینا بودن تحت عنوان اشغال کردن عراق و کشتار میکردن، آمار چند صد هزار نفری هست. بعضی آمارهایی که خود آمریکا داده میگه تو این دوره 1,000,000 نفر کشته شدن. تو این دوره
3: بله.
1: چند میلیون آواره شدن توی سوریه، حداقل 500 هزار نفر و چند میلیون، 10 میلیون 13 میلیون آواره شدن. یمن بزرگترین فاجعه انسانی الان هست، هیچ کس هم صداش در نمیاد. کی رفته اونجا؟ یمن رو الان قسمت حوثی‌ها رو سپاه پاسداران اداره میکنه، همه چیشونو بله. از اداره دولتش به آموزش پرورشش، اطلاعاتش، امنیتش، همه چیش، تسلیحاتش، خود سپاه داره اداره میکنه. بنابراین این چنین نیروی ایران رو اشغال کرده و نقش اصلی در سرکوب تو تمام جا داشته. اطلاعات سپاه پاسداران بزرگتر از اطلاعات سپاه بوده، همه نیروهای مخالف و کنترل سرکوب کشتار میکرده، حتی نیروهای خود رژیم رو سپاه پاسداران کنترل میکرده. بنابراین عامل اصلی سرکوب در داخل ایران سپاه پاسداران بوده.
0: بله، متشکرم از توضیحاتتون. الان که شما میگفتید من تصور میکردم که وقتی میگن اختاپوس سپاه که چنگ انداخته بر سراسر میهن ما، الان با این توضیحاتی که آقای دایی‌الاسلام دادن به خوبی قابل فهم هست.

0: داستان قزاقی کشاف شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی شاه شد به شما سلام می کنم. مجموعه مستندی که چگونگی ذبح انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور می کنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق در پایان سه دهه رزم انقلابیون و مشروطه، قزاقی معروف به رضاخان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور می‌کنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن 20 در ایران شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن 20 همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود. فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگر ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن 20 پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغا شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن 20 ایران نیمه مستعمر نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذبح شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار، نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره، به چگونگی ورود سید ضیا به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است: آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیا گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرون ساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل‌الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرون ساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه‌ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرون ساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرون ساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرون ساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند. وگرنه به جای سرهنگ اسمایس، خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرون ساید خبر اجرای موفقیت آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
3: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق صفحه 194 همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت آبادی نیست که خود در شماره اعضای همان گروه مشورتی در منظر مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسما در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به اینکه پدرش رو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بی‌طرف میان روسیه و هندوستان نگه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس‌ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که مؤید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا میگشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضا خان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم، امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اونچه که گفته شد رضا خان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود، اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو 2 قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضا خان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتن، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضا خان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیرکبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیاست و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای 3 اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
0: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی، تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی، صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، 1 جلدی، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
3: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان رو باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاشو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون در آمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
1: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
0: آیرونساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می‌کند که رضاخان عملاً رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. آیرونساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصاً معتقدم که قبل از خروجمان از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حدی قدرت بخشید که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
2: رضاخان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
4: رضاخان مدتی بعد به نخست وزیر، یعنی همان سید ضیا، نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتدی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
2: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگندنامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینید.
4: رضاخان در آن سوگندنامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
2: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد می‌پردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه، یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح
4: کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
2: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد می‌پرد

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

0: رادیو چکاوک صدای دیگر
1: سرشارم
2: اصلا خودش داره میگه که این نگاه و ذهنش هم نبوده که ممکنه یه روزی رئیس جمهور بشه. اومده بود که انتخابات رو گرمش کنه، یه دفعه هولش دادن روی کرسی رئیس جمهوری، الان همینجوری توش مونده. رقیب هم همین فرصت رو شکار کرد و میخواد برسونتش به نقطه استعفا که آقا بیا برو دیگه.
3: کلن من حرفم اینه، مسئولین ما وقتی اظهار عجز و ضعف و زبونی و نتونستن و ما قدرت نداریم، ما ناتوانیم، ما و واقعا اگر کسی به این نتیجه رسیده که نمیتونه و اینا، انصافش اینه، مروتش اینه، آقا بالاخره واگذار کنه. خودش داره میگه من نمیتونم. مردمی شما... که انتخاب کنم. بله همین دیشب هم گفت. همین دیشب آقای پزشکیان گفت اصلا من نیومده بودم که رئیس جمهور شم و من میدون هفته تیر رد میشدم. ثبت نام بود با دختر من.
4: ادبیاتش اینه.
3: نه این آدم خیلی آدم خوبی، آدم صادقی، همه این ویژگی ها هم داره. من نمیتونه. خب خودش داره میگه من نمیتونم. دیگه من نباید سینه خیز برم که اینجا ببردم.
2: حالا هر دو طرف برای حذف رقیب بحران های موجود رو توی سر همدیگه میکوبن. ولی بر سر راه حل خروج از این وضعیت دستشون بالاست.
5: من معتقدم اگر تحلیل هایی که یه عده افرادی که دستی در آتش ندارن تحلیل هاشون رو بذارن تو جیب خودشون، لازم نیست از این حرف رو بزنن، چون تمام اون کسانی که دستی در آتش دارن بر این مبنا تفاهم داشتن، همه اون کسا بدون استثنا. یه عده کنار گود نشستن میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه، کنار گود واسی امر نه کنی. اصلا خیلی راحته، میگه آقا من یه روزه مثلا یهو گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره، ما مدیریتمون خرابه. هر کی ادعا داره میگه من مثلا، یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب من اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟
2: پس یه بخشی از دعوا بر سر هژمونی و کرسی و پست و مقامه که هر طرف میخواد خودش در مصدر امور باشه و این رو هم خیلی رو و علنی جلوی رقیب قرار میدن.
6: آقای پزشکیان مگه نمیگه هر کسی میتونه کمک کنه؟ کار رو بسپر به ما، هم نرخ ارز رو میاریم پایین، هم مسئله بنزین رو درست میکنیم، گردن اونم گرو میذاریم، بسم الله. ولی اینو به شما بگم، دروغ میگن، نه گوش شنیدن دارن نه شجاعت تحویل دادن مسئولیت دارن.
5: چرا داری حرف مفت میزنی؟
2: بعضی های دیگرشون هم راه حل های از یک جنس دیگه دارن که چشمنداز های متفاوتی رو در برابر نظام نشون میده.
7: هر کدوم از اولیگارش هایی که این کارو نکردن خودشون و در خیلی از موارد با خانوادهشون محو شدن،
8: یعنی حذف فیزیکی شدن.
7: حذف فیزیکی شدن، این یه عزم سیاسیه.
8: یعنی معتقدید که در کشور ما هم باید چنین اتفاقی بیفته؟
7: این حداقلشه. الان دولت در جیب همین مافیاها و اولیگارش هاست
8: و بعد به نظرتون اونها میشینن تماشا میکنن که حس بشن؟ آیا این یک نزاع خونین در کشور ایجاد
7: میکنه؟ ممکنه بکنه، ولی این نزاع هزینش کمتر از نزاعیست که ما مشابهش رو در 18 و 19 دیماه 404 شاهد بودیم. قطعا این شکل خونین کم هزینه تره تا اینکه مردم به رگبار بسته بشن. و به نظر من الان وضع اقتصادی کشور و شرایط به مراتب بدتر از اون موقع است و همه اینا ریشهشون در حضور این اولیگارشا و فسادی که به وجود آوردن نهفته است. بدون خشک کردن کانونهای عفونی فساد در کشور هیچ راه حلی وجود نداره.
2: پس این کارشناس حکومتی پیش بینی میکنه که چند نفر از کله گنده های باندهای قدرت و غارت باید حذف فیزیکی بشن تا کار درست بشه و راه دیگه هم به غیر از این نیست. یعنی سطح وفاق و انسجام تا این حد. توی تجمعات خیابانی هم با همین دستفرمون پیشنهادات جدیدی مطرح کردن.
9: جرأت داریم بیایم وسط خیابون مردم دندوناتون رو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز یه ذره بلغور کرده بود اصلا روحانی و این تار طایفه‌شون میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن. اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. ما ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیایم کف خیابان ببین مردم چجوری برخورد میکنن؟ فراری هستیم، کنج اتاق نشستیم، ده نفر واسم دیگه نظری پردازی میکنیم. حسن روحانی
4: جزء کسانیه که الان باید بالا چوبه دار باشه.
2: حالا خوبه ولی فقیشون گفته بود وحدت شکنی ممنوعه که رقیب رو تا بالای دار بردن. دیگه شما خودت حساب کن که این وضعیت داره به کدوم سمت میره.
10: افراد، بعضی سیاسیون در این کشور، بعضی کسانی که فعالن تو حوزه رسانه، توی این چند هفته به وضوح نشون دادن که اینکه کشور در حال جنگه براشون هیچ اهمیتی نداره. فقط به دنبال تصفیه حساب داخلی. فرمان رهبری درباره حفظ وحدت، درباره اینکه حرف اختلافی نزنید، درباره اینکه نقاط ضعف رو برجسته نکنید، این نصیحت ها هم جلوی چشم ماست. و اون کسانی که درست در این زمانه خاص ذهن جامعه رو به هم می‌ریزن، دعوای سیاسی را می‌اندازن، به نظر من این افراد، اینا هم خطرناکن برای این جامعه. ما در موقعیت بسیار خطیری قرار داریم. من احساس می‌کنم درست شبیه آذرده پارسال وضعیت ما. و سوال اینه که آیا ما یه بار دیگه اون اشتباهات رو آیا تکرار خواهیم کرد یا نخواهیم کرد؟ سوال اینه که آیا صدا و سیما در این کشور اونقدر بلوغ پیدا خواهد کرد که آتش بیار معرکه دعواهای سیاسی نباشه؟ من البته ناامیدم. من واقعا ناامیدم. سوال اینه که آیا سیاسیون ما این موضوع رو درک خواهند کرد؟ خیلی آدم نشانه های خوبی نمیبینه. سوال اینه که آیا فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران با بلوغ رفتار خواهد کرد که دوباره یه 18 دی تو ایران متولد نشه؟ من احساس نمی‌کنم که همچین بلوغی وجود داره.
2: خب همونطور که دیدید، تلاش کینگ مجتبی برای وصل پینه کردن شکاف‌های نظام هنوز شروع نشده به دیوار خورد. یعنی درست از همون ساعتی که زیرنویس پیامش داشت پخش می‌شد، عملیات دهنکجی جناح‌ها هم آغاز شد. حقیقت اینه که از رئیس جمهور گردن شکسته تا آخوندهای چماق به دست خیابون، خط نشونهای رهبر تازه کار رو به پاپاسی هم نخریدن. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: دشمنان در حال توطئه هستند.
1: عالیه جبلی جان، بگو
2: چی کار کردی؟
3: این تلویزیون خودمه، دوستش دارم، تو برو بیرون نگاه نکن.
4: بابا اعصاب ندارم، این دیگه تلویزیون نیست، این مغازه خودته.

0: دشمنان در حال توطئه هستند.
1: این دیگه چه بود؟
2: دو قطبی نکن آقا پزشکیان، من که تلویزیون نگاه نمی کنم، تلویزیون منو نگاه.

0: اگه یادتون باشه وقتی خامنه ای به درک واصل نشده بود، پزشکیان مدام قربون صدقه منویاتش میرفت و براش آرزوی طول عمر میکرد. اما الان کاری به منویات مجتبی نداره و حتی وقتی ازش تعریف میکنه دو جمله بعد یک لگد میزنه و منویات مجتبی رو چپه میکنه. داستان این دودوز بازی رئیس جمهور ناتراز نظام رو در یک انیمیشن کوتاه با هم ببینیم.
1: آقا مجتبی جون، من به فدای منویاتت، کجایی آخه؟
2: پزشکیان.
1: چی بود؟ تو چی هستی؟
2: باز چی شده؟ بابا تو آخر جای ما رو لو میدی.
1: آقا مجتبی، من اصلا هیچ کاره، من تدارکاتچی، من هویج. تو بگو چه غلطی کنیم؟ تو بگو چه خاکی تو سرمون بریزیم؟
2: من که گفتم بابا علل اصول نظر دیگه ای دارم. تو هم علکی ضعفا رو برجسته نکن، دو قطبی سازی نکن، مسخره بازی هم در نیار. ببین ما دنبال انتقامیم. بابای من به درک نرفته که تو اون باور زهر پاش برید به یه نون و نوایی برسید. روشن برات؟
1: باشه بابا، من که گفتم کار این نیستم، من که گفتم تدارکاتچیم. از صحبت‌های پرمهر و مدبرانه شما ممنون، دعوا نداریم که.
3: آقای پزشکیان وضعیت اقتصادی الان چطوریه؟
1: داغون، زاگاریت، افتضاح، تورم صد. من نمیدونم بعضیا چرا حرف مف میزنن. عقلم خوب چیزیه بابا، صادرات واردات نداریم اصلا، تحریما بابامونو درآورده.
4: آقای پزشکیان مگه آقا مجتبی نگفت ضعف ها رو برجسته نکنید؟
1: جعفر ولکن بابا، مجتبی هم تو طول نشسته میگه لنگش کن، اگه خودش بلده خودش بیاد بکنه. ضعف و برجسته نکنم چی رو برجسته کنم؟ قوت نبینی تو اصلا؟ والا دعوا نداریم که. حالا که اینطوری من اصلا تلویزیون نگاه نمی کنم دیگه، اعصابم خود میشه.
5: تو فکر ما تو پوزیه، پزشکیان نفوذیه.
1: عقلم خوب چیزیه والا، چرا حرف مفت میزنید؟

بینندگان عزیز، همراهان پیک شادی، به پایان برنامه این هفته رسیدیم و امیدواریم که این پیک شادی هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اجازه بدید تا از طرف همه دستندرکاران پیک شادی، از دوستانی که با ارسال مطالب، پیشنهادات و نکات طنزشون ما رو یاری میکنن تشکر کنیم. با ما در تماس باشین و ما رو در این تلاش جمعی همراهی بکنید. با بهترین آرزوها برای همه شما عزیزان و با این امید که تونسته باشیم سهمی در هدیه کردن خنده به لبها و شادی به دلهاتون داشته باشیم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همه شما.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج و حق رأی آن به طور موقت به شورای ملی مقاومت، یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مستقل واگذار شود.

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360 جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود.

نه به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی.

تظاهرات نیویورک در ثور سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر 1405، 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل، میدان داگ‌همرشولد.

0: راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بیامان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشروی؟ حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟
1: موج نو، مبارزه آرمانی، شنبه 17:40 به وقت ایران، 16:10 به وقت اروپا، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز سیمای آزادی. به برنامه ایران خط ایران خوش اومدین. امشب در این برنامه به مسائل مهم این روزهای میهنمون ایران میپردازیم. اجازه بدید ابتدا نگاهی داشته باشیم به عناوین برنامه امشب. گزارشی از سیل در شمال ایران به ویژه استان مازندران و شرایط هموطنانمون. ارجاع پرونده اتمی رژیم ایران به شورای امنیت توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با آقای خسرو شکرالله. واکاوی موضوع یارانه به اسم مردم اما به کام حکومت. نگاهی به گرامی داشته 62مین سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و فعالیت های یاران مقاومت ایران همراه با آقایان امیر برجخانی و علیرضا لکزیان. بررسی شتاب فقر و دستمزدهای جامانده و شرایط سخت معیشتی مردم در سایه شوم سیاست‌های حکومت آخوندی. با ما همراه باشید تا در گفتگوها و گزارش‌هایی که برای این برنامه آماده کردیم این مسائل رو به بحث و بررسی بگذاریم.

0: خواهش بدید برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه بدیم. روز گذشته شورای حکام آژانس انرژی اتمی پرونده رژیم ایران رو با 23 رأی موافق به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. جلسه شورای امنیت برای بررسی ارجاع پرونده اتمی رژیم ایران برگزار شد و نمایندگان کشورهای عضو عدم همکاری ببخشید و نمایندگان کشورهای عضو عدم همکاری رژیم ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه رژیم قطعنامه آژانس رو جانبدارانه اعلام کرد و گفت شماری از کشورها تحت فشار قرار گرفتند و نسبت به تصویب قطعنامه اعتراض شد. آژانس انرژی اتمی اعلام کرد که مقامات جدید سوریه در حل پرسش‌های باقی مانده در رابطه با پرونده هسته‌ای این کشور همکاری کردند و پرونده سوریه بسته میشه. همزمان با گران شدن بنزین، سهمیه سوم شهرهای مختلف ایران شاهد صف‌های طولانی بنزین و اعتراض رانندگان به کیفیت پایین سوخت بودند. رسانه‌های حکومتی از ضعف قدرت خرید و مشکلات در تأمین خرید نوشت افزار خبر دادند و نوشتند بازار لوازم التحریر قبل از بازگشایی مدارس دچار رکود شد. خبر دیگری باز هم از گرانی. شرکت مخابرات رژیم تعرفه مکالمه تلفن ثابت به همراه رو 45% افزایش داد و اعلام کرد سقف تعرفه از 20 شهریور 1405 از 625 ریال به 906 ریال تغییر می‌کند. خبری هم از بحران درونی رژیم آخوندی. روزنامه حکومتی سازندگی از طرح عدم کفایت پزشکیان و زیر سوال بردن مدیریت مجلس توسط قالیباف خبر داد. آخرین خبر رویترز نوشت منابع سعودی، پاکستانی و ایرانی اعلام کردند پاکستان بعد از تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان به تهران هشدار داده است حوثی‌های متحد خود را مهار کند تا از تشدید بحران جلوگیری شود. یک مقام ارشد ایرانی تایید کرد پاکستان روز شنبه این پیام را به تهران منتقل کرده و پاسخ تهران این بوده است که ایران حوثی‌ها را کنترل نمی‌کند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه به یکی از مهمترین تحولات این روزها یعنی تشدید درگیری‌ها و تهدیدها بین رژیم ایران و آمریکا می‌پردازیم که در تماس با حمیدرضا بزرگنیا آخرین خبرها رو دنبال می‌کنیم. حمیدرضا سلام، بفرمایید.
1: سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی. از شب گذشته همچنان تهدیدها و ابراز نگرانی‌ها در رابطه با شرایط تنگی هرمز و برنامه اتمی رژیم در رسانه‌ها مطرح است. آخرین تحولات در تنش بین آمریکا و رژیم ایران، یکی ارجاع پرونده هسته‌ای رژیم ایران برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل بود که روز گذشته در وین تصویب شد و امروز این جلسه در شورای امنیت برگزار گردید. در عرصه میدانی و امنیتی هم اوضاع پرتنش بود. گزارش‌ها از افزایش تنش‌های دریایی حکایت داشت. ایران حمله هوایی نیروی دریایی آمریکا به چند نفتکش ایرانی را محکوم کرد و واشنگتن هم با اظهارات مقامات و سناتورها و چهره‌های سیاسی بلندپایه به رژیم هشدار دادند. ترامپ در سخنرانی خود در کنوانسیون میاندوره‌ای حزب جمهوری‌خواه در دالاس گفت متوجه شدیم که تحرکاتی در کوه کلنگ در حال انجام است. من به ایران توصیه می کنم شیطنت نکند، چرا که ما مجبور خواهیم شد ضربه بسیار سختی به آنها وارد کنیم. مارکو روبیو هم در کنفرانس مطبوعاتی در اکوادور گفت رژیم ایران تاوان حمله به شناورهای آمریکایی رو می پردازد و گفت آنها با تیراندازی به سوی شناورهای نیروی دریایی ادامه می دهند که زمانی که به شناورهای نیروی دریایی ما شلیک می کنند تاوان آن را با نفتکش‌هایشان خواهند پرداخت. کشورهای منطقه از جمله مصر، عربستان، بحرین و قطر حملات رژیم ایران به اردن را به شدت محکوم کردند و این تحولات در مجموع باعث شده که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان رو به کاهش باشه و به گزارش کپلر امروز تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز رد شدند تک رقمی بود. قیمت نفت هم در پی این تنش‌ها بالای 100 دلار برای هر بشکه نفت برنت رسید و موضوع پرونده اتمی رژیم و بحران تنگه هرمز همچنان پیچیده باقی مونده و باید ببینیم که در روزهای آینده چه تحولاتی رخ میده. من تمام. با تشکر از شما.
0: تشکر از حمیدرضا بزرگنیا بابت گزارششون. اما یکی از خبرهای مهم دیگه این روزها در میهنمون وضعیت بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در شمال ایران به خصوص مازندران است. تماس ها و گزارش های از شهرهای شمالی هم داشتیم که در این قسمت گزارش هموطنمون پریسا از ساری رو با هم میشنویم.
2: با سلام، حتما خودتون میدونید که هواشناسی رژیم از یک هفته قبل رو به هشدار کرد به بارندگی های شدیدی کرده و همه دست‌اندرکاران این رژیم از وقوع سیل با خبر بودن، ولی متاسفانه به دلیل اینکه این آخوندها تنها به فکر حاکمیت خودشون و چپاول و غارتگری اموال و سرمایه های مردم هستند، هیچ اقدامی برای جلوگیری از به وجود آمدن ضایعات و خسارات به اموال و دارایی های مردم نکردند. با این همه ویرانی و خسارتی که تا کنون به وجود آمده، هیچ کمکی به مردم نمی کنند. کشور ما دارای بیشتر منابع طبیعی و سرمایه های خدادادیه. این آخوندها این سرمایه ها را خرج ساختن بمب اتمی جنگ افروزی در منطقه می کنند. یک بارندگی این چنین باعث خرابی های گسترده و ویرانی در شهرها و روستاهای مختلف کشورمون میشه. در صورتی که این سرمایه خرج زیر ساخت ها و سیلبند های مناسب میشد، مردم این چنین دچار تلفات جانی و مالی نمی شدن. در پایان می خوام از خانم رجوی تشکر کنم که برای یاری و کمک به هموطنان سیل زده اعلام استمداد ملی کردن. خدا یار و نگهدارتون باشه.
0: روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه مهمی رو به تصویب رسوند که بر اساس اون نه تنها این قطعنامه بلکه دو قطعنامه مصوب قبلی شورای حکام و همچنین گزارش مدیر کل آژانس باید مستقیما به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع داده بشه. در رابطه با این تحول ابعاد فنی و سیاسی اون گفتگو داریم با آقای خسرو شکرالله. سلام در خدمت شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
3: سلام عرض میکنم به شما و به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: بله، اولین سوالم این هستش که مهمترین و برجسته‌ترین نکات این قطعنامه چیه و خلاصه چرا آژانس تصمیم گرفت که هر سه قطعنامه رو یک جا به شورای امنیت بفرسته؟
3: بله، مهمترین نکته این قطعنامه همان ارجاع پرونده اتمی رژیم آخوندی به شورای امنیت سازمان ملل هست، به شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی، روندی که داره بعد از 20 سال دوباره تکرار میشه برای دوباره. این قطعنامه در من قطعنامه نسخهش رو همراه هم دارم، در بند دوم خودش تأکید میکنه که دبیر کل آژانس گروسی باید سه سند رو، در واقع چهار سند رو در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار بده. این چهار سند چی هستند؟ همین قطعنامه ای که دیروز به تصویب رسید، قطعنامه ای که در 22 خرداد سال گذشته، سال 1404 به تصویب رسید قبل از شروع جنگ 12 روزه. قطعنامه بعدی قطعنامه ای هست که در خرداد ماه همین امسال به تصویب رسید. و بعد سند چهارمی هم که تأکید میکنه باید به شورای امنیت ارسال بشه توسط دبیر کل آژانس، گزارشی هست که دبیر کل آژانس همین 10 روز پیش در 10 شهریور ماه تنظیم کرد از وضعیت پرونده اتمی و همکاری رژیم و آژانس. میگه این چهار سند باید به شورای امنیت ارجاع داده بشه. حالا شما پرسیدید که خب چرا این چهار سند رو با هم آورده؟
0: بله.
3: دلیلش این هست که ببینید مطابق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس دو کار، نه اینکه مختار باشه بلکه موظف انجام بده. اگر ببینه بر اساس چیزی هست که معروف هست در اساسنامه بند 12 بخش 30، اگر ببینه که نمیتونه راستی آزمایی صلح آمیز بودن پرونده اتمی یک کشور رو مورد تایید قرار بده و دچار عجز می هست در اینکه بتونه رو مورد تایید قرار بده، این سازوکارهایی براش اندیشیده شده که باید این رو به شورای امنیت ملل متحد ارجاع داده بشه و عرض کردم که مکلفه. حالا این سقطنامه ای که این چهار سندی رو که با هم دیگه تاکید شده که باید به شورای امنیت بدید، مبنای حقوقی لازم رو فراهم کرده که اثبات میکنه به شورای امنیت و به جامعه جهانی که تا اونجایی که به وظایف آژانس برمیگشته، همه مهلت دهی ها، همه هشدارها، همه راه کارهایی که میتونسته آژانس رو به مرحله تایید صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی رژیم رهنمون بشه، همه این کارها رو اقدام کرده ولی به نتیجه نرسیده. بنابراین این چهار سند رو که چون که در قطعنامه خرداد ماه گذشته آژانس تأکید میکنه که ما نتونستیم میزان اورانیوم غنی شده ای که رژیم داره و آژانس گزارش نکرده رو مورد تایید قرار بدیم، از جمله میزان اورانیوم 60% غنی شده رو. این قطعنامه 10 روز قبل از جنگ 12 روزه تصویب شده بود و بعدش در قطعنامه که خرداد ماه همین امسال تصویب کردن، اونجا هم تاکید میکنه که وضعیت در این 12 ماه استمرار پیدا کرده علارغم بالا پایین شدن در وضعیت جنگی، ولی با آژانس هیچ چیزی تغییر نکرده و ما نمیتونیم این رو تایید کنیم. و بعد گزارش دبیر کل که در عرض کردم در 10 شهریور، اونم اونجا یک نکته ای رو اشاره میکنه که حتی تمام توافقهای موقتی که در این فاصله مثل توافق قاهره یا توافق سوئیس با رژیم آژانس به توافق رسیده، اونها هم اصلا فرو پاشیده. بنابراین یک مبنای حقوقی کاملی آژانس داره ارائه میکنه با این 4 سند و داره میگه دیگه بر اساس اساسنامه من دیگه قادر به تایید صلح‌آمیز بودن این برنامه اتمی ندارم و اینجا شورای امنیت باید وارد بشه. این بنابراین دلیل بود که این 4 سند که مبنای حقوقی فراهم بشه.
4: بله، سال بعدی من هستش، ما سال گذشته تقریبا همین موقع بود، سپتامبر 2025، که موضوع مکانیزم ماشه یا همون اسنپ‌بک رو داشتیم که اونجا هم در واقع کشورهای اروپایی اون رو فعال کردن و تحریم‌های گذشته سازمان ملل در واقع بازگشت داده شد. حالا سوال این هستش که این چه تفاوتی هست بین ارجاع کنونی پرونده رژیم توسط آژانس و تفاوت و اهمیتش به نسبت گذشته در چی هست؟ این یک سوال. سوال دیگه هم دارم در مورد در واقع تأثیر این موضوع بر وضعیت بین المللی، وضعیت تنگه هرمز، وضعیت تحریم ها، خطر جنگ، که حالا میتونیم تفکیک شده بله. جواب بدید موشه.
3: تشکر. ابتدا قسمت اول سوالاتون رو عرض کنم. ببینید نکته کلیدی اشاره کرده، خیلی نکته خیلی مهمی است. اسنپ بک و برگشت 6 قطعنامه تحریم های سازمان ملل متحد که اون زمان که تصویب شد همه بر اساس منشور فصل 7 منشور سازمان ملل متحد بود در اواسط دهه 80، سال 84-85 اینها. ببینید اسنپ بک در واقع تعیین میکنه که یک عدم پایبندی به یک قرارداد داوطلبانه رو، برجام رو، و مبنای حقوقیش و مبنای فنیش اینه،
4: یعنی عطف به برجام بوده،
3: عطف به برجام و عدم پایبندی رژیم به برجام این یک نکته. ولی نکته مهم اینجا این است، الان دیگه این تغییر میکنه، بلکه داره این با این قطعنامه ای که آژانس شورای حکام دیروز به تصویب رسیده، این دیگه عدم پایبندی رژیم به یک معاهده داوطلبانه نیست، بلکه داره میگه که NPT رو داره در نقض NPT، یعنی معاهده منع تکثیر داره به سر میبره و در این چارچوبه، و بنابراین سطح مسئله از یک مبنای حقوقی در مورد یک قرارداد داوطلبانه عوض میشه و میاد به سطح یک تهدید امنیتی و بین المللی در مورد صلح جهانی. این خیلی فرق میکنه. ببینید این وضعیتی هست که ما در سال عرض کردم 84 شاهدش بودیم، یعنی بعد از 20 سال دوباره همون وضعیت داره کلید، یعنی کلید خورده با این قطعنامه. و اون همین هست که رژیم آخوندی نمیتونه تایید بکنه، یعنی آژانس نمیتونه تایید بکنه که پرونده اتمی رژیم آخوندی صلح آمیزه، بنابراین یک تهدید برای امنیت بین المللی و صلح جهانی است، پس بنابراین شورای امنیت باید وارد بشه. همون چیزی که در سال 84 هم شروع شد و شاهدش بودیم. بنابراین نکته اول. در قسمت دوم سالتون که چه تأثیر میذاره، فکر کنم از عرایزم در مورد قسمت اول پرسشتون مقدار اشاره کرده باشم. ببینید این بقایت وقتی که مسئله امنیتی میشه، مسئله صلح جهانی میشه، این بقایت انزوای رژیم رو در شرایطی که میبینیم الان سپاه پاسداران توسط آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا همه در تحریم قرار گرفته. میبینیم که اتحادیه اروپا اعلام میکنه که با تحریم هایی که آمریکا داره علیه رژیم در خلیج فارس اعمال میکنه همکاری میکنه. این بقایت دامن میزنه به انزوای رژیم، به وضعیت ورشکسته اقتصادی رژیم آخوندی، به توان جنگ افروزی سپاه پاسداران. و این رو هم عرض بکنم، ببینید در مجموع این هم عرض بکنم که به نظر بنده این دوگانه گفتگو، تفاهم و یا جنگ و این جنگ و جدال درونی که رژیم آخوندی جناهای مختلفش درگیرش هستن و جنگ گورکا رو دامن زده، این رو هم این تشدید میکنه، چون که پرونده داره به شورای امنیت ملل متحد ارجاع داده میشه.
4: یعنی خطر چند مدار براشون بیشتر.
3: بله ببینید،
4: و مشروطتر البته.
3: دقیقاً اگر بخوام خلاصه بکنم، در مجموع بخوام بگم آن چیزی که دیروز به اعتقاد من آن چیزی که دیروز به تصویب رسید یک نقطه عطف در روند نظارتی، دیپلماتیک، ارتباطی، فنی در رابطه با پرونده اتمی رژیم آخوندی هست. همچنان که عرض کردم، یعنی سطح مبنای حقوقی رو از یک مبنای حقوقی فنی و نظارتی در کادر آژانس قطعنامه دیروز خارج میکنه و ارجاع و میکشدش به سطح یک تهدید صلح و امنیت جهانی که باید در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد توسط شورای امنیت مورد بررسی قرار بگیره. این اون چیزی هست که ما با شاهد هستیم و تأثیراتش که گفتید رو فکر میکنم معلومه که با چنین بحرانی و با چنین وضعیتی که رژیم داره چقدر میتونه روی رژیم تشدید بکنه این وضعیت بحرانی رژیم رو.
4: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون و بازم سپاسگزارم بابت پذیرش دعوت ما و شرکت در برنامه.
3: خواهش میکنم.
4: بینندگان عزیز، گفتگویی بود با خسرو شکراللهی در مورد ارجاع پرونده رژیم آخوندی به شورای امنیت سازمان ملل متحد. برنامه را ادامه میدیم.

0: اشرف‌نشان ها و یاران شورشگر در شهرهای مختلف جهان همواره درگیر فعالیت های پرشور خودشون هستند. میخوایم ببینیم این روزها درگیر چه فعالیت های هستن. همراه میشیم با آقای علیرضا لگزیان در پاریس تا ببینیم اونجا چه میگذره. سلام دارم خدمت شما آقای لگزیان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
1: سلام دارم خدمت شما و میهمانان عزیزتون، ممنون از شما که منو دعوت کردید.
0: بله قربان شما. خب میشه لطفا ما رو با فعالیت های یاران شورشگر در این روزها بیشتر آشنا کنید؟ خلاص حال چه مسائلی بوده و حرف ها چی بوده؟
1: والا این روزها خب میدونید که دیگه واقعا وضعیت ایران خیلی شلوغه و همه جا صحبت موقعیت ایران پیش میاد و مردم ایران به خصوص. خب ما هم تو این پاریس در واقع درگیر هستیم با فرانسوی ها و شهروندان فرانسوی که خیلی از ما میپرسن در مورد موقعیت ایران که چی میشه و چطور میشه و واقعا تحت تاثیر وضعیت مردم ایران قرار میگیرن. فرانسوی ها خیلی پیگیرن این موضوعات و ما اشرف نشانا اینجا همه مشغولن. ما شنبه هم همینجا یک تظاهرات خیلی بزرگ خواهیم داشت که در واقع نه به اعدام و نه به جنگ رو پیگیری میکنه. من خیلی دوست دارم اینجا به یه سری از این اتفاقایی که مثلا ما اینجا باهاشون روبرو هستیم اشاره بکنم که واقعا خیلی تاثیرگذاره و خیلی مهمه که این پدیده ها رو انجام بده، در واقع تأثیر زیادی داره. ما اینجا چندین فرانسوی هستن که به ما کمک میکنن توی میز کتاب ها و برای اینکه به مقاومت و مردم ایران بتونن تاثیرگذار باشن بیشتر.
0: بسیار عالی، سلامشون برسونید.
1: حتما بزرگید.
0: حالا شما گفتید که موضوع ایران واقعا مهم هست براشون و طبعا در خبرهای مختلف بهش پرداخته میشه. فعالیت هایی که دارید از جمله همین میز کتاب هایی که گفتید یا اکسیون هایی که گذاشته میشه و البته خبر تظاهرات هفته آیند فرانسه رو الان از شما شنیدیم در پاریس، شاید چه بازتاب اجتماعی از این فعالیت ها هستید؟
1: خیلی واقعا نظر مردم اینجا خیلی تغییر کرده، یعنی واقعا نظراتشون راجع به موقعیت های سیاسی اجتماعی مخصوصا جنگ خیلی براشون مهمه که کی تموم میشه و وضعیت مردم چه چقدر میتونه بهتر باشه. براشون مهمه که هرچه سریعتر یک حکومت دموکراتیک و آزادی در ایران برقرار بشه و این خیلی موضوع جالبیه که ما اینو توی تمام فرانسوی اساتید از استاد دانشگاه بگیرید تا کارمند و همه میبینیم. این یک پدیده خیلی خیلی تاثیرگذار و فراگیری شده. اصلا یک برای ما بسیار آدمهایی میان که مثلا ما وقتی که نمایشگاه میذاریم و مزار شهدا و عکس شهدا رو میذاریم تحت تاثیر قرار میگیرن به شدت. اصلا نمیدونید آدمهایی رد میشن که گریه میکنن اونجا و برای من خود من واقعا خیلی من خودم شخصا خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم وقتی که این آدما رو میبینم. واقعا چقدر اینا میتونن از این موقعیت ها تحت تاثیر قرار گرفته باشن و ما خود ما رو هم تحت تاثیر قرار میدن. یعنی ما چند برابر میشه اون احساس نیازیم که به این عمل داریم و فکر میکنیم و بیشتر بیشترش بکنیم. خیلی جو عوض شده واقعا نسبت مردم ایران. تمرکز ها الان همه اخبار روی مردم ایرانه و ما امیدواریم که هرچه زودتر اون روز جنگ جنگ ها و آخرین نفس های این حکومت برسیم که کارو تموم کنیم دیگه. واقعیت هر جور که شده به هر قیمت، با به قول برادر با ناخن و دندان تا با هر چیزی که امکان پذیره.
0: بله درود بر شما و با آرزوی همون روز آزادی انشاءالله مردم ایران و برقراری جمهوری دموکراتیک. تشکر میکنم از وقتی که قربان شما. قربان شما. تشکر و خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.
0: خب بینندگان عزیز، باز هم همراه میشیم با تماس‌های هموطنان از داخل میهن که به موضوع سالروز 61 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران پرداختند. تشکر میکنیم از همه عزیزانی که با سیم آزادی در همین رابطه تماس میگیرن و در این قسمت از برنامه ریزی بدید صحبت‌های دوستان عزیزمون قاسم از زنجان و شهاب از لرستان رو با هم بشنویم.
2: سلام و با تبریک به انتخاب مسئول اول سازمان را تبریک میگویم و حمایت کامل خود را از این زن شجاع و شیرده را اعلام میکنیم و این در مقابل رژیم زن ستیز آخوندی که هیچ ارزی واسه زنان نمیدهه یک انتخاب موفقی است. و همچنین پدر خالقانی فراموش نشود، پدری که یک عمر در دفاع از بچه های مجاهدین کرد و حتی آن لحظه ای که برادر شهید سعادتی دستگیر شد و پدر طالقانی با صراحت کلمه گفت که اصلا سعادتی مسئلهش جاسوسی نیستش. اینو باید فراموش نکنیم.
3: سلام و درود خدمت همه دوستان عزیزمون در سیمای آزادی. من شهاب هستم از لرستان. وقتی خبر انتخاب خواهر مهناز رو شنیدم واقعا خوشحال شدم. مثلا وقتی جزئیات این انتخاب رو شنیدم بیشتر برام جالب و امیدوار کننده بود. اینکه این انتخاب در سه شور پیاپی انجام شد و مجاهدین در کشورهای مختلف در این روند شرکت داشتن به نظر من واقعا خیلی معنی داره. من فکر می‌کنم همین موضوع نشون میده که این سازمان با وجود همه سال‌های سختی که پشت سر گذاشته هم برجاست. بعد هم وقتی صحبت‌های خواهر عزیزمون مریم رو شنیدم بیشتر به اهمیت این انتخاب پی بردم. به نظر فقط یک جابجایی مسئولیت نیست، بلکه ادامه همون مسیری که سالها برای آزادی مردم ایران طی شده. یه نکته دیگه هم که دوست دارم بگم مربوط به خواهر زهرا مریخی، ایشون در این سالها مسئولیت بزرگی رو بر عهده داشتن و تلاش‌های بسیاری کردن و صحبت‌های خود خواهر مهناز رو شنیدم واقعا براشون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم با انرژی و توان بیشتر این مسئولیت سنگین رو پیش ببرن. برای من پیام این اتفاق خیلی روشنه، اینکه مبارز برای آزادی هنوز ادامه داره، متوقف نشده و کسانی هستن که با همه وجود و همه فشارها همچنان مسئولیت این راه رو به دوش میکشن. من این انتخاب رو به خواهر مهناز، خواهر زهرا مریخی و همه مجاهدین تبریک میگم. امیدوارم خیلی زود روزی برسه که همه مردم ایران خبر آزادی کشورمون رو جشن بگیرن. با درود فراوان به همه شما.
0: بله، ما هم درود میفرستیم به یاران عزیزمون که از داخل چنین تماسهایی داشتن، قاسم از زنجان و شهاب از لرستان. در ایام بزرگداشت سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که دهه هاست در قلب تحولات ایران جای داره، به سراغ داستانی میریم متفاوت. داستانی از پیوند ناگسستنی یک آرمان جمعی و هزاران قلب تپنده‌ای که زندگیشون با این راه شکل گرفته، جایی که عواطف و اراده ها متقابلا مسیر مبارزه رو هموار میکنه و رنگ و بوی خاص به فضای مبارزاتی ایران و ایرانی بخشیده. این فضا رو در جای جای شهرهای مختلف جهان در این روزها میشه دید و خودتون میدونید که این موضوع بسیار سختی هست که در خارج از کشور این میزان پرداختن به موضوعات مربوط به میهنمون بعد از سالیان سال. اجازه بدید همراه بشیم با آقای امیر برجخانی، زندانی سیاسی در رژیم آخوندی و از جمله شاهدان قتل عام تابستان 67 که الان در آمریکا هستن. سلام دارم امیر عزیز، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
4: ارادتمندم، منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به همه مجاهدین و کانون‌های شورشی. بله. داخل میهنم.
0: امیر جان، ما فعالیت‌های مختلف این روزهای دوستان در آمریکا رو دیدم، حالا متاسفم شما خودت یه مقدار بگید این روزها دوستانمون در اونجا، دوستانتون در اونجا چطور احساس خودشون رو نسبت به 61 سالگرد بنیانگذاری سازمان ابراز کردن؟
4: بله، به اجازه بدید من قبل از اون به قدرت بنیانگذار اشاره بکنم که واقعا در این سالیان به قول یکی از دوستان که در توییتش نوشته بود سازمان مجاهدین فقط 60 ساله نشده، بلکه 61 ساله که هر سال از نو متولد شده. و من یاد یه غزلی از مولانا میفتم، دیوان شمس، که هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین‌تر و نادرتر زان شیوه پیشینش. در حقیقت ببینین وقتی که ما میبینیم این سازمان هر بار بنابر اون استراتژی که داره، یعنی حصول آزادی و استقرار نظام دموکراتیک در جامعه ما، لحظه فروگذار نکرده و در این 61 سال و به طور مشخص و در این 47 سال اخیر همواره اون چی رو که گفتش برش ایستاده و به عنوان پیشتاز مردم هر بار از توطئه‌های رژیم عبور کرده و این پرچم رو به دست خودش گرفته. خب طبیعی هستش که هوادارا هم و ما هواداران سازمان به شکرانه این رهیافتگی، این تولد و این فرخوندگی رو به فال نیک میگیریم و در هر جا سعی میکنیم شادی خودمون رو به هر وسیله ابراز بکنیم و از جمله یک کاروان شادی بود که در لس آنجلس هواداران شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران به پا کردن و با استقبال خوبی هم روبرو شدش. و من جا داره که در تبریک بگم انتخاب مسئول اول سازمان خواهر مهناز میمنت رو، که به قول برادر مسعود وقتی من نگاه میکردم این انتخابات رو گفتن که عجبا که در این سازمان کاندیداها به جای نفع به اثبات همدیگه میپردازن و واقعا یعنی به اثبات رقیب میپردازن به جای نفی رقیب. خب شما نگاه بکنین این همبستگی، این همیاری، این اعتقاد به آرمان دقیقا متأثر از همون سرمنشأ که شما مجاهدین و مسئولین سازمان هستن، طبیعتا ما هم تأثیر به همون میکنیم و این رهیافتگی رو خصوصا در دیار غربت که میتونیم یک انگیزه ای داشته باشیم برای آینده روشن برای میهنمون که تلاش بکنیم. خب طبیعتا سعی میکنیم به هر زبانی، با هر بیانی، با هر آکتی این مسئله رو مطرح بکنیم و به گوش جهانیان برسونیم و بگیم که ما چقدر شادیم که در این دوران یک سازمان رزم و یک جریانی وجود داره که برای آزادی مردم فارغ از هر گونه منافع فردی و گروهی فعالیت میکنه، که واقعا در سطح سازمانی و به صورت گروهی نداریم و ای کاش بودن، ولی خب نیست. ولی خوشبختانه این سازمان مجاهدین هستش که به این رزم ادامه میده. و من میخواستم یه مطلبی هم بگم. ببینین علت اعتماد این هستش که فراز و نشیب های مختلفی طی شده، ولی سازمان همون گونه ثابت قدم برای استقرار آزادی تلاش میکنه و در این راه از هیچ جانفشانی به اصطلاح دریغ نمیکنه. من میخواستم اینجا اشاره بکنم به وقتی ما میبینیم که در زندان‌های رژیم دلاورانی مثل میثم دهبانزاده و دخترانم فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی در کنار نسل قدیم پیش از خودشون، یعنی خسرو رهنما و اسدالله هادی، اون پیام‌های پرشور رو میدن. این نشون میده در قلب جامعه و نبض جامعه میزنه و این فرزندان دلاور و فرهیخته که یک سریشون اساسا نبودن که اون دورانی رو ببینن و یک سری که به قول معروف حاملین ارزش‌های اون دوره به این دوره هستن، در کنار همدیگه میبالن و تبریک میگن و این نشون میده که پرچم مبارزه دست مجاهدین هستش، چه در چسب خودشون یعنی خسرو رهنما و اسدالله هادی اون پیام‌های پرشور رو میدن. این نشون میده در قلب جامعه و نبض جامعه میزنه و این فرزندان دلاور و فرهیخته که یک سریشون اساسا نبودن که اون دورانی رو ببینن و یک سری که به قول معروف حاملین ارزش‌های

0: سر میهن و همطور کانون های شورشی با اون اکت بسیار مهیج و جالبی رو که اجرا کردن، رژه موتوری که در خیابان های کرج برگزار کردن.
1: بله، موارد متعددی رو اشاره کردی ولی خیلی جالب و زیبا بود اسمی که گذاشتی روی اون کاروان به نام کاروان شادی. به مناسبت سالگرد ما هم فیلماشو دیدیم که میچرخیدن توی خیابون ها. اما این سوال میخواستم بکنم که خب خود شما سال هاست که با طیف های مختلفی از هموطنانمون چه در زندان و بعدش هم در تبعید همراه هستید، شاید چه تأثیر و تأثیر متقابلی بین هموطنانمون با سازمان بودید؟
0: بله، ببین من در قسمت قبلی عرایزم خدمتون گفتم که وقتی سازمان در عرصه عمل اون چیزی رو که ترسیم کرده و اون استراتژی که بهش اعتقاد داره در عمل اثبات میشه، مردم اعتماد میکنن. ببینیم وقتی که سازمان مجاهدین در پس از انتخاب، پس از به اصطلاح اون فتنه و توطئه اصلاحات، صراحتاً اعلام کردش آقای مسعود رجوی که افعی کبوتر نمیزاد، یعنی رژیم در ماهیت اساساً منافات داره با اصلاحات، ولی خب تا باور عمومی و یقین عمومی به این مسئله برسه طبیعتاً قیمت بالایی رو مجاهدین دادن. ولی ما دیدیم که در دیماه 96 مردم اومدن و مطرح کردن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. یا بعد از اونم به همین ترتیب هر روز که میگذره حقانیت به اصطلاح استراتژی مجاهدین و اتفاقا اون به اصطلاح اون پروسه عملی که در نبرد با رژیم داشتن بیشتر ثابت میشه. طبیعتاً این علارغم شیطان سازی ها، علارغم توطئه‌های مختلف که هستش، هر روز این اعتماد رو ما بیشتر میبینیم، خصوصا در سالهای اخیر پس از پنچر شدن و به گل نشستن اتوبوس مجانی و به قول معروف ترکیدن حباب وکالت سوری و یا سلب اعتماد از عموهای مجازیشون، ما میبینیم که من خودم در اینجا شاهد هستم که وقتی حرفی که سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت میزدش، آدم ها وقتی نزدیک میشن این اثبات حقانیت در یک پروسه عمل بیان شده و ما دیدیم که وقتی فضا رو ایجاد میکنن برای به وجود آوردن اپوزیسیون فیک، طبیعتاً به مرور زمان این حبابات ترکیده میشه. و ببینید، فقط منظورم این هستش که در حقیقت مجاهدین در صحنه عمل خودشون اثبات میکنن و هر اون چیزی که بهش اعتقاد دارن و محور شعارهاشون هستش تو عرصه عملی با پرداخت قیمت، خب طبیعتاً این اعتماد ایجاد میکنه. خصوصا بعد از این داستان من در اینجا شاهد هستم که یه سری که خب شرایط مهیا نبود الان میان مراجعه میکنن و تبریک میگن به ما که واقعا چگونه بر سر اصول اون که همون آزادی که من به یکشون گفتم ببین این سر موضع بودن تنها ویژگی که اصلی ترین ویژگی های مجاهدین از بدو تاسیسشون بوده تا الان، اون موضعشون هم یعنی احقاق حق مردم و ایجاد یک جامعه دموکراتیک، یک جمهوری دموکراتیک عاری از هر گونه بهره کشی و جدای دین از دولت، الان این باور خیلی بیشتر شده. پس طبیعتاً میطلبه که ما در هر شعاعی که زندگی میکنیم پیام سازمان و پیام مقاومت رو برسونیم به گوش هموطنانمون و واقعا بهشون بگیم که اگر خواهان آزادی هستن باید یک مقداری اون خطی رو، یعنی به واقع اینو میگم، من با یکی از دوستان صحبت میکردم که اینجا از چهرهای دانشگاهی هستش و هیچ ارتباطی هم با من نداشت، بعد از این پروسه خصوصا بعد از زندگی آزادی و دیماه 1404 خیلی نزدیک شده و خیلی مطالب رو باور کرده و به من گفت ای کاش که ما زودتر به این مسئله رسید. در صورت اینا همه نقطه امیده و من که خیلی امیدوارم به آینده روشن، چون مسیر تا به الان درست بوده. به قول برادر اگه حقه که راه خودشو باز میکنه که الان باز کرده.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. به یک سری ارزش‌های پایه‌ای اشاره کردی که خروجیش در واقع اعتماد و امید شده. بازم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم.
0: قربان، سپاسگزارم از شما به خاطر امکانی که در اختیار من گذاشتید.
1: قربان شما و خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون.
1: خب بینندگان عزیز، گفتگوی بود با آقای امیر برژخانی در مورد 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. برنامه رو تا لحظه دیگه ادامه

0: سال 1389 بحث پرداخت یارانه نقدی و حذف یارانه های پنهان برای اولین بار مطرح شد. این طرح با منت گذاشتن بر سر مردم یارانه 45,000 تومانی رو به مردم اعلام کردن که انگار دارن به مردم صدقه میدن. اون روزها با دلار 1000 تومانی یارانه برابر بود با 45 دلار. از سال 1389 تا پایان دولت پاسدار احمدی نژاد در سال 1392 حتی یک ریال هم به این یارانه اضافه نشد، در حالی که دلار افزایش پیدا کرد و شد 3500 تومان. یعنی ارزش یارانه از 45 دلار رسید به 13 دلار. به عبارت دیگه 32 دلار قدرت خرید یارانه از بین رفت. بعد از اون نوبت به دو دوره دولت آخوند حسن روحانی رسید. روحانی یارانه 45,000 تومانی رو با دلار 3500 تومانی تحویل گرفت، با دلار 27,000 تومانی به آخوند رئیسی تحویل داد. قدرت خرید یارانه شد 1.60 دلار. از 45 دلار 1.60 دلار. اما باز هم حتی 1 ریال به میزان یارانه ها اضافه نشد. سال 1400 دولت روحانی با این وضعیت دولت خودش رو تحویل آخوند رئیسی داد. رئیسی گفت اینطوری نمیشه و مثلا یارانه باید به فقرا برسه. یک طرحی آورد به اسم عادلانه سازی نظام یارانه ها و گفت یکی از فواید این طرح ریشه کنی فقر مطلق. ارز ترجیحی رو حذف کرد. یارانه رو برای 3 دهک اول 400,000 تومان و برای 6 دهک 300,000 تومان کردن، ولی چندین برابر اون با گران شدن مواد از جیب و سفره مردم دزدی کردن. مردم گفتن به جای ریشه‌کنی فقر مطلق ریشه فقرا رو کردن. نتیجه این که ظرف چند ماه دارو 300-600% افزایش قیمت داشت. اقلام خوراکی سبد معیشت هم دست کم 250% افزایش قیمت داشت. خلاصه رئیسی مرد و دلار 60,000 تومانی رو برای پزشکیان به ارث گذاشت. پزشکیان هم طبق گفته خودش راه آخوند رئیسی رو ادامه داد و ارز ترجیحی رو حذف کرد. گفت میخواد پول رو به انتهای زنجیره، یعنی به حساب سرپرست خانوار واریز کنه. افکتی رو با هم ببینیم.
1: امروز در جلسه هیئت دولت موضوعاتی به تصویب رسید. اصل موضوع این هست که یارانه ای رو که ما تا به حال به ابتدای زنجیره میدادیم و بالغ بر سالی 10 میلیارد دلار در ابتدای زنجیره هزینه می شده، این یارانه به انتهای زنجیره منتقل میشه. طبیعتاً با این جابجایی که صورت میگیره باعث میشه که برخی از کالاهای ما افزایش قیمت پیدا میکنن، ولی دولت در نظر داره که کالاهایی رو با قیمت ثابت به مردم ارائه بکنه که انشاءالله این که چه کالاهایی با چه قیمتی و چه جوری رو در جلسه ای که الان خدمت عزیزان هستیم به جمع‌بندی. رقمی که دولت با نام یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره داشت، رقم برخی از اقلام افزایش پیدا میکنه، مثل روغن 3 قلم افزایششون به نسبت بزرگتره. روغن، مرغ و تخم مرغ، این 3 قلم افزایش به نسبت چشمگیرتری دارن. بقیه طبق محاسباتی که انجام شده حدود 20 درصد افزایش پیدا می کنن اغلب، ولی روغن بیشترین هست. ببینید اجرای این طرح یقینا در یه بازه کوتاه مدتیش سبب افزایش تورم میشه، یه چند درصدی افزایش میده.
0: بله، با لفاظیاش گفت یه 20 درصدی که اضافه میشه بهش اشاره کرد، در عمل در عرض چند هفته تبدیل شد به گرانی های بالای 100%. مثلا روغن 213% افزایش قیمت داشت. هیچ جنسی هم نبود که افزایش قیمتش در همون چند هفته با این روند سرسام‌آور گرانی ها مردم رو شوکه نکنه. این کار در واقع یک دزدی بزرگ از جیب تمام مردم میهن بود. بشنویم حاجی دلیگانی عضو مجلس رژیم چی میگه.
2: ببینید الان شرایطی که فعلی هست واقعیت اینه آیریس که 1,000,000 تومان خب برای دولت هم بالاخره پولیه داره به مردم پرداخت میشه، اما از اون طرف تقریبا 5,000,000 تومان کاهش قدرت خرید مردم شده.
0: بله، مردم 5 به 1 ضرر کردن و فقیرتر شدن، اون هم تا بهمن 1404. از بهمن 404 تا الان افزایش قیمت ها هم بین 100 تا 300 درصد و بیشتر بوده. حالا اجازه بدید دوباره نگاهی بندازیم به همون به اصطلاح سازمان هدفمندی یارانه ها. این سازمان یارانه ها رو چطور هزینه میکنه؟ اجازه بدید یک ویدیو هست مربوط به سال 1403 اون رو با هم ببینیم.
3: این گزارشیه که مرکز پژوهش‌های مجلس در آورده بیرون. میگه ما یه سازمانی درست کردیم به نام سازمان هدفمندی یارانه ها. اومده یه فهرستی داده از تخصیص‌های این سازمان در عمل. نگاه کن، مثلا بند یکش اینه: کمک به تولید آثار فاخر صدا و سیما. دوم نوشته تقویت فرهنگ دینی در شهرستان ها. ببین اونایی که با بودجه ریزی و برنامه ریزی در کشور آگاه هستن میدونن که این عبارات که هیچ کس ازش هیچی نمیفهمه همش اینجوری نوشتنش حکمت داره. تقویت اصلا فرهنگ دینی چیه؟ ابزارهای تقویتش چیه؟ بعد عنوان نوشته در شهرستان ها. ما دو سه تا شهرستان فقط داریم؟ تو کدام شهرستان ها؟ هیچ کدوم از اینا حساب کتاباش روشن نیست، ولی تحت این عنوان مثلا تخصیص های قابل اعتنا اتفاق افتاده. سوم، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، دریافت کنندگان از این سازمان. خب چهارم، صندوق اعتباری هنر. پنجم، جامعت المصطفی. ششم، شبکه جهانی سقلین. هفتم، شبکه جهانی تقریب. هشتم، دفتر تبلیغات اسلامی. از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه ها. نهم، کارگروه ملی زیارت. دهم، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. بقیهش واقعا دیگه خیلی چیز داره. یازدهم، مرکز رسیدگی به مساجد اصفهان. دوازدهم، مرکز رسیدگی به مساجد خراسان.
0: بله خب بقیهش رو نتونست بگه و در کلام اینطور میشه گفت اونچه در تبلیغات و رسانه ها اعلام میکنند چیزی جز طرح فریب مردم برای دزدی های سازمان یافته حکومتی نیست.
4: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
0: ساعت‌ها کارهای سخت و چند شیفت کار کردند و دست آخر ناتوانی در برابر تأمین حداقل‌های زندگی. این توصیف قاب زندگی هزاران خانواده کارگری در ایران. هر روز صبح در میان بیم و امید از خواب بیدار می‌شوند، اما هر عصر با واقعیت تلخ‌تر از روز قبل به خانه برمی‌گردند. جیب خالی، سفره کوچکتر. در حالی که شورای عالی کار قرار بود در شهریور ماه به وعده بازنگری دستمزد 1405 عمل کنه، گزارش ها از جهش بی سابقه هزینه ها خبر میدن. سبد معیشت کارگران که در دی ماه 1404 حدود 42 میلیون و 900 هزار تومان برآورد شده بود، فقط در نیمه اول سال 1405 به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده، یعنی به رقم 90 میلیون و 600 هزار تومان در تیر ماه 1405 برای یک خانواده 3.3 نفره کارگری رسیده. اما قلب این فاجعه اقتصادی در سفره مردم ایران داره میتپه. در مرداد ماه 1405 تورم نقطه‌ای خوراکی ها به 128.6% رسیده. این یعنی برای خرید همان مقدار غذایی که سال پیش تهیه می کردند حالا باید بیش از 2 برابر هزینه کنند. روغن و چربی ها با تورم نقطه 258.2% رکورددار گرونی شدند. شیر، پنیر و تخم مرغ هم افزایش 163.7% رو تجربه کردند. روغن نباتی جامد با 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته. اینها این اعداد چه تناسبی با افزایش دستمزدها داره؟ محسن باقری نماینده حکومتی جامعه کارگری در کمیته مزد گفت هزینه زندگی جهش قابل توجهی داشته که در نوع خود بی سابق است. دستمزد 24,900,000 تومانی یک کارگر متأهل با یک فرزند در تیر ماه 1405 تنها 27.58% از هزینه های حد اقلی خانوار رو پوشش میده و برای گذران حدود 8 روز از 1 ماه کافیه. پس سوال اینه 22 روز دیگر رو این کارگر چی کار باید بکنه؟ شرمندگی جلوی فرزندان و خانواده، مجبور شدن به حذف گوشت، لبنیات و میوه از سفره، فرزندانی که باید به مدرسه برن اما همونها به فکر ترک تحصیل و کار کردن میافتند. این عقب موندگی دستمزد از تورم داستان امروز و دیروز نیست. حتی آمارهای رسمی و مهندسی شده همین حاکمیت میگن از سال 1400 تا 1404 شاخص عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران 7 برابر شده، در حالی که حداقل دستمزد تنها 6.3 برابر افزایش داشته. اسد صالحی عضو شورای عالی کار حکومتی هم اذعان کرده معیشت تحت فشار است، کالا خیلی گران شده و قدرت خرید کارگر کلن پایین آمده است. جنگ، محاصره، تحریم و هر مشکل دیگه که طی سالیان پیش اومده هر چقدر به قیمت کالاها اضافه شده اما هیچ افزایش حقوقی طی سال برای کارگران و مزدبگیران اتفاق نیفتاده. تولید با افزایش قیمت مواد اولیه محصول رو گرون میکنه. کارگر از کجا بیاره که ما به تفاوت اون رو بپردازه؟ سال 1604 بارها وعده بازنگری حداقل دستمزد در میانه سال رو چندین بار مطرح کردند، اما دروغ بود، حبابی بود بر روی سراب. امسال هم با وجود افسار گسیختگی هزینه ها کارگران چیزی جز وعده درمانی دریافت نکردن. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه رو خط ایران رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در روشن شدن مسائل و چشم‌اندازها کمک کننده باشه. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا دیداری دیگه، خدا نگهدارتون.

0: درودی تازه بر بنیانگذاران، درودی تازه بر بنیانگذاران، حنیف و محسن و اسقر و یاران، نخستین قهرمانان مجاهد، سران سازمان عشق و ایمان، که با عزم شگرف خود شکستند تلسم دشمن و بنبست دوران، و با خورشید خون خود گشودند ره آزادی فردای ایران. سلام ای سازمان عشق و ایمان،
1: درود ای جان جانان مهر تابان،
2: سلام ای نسل شورش آفرینان،
3: درود ای شهر اشرف قلب ایران،
4: مبارک باد جشن افتخارت، طلوع 69 بهارت.
5: شعله از خاکستر سر تا

0: عشق و وفا.
1: صداقت.
2: متعهد.
3: وفای بعد.
4: عهد و وفا.
5: سهر سر زد دانستم که در راه است خورشیدم، صفا تابید بر جانم، شکوفان گشت امیدم. شبانگاهی که آن ساحل بغل بر موجها بکشود، همان شب سکه سیمین ماه از اوج آپیدم. چو دیدم شب که می بلعد چو افعی روز روشن را، شدم همدست با شمعی و شب تا صبح تابیدم. سراسر سرزمینم خشک شد از آفت شاهان و شیخان، شدم ابری و بر کوه و کویر تشنه باریدم. به روی سازمانم خلق ما آغوش بکشوده، از این رو ژاله باریدم، به این گنجینه بالیدم.
6: آنان آزادی را نه یک واژه که رسالتی برای یک نسل می دانستند، رسالتی که بهای آن را با همه وجود خیش پرداختند. از آن روز تاریخ مجاهدین با واژه‌هایی چون فدا، صداقت، پایداری، زندان و شهادت در هم تنیده شد.

پر افتخار مجاهدین خلق ایران.

0: خاک بر سر نوشت با
1: خاک بر سر دشمن زنده بشر
2: منات بر خانوش
1: سلطنت ولایت 100 سال جنایت مرگ بر خامنه ای
3: اصل ولایت فقی
1: مرگ بر اصل ولایت فقی
4: مرگ بر اصل ولایت فقی
1: تنها راه رهایی شورش قیام آزادی
4: تنها راه رهایی شورش قیام آزادی تنها راه رهایی شورش قیام آزادی
1: آجونه امامه آخوند کارش تمامه
4: مزاج و نه امامه آخوند کارش تمامه
1: در پی پیام برادر مسعود به جای اینکه خاک را ملت ایران بر سر خود بریزن ما خاک را بر سر مجتبا می‌ریزیم.
4: نه رهبری دموکراسی برابری
5: ما حق مردمم را از جانیان نگیرم از پا نمی نشینم تا حق

خلق جهان بداند.

0: مشتبای ضحاک میکشیمت زیر خاک،
1: کی مشتبای ضحاک میکشیمت زیر خاک،
0: کی مشتبای ضحاک
1: میکشیمت زیر خاک،
0: کی مشتبای
1: ضحاک میکشیمت زیر خاک.
0: شورشی به پاخی آتش بر دشمن ریز،
1: شورشی به پاخی آتش بر دشمن، شورشی به پاخی آتش بر دشمن،
0: شورشی به پاخی آتش بر دشمن ریز،
1: شورشی
0: به پاخی آتش بر دشمن ریز، شورشی به پاخی آتش بر دشمن ریز، شورشی به پاخی آتش بر دشمن ریز، کین مشتبای ضحاک میکشیمت زیر خاک،
1: کین مشتبای ضحاک میکشیمت زیر خاک،
0: کین مشتبای ضحاک میکشیمت زیر خاک،
1: کین مشتبای ضحاک میکشیمت زیر خاک،
0: کین مشتبای ضحاک میکشیمت زیر خاک.
1: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
0: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان،
1: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان،
0: قسم به خون یارا
1: ایستاده ایم تا پایان.

0: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. ارتش آزادی بخش پاسخ آخر ماست. ارتش آزادی بخش پاسخ آخر ماست.
1: سال خونه مشتبه سر بخونه سال خونه
0: مرگ بر مشتبه این مشتبای زهاب میکشیم زیر خود.
2: لعنت بر روح خامنه‌ای.
0: سلطنت رهبری دموکراسی برآوری. نه، تروریست جنگی ایران. استاپ، الکتریکوشن ایران.

0: Ademos!
1: Irusias onemos!
0: Ademajam ademos!
1: Irusias onemos!
2: Azadi miayan, komi kavanu bayan! Azadi miayan, komi kavanu bayan!
3: Mard bar Khomeini, lanat bar Khomeini!
4: Mard bar Khomeini, lanat bar Khomeini!
5: حرف اول حرف آخر سرنگونی
6: حرف اول حرف آخر سرنگونی
7: اکبر اصل ولایت فقیه زنده باد آزادی
8: اکبر اصل ولایت فقیه زنده باد آزادی

از خیابان‌های ایران صدایی به گوش می‌رسد. زمان تغییر فرا رسیده است. تحولات تیک تاک ساعت تاریخ هستند. چرخنده‌ها می‌چرخند بر محور اراده و ایمان و رزم و مقاومت انسان. و ایران با حنجره فرزندان شورشگرش زمان تغییر را فریاد می کند. شمارش معکوس با ضرباهنگ شتابان خبر از نزدیک شدن آن تحول عظیم را می دهد. سیمای آزادی تصویرگر لحظه های انقلاب دموکراتیک مردم ایران. در زمان تغییر با تلویزیون ملی ایران همراه باشید.

Now turn around!

درک در زندان با واقعیتی متفاوت روبرو می شود، جایی که باید در کنار زندانیان سیاه پوست کار و زندگی کند. او در ابتدا لجاجت می کند، اما به تدریج با لمونت همبندی سیاه پوستش در رخشوی خانه رابطه ای انسانی و صمیمانه شکل می دهد. همزمان درک متوجه می شود که اعضای باند نئونازی در زندان برخلاف شعارهایشان با زندانیان مکزیکی برای قاچاق مواد مخدر همکاری می کنند. کشفی که اعتقادات نژادپرستانه او را می لرزاند.

0: Sorry, dear. Sorry that happened to you.
1: درک با دنه صادقانه صحبت می کند و تجربیات دردناک زندان و درسهایی که آموخته را با او در میان می گذارد. دنه که انشایش را برای دکتر اسفینی تمام کرده سرانجام درک می کند که نفرت مسیری بی پایان و ویرانگر است. درک از او می خواهد که این چرخه خشونت را بشکند و زندگی متفاوتی برای خودش بسازد. لحظه ای پر امید برای آینده خانواده.
2: And it didn't make me feel any different. It just got me more lost, and I'm tired of feeling pissed off, Danny. I'm just tired of it. And I'm not telling you what to do. I'm really not. But I need you to understand. Because I love you, and you're my best friend. Do you understand?
0: Yeah, I understand.
2: Jeez.

change.

علی‌رغم همه امیدهایی که شکل گرفته، چرخه خشونت و نفرت در مدرسه و در رودررویی دنی با یک همکلاسی سیاه‌پوست که با او درگیری قبلی داشته ادامه پیدا می‌کند.

0: سال ایستادگی، آزادی نزدیکتر از همیشه.
1: 61 سال مقاومت تا رسیدن به آزادی.
2: 61 سال پایداری بر آرمان آزادی.
3: 61 سال مبارزه برای ایران آزاد.
4: 61 سال

0: مقاومت برای جمهوری، آزادی و حاکمیت مردم.
1: 61 سال ایستادگی در برابر دیکتاتوری.
2: 61 سال مقاومت، فدا و آزادی خواهی.
3: 61 سال مبارزه برای آزادی و حاکمیت مردم.
4: 61 سال مقاومت، نه تسلیم نه سکوت.
5: 61 سال ایستادگی برای آزادی.
6: 61 سال مقاومت از نسلی به نسل دیگر.
7: 61 سال پایداری مقاومت به نبرد بیامان.
8: 61 سال مبارزه بر علیه شاهی. 61 سال مبارزه بر علیه شاهی. 61 سال مبارزه بر علیه شاهی. قانونهای شورشی مجاهدین یارتان مشهد بیدارتان. 61 سال

0: Ma chère Mariam, ma sœur.
1: مریم رجوی گرامی، خواهر من، دوستان عزیز ایران آزاد، میهمانان گرامی، خانوم‌ها و آقایون، رهبران ما در اشرف سه،
0: Tomorrow, somewhere in Iran, another young prisoner may hear.
1: فردا جایی در ایران یک زندانی جوان دیگر ممکنه وقتی که به سلولش نزدیک میشه قدم‌هایی رو بگذاره که معنیشون رو میدونه. میدونه که رژیم میخواد او انتخاب کنه بین ترس و تسلیم.
0: This is the reality.
1: این واقعیت ایران امروزه.
0: On March 31st, some days ago, six young men were led to the gallows. Baba Kalipur, Puya Gobadi, and four of their courageous comrades. The regime believed that by executing them.
1: در 31 مارس در 2026 شش مرد جوان به جوخه اعدام سپرده شدند. بابک علیپور، پویا قبادی و چهار تن از همرزمانشون. رژیم فکر میکنه که با اعدام اونها میتونه آرمان اونها رو خاموش کنه، ولی به جایش صدای اونها تقویت شد. از سلولهای زندان اونها پیام، نه پیام ناامیدی، بلکه پیام قدرت به ما دادند. بابک علیپور نوشت: متعهد میشم که مقاومت کنم تا وقتی که این رژیم ضد انسانی سرنگون بشه و برقراری یک جمهوری دموکراتیک. پویا قبادی اعلام کرد: من آخوندها رو رد میکنم و شاه را هم رد میکنم. کلمات آنها نشان دهنده یک واقعیت عمیقه. مبارزه برای ایران مبارزه بین گذشته و حال نیست. پس انتخابی نیست بین یک دیکتاتوری و دیکتاتوری دیگه. مبارزه ای از یک نسل جدید هست که مصمم یک جمهوری دموکراتیک بسازه. به همین دلیل رژیم میکشه، نه به خاطر اینکه قوی هست، بلکه به این دلیل که از جوانانی میترسه که حاضر به تسلیم نیستند، از زنانی که حاضر نیستند تسلیم بشن، از کارگران، دانشجویان و کانونهای شورشی که همچنان به رغم سرکوب غیرقابل باور سازماندهی رو ادامه میدهند. اونها میدونن که کشتار این رژیم رو نجات نخواهد داد و اعدام هم ابزاری برای قدرت نیست.
0: They know will not save this regime. And the gallows are not instruments of governance.
1: بلکه ابزار آخر این رژیم برای جنگ علیه مردم این کشوره. چون رژیم میدونه که تهدید واقعی کجاست.
0: And because the regime understands where the real threat lies.
1: اگر ایمان داریم که آینده ایران به مردم ایران تعلق داره، پس باید یک واقعیت رو به رسمیت بشناسیم. یک واقعیت اساسی که فقط مردم ایران میتونن این استبداد رو سرنگون کنند. اقدام خارجی میتونه تضعیفش کنه، ولی فقط مردم ایران هستند که میتونن این رژیم رو با یک حاکمیت دموکراتیک تغییر بدن.
0: And history has taught some other lessons to us. For example, that the path to freedom is not a puppet imposed from outside.
1: تاریخ درس‌های دیگری را هم به ما آموخته. مثلا اینکه مسیر آزادی یک عروسک خیمه شب‌بازی نیست که از بیرون تحمیل شده باشه. بازگشت به گذشته نیست. مسیر آزادی در ایران مقاومت سازمان یافته مردم خودشان هستند. یعنی ما راه حل را در اختیار داریم. راه حلی که جامعه بین‌المللی دهه‌هاست دنبالش بوده. اینجاست. همینجا در میان ماست.
0: We have the solution, we have the leader, and we have the legitimacy. And it's with Miriam Rajavi, with the resistance units.
1: ما این رهبر و مشروعیت لازم رو داریم میبینیم. مریم رجوی، کانونهای شورشی و همچنین جوانان، زنان، مردان، دانشجویان با همه اینها هست که ایران تغییر خواهد کرد. چون این نیروی واقعی برای تغییره و به همین دلیل رژیم از شما میترسه. به همین دلیل میترسه که حتی یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در هزاران هزاران کیلومتر دورتر از ایران برگزار بشه.
0: Your victory is very near.
1: پیروزی شما بسیار نزدیکه و این پیروزی آزادی خود آزادی خواهد بود. نه فقط در ایران، بلکه برای همه جهان.
0: So here we are, all together here. And we see...
1: همه ما اینجا هستیم و میگوییم و میخواهیم جهان بشنود آنچه شما همیشه میگویید که ما حاضریم. حاضریم برای آزادی، حاضریم برای عدالت، حاضریم برای دموکراسی، حاضریم برای ایران، حاضر، حاضر، حاضر.
0: ما حاضریم، as you say، حاضر، حاضر، حاضر.

61مین سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران مبارک باد.

0: درود فراوان به سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران که 61 سال فداکاری و صداقت پیشه کردند، لایق و شایسته اعتماد خلق گردیدند و در مقابل استعمار و ارتجاع چونان صخره عبور ناپذیر ایستادگی نموده و تبدیل به بزرگترین امید یک خلق برای تحقق آزادی و عدالت گردیدند، تنها شایسته یک نام بزرگ است: سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران. 61 سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران مبارک باد.
1: 61 سال بعد دیجیدو دیکتاتوری شاوشه، 61 سال فداکاری به سنور، وفاداری به عهد و پیمان، 61 سال تکوشانی به اوچان با آزادی لطاریک ترین شور شکنده. درود بر شهیدان، درود بر شهیدان، درود بر شهیدان، درود درود درود.
2: Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید و با درود به همه شورشگران برای آزادی که ظلم و ستم حکومت پلید ولایت فقیه بر مردم به سطوح اومده ایران رو بر نمیتابند و اراده کردند تا به هر قیمت و با همه وجود خانمان فاشیسم مذهبی و حکومت صفاک ولایت فقیه رو به زیر بکشند و در ایران زمین طرحی نو در اندازند، طرحی آری از ستم و استثمار و اختناق و زنجیر. ای عزیز، اینک زمان رستن است، بغض‌های خفته را آزاد کن، فریاد کن، فریاد کن، فریاد کن، آزاد شو، آزاد کن، آزاد کن.

اکنون مجاهدین در انتخاب مسئول اول خود عزم جزم خود را برای سرنگونی و نبرد صد برابر برای جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات ابراز می کنند. بله، این رأی یک پارچه به جنگ جنگ ها و خطیرترین آزمایش هاست. وقایع بزرگ یک سال گذشته، کرنج ها و تلخی های بسیار برای مردم ما به همراه داشت، اثبات کرد که تغییر رژیم در ایران نه از هوا بلکه از زمین و بر روی زمین با مقاومت سازمانی یافته صورت می گیرد. درخواست بقایای شاه برای بمباران شهرهای ایران، اون هم تحت عنوان جنگ بشر دوستانه، فقط انزجار مردم ایران از دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را برمی انگیزد. سرنگونی اما نسلی سربدار و سر موضع می خواهد، با پیشتازی کانون شورشی و ارتش آزادی و با مرزبندی تاریخی نشا و نشیخ که در آن شکافی روانی است، زیرا هر شکافی عقب گرد و ارتجاعی است. انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین تجلی آرمان ها و توانمندی ها و صلاحیت این جنبش و پشتوانه تاریخی و اجتماعی آن برای جهش و پرتاب به آینده است. آینده‌ای با آزادی و صلح و یک جمهوری دموکراتیک. مجاهدان سربداری که در ماه‌های اخیر تا آخرین دقیقه حیات و در پای چوبه دار از مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی دفاع کردند، گواه شعله بر شدن و فراگیر شدن شورشگری و کانونهای شورشی است و از شور و نیروی بیپایان و ایمان خلل ناپذیر نسلی خبر می دهد که به ارتش آزادی رو آورده و برای نبرد نهایی خیز برداشته است. شورای ملی مقاومت ایران به زحمت کشان انقلاب آزادی در داخل میهن اشغال شده، به اعضا و هواداران جنبش مقاومت در شکنجگاه ها و زندان های رژیم ولایت فقیه، به دلیران کانون های شورشی و ارتش آزادی و به یاران شورشگر و اشرف نشان در سراسر جهان و از خودگذشتگیان ها درود می فرستد. انقلاب دموکراتیک و صلح و آزادی در ایران به پیروزی می رسد.

0: 63 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب به وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو درباره تشدید اعدام‌ها در ایران و ضرورت اقدام فوری در برابر بیش از 900 اعدام تا اول سپتامبر 2026 نامه‌ای دادند و خواستار اعمال تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر در رژیم آخوندی شدند. گزارش کوتاهی رو در این مورد ببینید.
1: نامه 63 عضو کنگره آمریکا به مارکو روبیو. ۶۳ عضو کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نامه مشترکی به مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند. امضا کننده 38 دموکرات و 25 جمهوری‌خواه، یک رئیس کمیته و 12 رئیس زیر کمیته در کنگره هستند. در این نامه از جمله آمده است بیش از 900 اعدام تا اول سپتامبر 2026 در ایران صورت گرفته است. برای جلوگیری از آن اقدام فوری لازم است. از جمله 9 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضایی از کردها و بلوچها اعدام شدند. وحید بنی آمریان 32 ساله کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس فیزیک به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین اعدام شد. دست کم 20 زندانی قیام دیماه پس از محاکمات سوری بدون دادرسی عادلانه اعدام شدند. نمایندگان کنگره از وزارت خارجه ایالات متحده می‌خواهند اطمینان حاصل کند که ملاحظات حقوق بشری در هر گونه مذاکره با ایران لحاظ شود و تحریم‌های هدفمند علیه نقض کنندگان حقوق بشر اعمال کند. اعضای امضا کننده این نامه در پایان نوشتند گزارش شده است که بسیاری دیگر نیز تحت شکنجه مجبور به اعتراف شدند، روشی که بارها از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر محکوم شده است. رژیم همچنین برای پنهان کردن افزایش اعدام‌ها و جلوگیری از ارتباط میان شهروندان اینترنت را به طور سراسری قطع کرد. این محدودیت‌ها به شدت حق آزادی بیان مردم ایران و توانایی آنان برای مستندسازی نقض حقوق بشر را مختل کرد. ما از ایالات متحده می‌خواهیم با تسهیل دسترسی مردم ایران به اینترنت و ارتباطات تلفن همراه و حمایت از ابزارهای ارتباطی امن برای جامعه مدنی از تکرار چنین قطع‌هایی جلوگیری کند. ما از وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌خواهیم اقدامات قاطعی را در پیش گیرد، از جمله 1. این اعدام‌ها را در بالاترین سطوح به طور علنی محکوم کند. 2. اطمینان حاصل کند که ملاحظات حقوق بشری در هر گونه مذاکره با ایران لحاظ شود. 3. با متحدان خود برای پیشبرد سازوکارهای حسابرسی همکاری کند، از جمله از طریق تعامل چند جانبه مستمر با هیئت‌های حقیقت‌یاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل. و 4. تحریم‌های هدفمند علیه مقاماتی که مسئول این نقض‌ها هستند اعمال کند.

یاران ارشفنشان در هر کجایی که هستند صدای مردم ایران رو به گوش دنیا میرسونن. پیام مردم رنج کشیده، پیام شهیدان و زندانیان مقاومت و پیام مقاومت ایران رو این به گوش همه مردم میرسونن. این بار به بلژیک میریم و اکسیون یاران ارشفنشان که پیام کارزار نبه اعدام رو به میون مردم این کشور بردن رو میبینیم.

خون یاران ایستاده این تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان، قسم به

Khomeini. Wij waren Khomeini. Daarna naar Khomeini. Wij.

0: ده روز دیگه مدارس باز میشن. وضعیت مدارس چگونه است؟ دانش آموزان چطور؟ معلمان در چه حال و هوایی هستند؟ خانواده ها چطوری هزینه های مدرسه رو تامین میکنن؟ اینا و بسیاری سوالات دیگه مطرح است که ما سعی میکنیم در این برنامه دربارش در امروز و روزهای آینده بحث و گفتگو و گزارش داشته باشیم. در همین رابطه امروز گفتگویی داریم با خانم غزاله یزدان‌نژاد. سلام به شما خانم یزدان‌نژاد و خوش اومدیم به گفتگو.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز.
0: درود بر شما. خانم یزدان‌نژاد اجازه بدید اول کلیپی ببینیم از یک صحبت های یک فروشنده لوازم تحریر و بعد من سوالاتمو مطرح کنم.
2: این بسته کاغذ آچار 5 ماه پیش بوده 250,000 تومان، الان 1,100,000 تومان. این خودکار ایرانی 5 ماه پیش بوده 7,000 تومان، الان شده 20,000 تومان. مداد رنگه 12 رنگ ساده 5 ماه پیش بوده 210,000 تومان، الان شده 400,000 تومان. یه دفتر 100 برگ ساده بوده 90,000 تومان، الان شده 240,000 تومان. اینا اجناس لاکچری و لوکس نیستن، اینا نیازهای اولیه هر دانش آموزی واسه مدرسه رفتنه. فقط خواستم صدای اون پدر مادری باشم که از الان نگران تامین هزینه بچه‌ش واسه مدرسه رفتن. تمام.
0: بله، این هموطن دردمند گوشه ای از وضعیت رو توصیف کرد. نظر شما چیه و الان وضعیت در آستانه سال تحصیلی چطوریه؟
1: متاسفانه اون چیزی که این هموطنمون بهش اشاره کردن فقط یک مشتی از خلوار هست و فقط یک قسمت از اون مشکلاتی که این روزها مردم دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن و بهش اشاره کرد. چون طبق آمارهای میدانی فقط قیمت تهیه یک سبد ساده برای یک دانش آموز که فقط شامل چند قلم مداد و خودکار و دفتر میشه چیزی حدود 14.6 میلیون تخمین زده شده، که البته این مبلغ اصلا شامل هزینه های دیگه مثل ثبت نام یا هزینه کتاب‌های درسی یا سرویس مدرسه یا لباس فرم مدرسه نمیشه. خب این بحران‌های اقتصادی طبعاً که معضلات اجتماعی رو به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه در استان اصفهان گزارش شده که 45% دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی دارن منتقل میشن به مدارس دولتی.
0: بله.
1: خب وقتی چنین چیزی اتفاق بیفته یعنی ظرفیت مدارس غیر انتفاعی خالی میشه و از اون طرف ما در مدارس دولتی هجوم جمعیت رو داریم، کلاس های پر جمعیت و شلوغ که به تبعش کیفیت آموزش هست که پای میاد. از اون طرف افراد یعنی دانش آموزان مدارس دولتی هم خیلی هاشون صدها هزارشون به دلیل فقر و نیازی که به درآمد دارن در واقع ترک تحصیل میکنن و وارد کار میشن. معلم ها هم که در واقع جز بدنه آموزش هستن اونها هم مشکلات معیشتی دارن. پس در واقع ما داریم سال تحصیلی امسال رو طوری شروع میکنیم که هم دانش آموزان هم اولیا هم معلمان همشون در واقع کمرشون خم شده زیر این تورم سنگینی که این روزها وجود داره.
0: بله شما صحبت از کی؟
1: البته معذرت میخوام
0: بفن.
1: این تورمی که وجود داره و این میزان هزینه هایی که این پروسه زیاد شده و کمر مردم خم کرده تأثیر کیفی هم در آموزش هایی که به دانش آموزان داده میشه داشته و کیفیت رو بسیار پایین آورده.
0: بله این فشاری که همینطور که گفتین روی دانش آموزان، معلمان و اولیا میاد خب طبعا تأثیرش رو کیفیت آموزشه. لطفا بیشتر توضیح بدین که منظورتون کدوم بخش از این کیفیت هست؟
1: خب ببینین وقتی که تضادی ما داریم به اسم تضاد معیشت و مشکلات ساختاری در واقع داره به وجود میاد، اولین قربانی پایین اومدن کیفیت آموزش و پرورش است. این هم یک ادعا نیست، بلکه این توسط آمارهای رسمی و آزمونهای بین‌المللی اثبات شده، این یک حقیقت تلخ اثبات شده است. مثلا دانش آموزانی که مقطع ابتدایی رو تموم کردن هنوز در روخونی یک متن ساده فارسی تضاد دارن،
0: علی.
1: یا در املا نوشتن از یک متن فارسی و یا درک مطلب. از اون طرف سطح سواد دانش آموزان ما در برابر در مقایسه با استانداردهای جهانی خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا روزنامه حکومتی سیاست روز 18 شهریور همین امسال چند روز پیش نوشته که نگاهی به آمارهای مقایسه‌ای و آزمون‌های بین‌المللی نشون میده که ضعف کیفیت آموزش مسئله لحظه ای نیست، بلکه ریشه‌اش هم خیلی عمیقه. نتایج ارزیابی ها و مطالعات بین المللی مثل آزمون های تیمز و پرز در طول نزدیک به 3 دهه گذشته نشون میده که سطح توانایی و سواد دانش آموزان ایرانی در مقایسه با استانداردهای جهانی کاهش پیدا کرده. در حالی که خب همه میدونیم ایرانی ها جز باهوشترین جوامع بشری هستن. از اون طرف هم وقتی معلم دغدغه نون شب و اجاره خونه داره یا والدین دغدغه تهیه الزامات آموزشی برای دانش آموزشون رو دارن، چه انگیزه‌ای برای یادگیری باقی میمونه؟ برای همین ما در واقع با یک افت کیفیت تدریجی ولی عمیق در آموزش مواجه هستیم که در واقع توانایی و آینده این نسل رو داره تهدید میکنه. خیلی از بچه ها به خاطر کمبود درآمد خانواده هاشون مجبور به ترک تحصیل شدن، وارد پهنه های کار شدن، تدبیر کودک خیابانی شدن، از زباله‌گردی گرفته تا گل فروشی و کارهای دیگه‌ای که کودکان بهش مشغول هستن. از اون طرف بذارید من یک مثال هم به شما بزنم. خود رژیم به این موضوع اذعان کرده در مهر ماه گذشته که مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم از حداقل 3,200,000 کودک که در واقع از چرخه تحصیل خارج شدن از این خبر داده و اینکه بسیار از اونها مجبور شدن وارد پهنه کار بشن. این آمار رو روزنامه حکومتی همیهن هم 17 مهر سال گذشته انعکاس داده. حالا این وضعیت دانش آموزان و اولیاشون هست. ایزن همین تضاد رو معلمین هم دارن. اونها هم دغدغه معیشتی دارن و حتی همین شغل معلمی و حقوقی که میگیرن کفاف نمیده و اکثرا اونها دو شغله هستن. حتی در همین شغل معلمی هم به اونها حقوقشون رو نمیدن و ما شاهد تجمعات و اعتراضات معلمین هستیم که شعار میدن هزینه ها دلاریه، حقوق ما ریالیه، یا معلم بیدار است از ستمگر بیزار است.
0: بله، در رابطه با وضعیت وخیم آموزش حتی پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجام گفته بود خیلی از دانش آموزان نمیتونن حتی اسم خودشونو بنویسن.
1: بله بله.
0: اما سوال دیگه ای که داشتم اینه که این وضعیتی که الان شما توصیف کردین چه چشم اندازی رو نشون میده؟
1: خب ببینین، اینهایی که ما تا اینجا بهش اشاره کردیم فقط یک وجه از موضوعاتی هست که مردم بهش اعتراض دارن. یعنی شما چه معلم باشین، چه دانش آموز باشین، چه والدین باشین، به همه اینها اعتراض دارین. حالا شما روش افزایش قیمت بنزین رو هم بذارین، روش هزینه خوراک و پوشاک و دوا و درمان و همه اینها رو هم بذارین، اینا چیزهایی هست که مردم بهشون اعتراض دارن، نسبت بهشون معترضن و رژیم از این اعتراض مردم وحشت داره و اونا بین خودشون از الفاظی مثل قیام در تقدیر یا شرایط انفجاری جامعه یاد میکنن، این وضعیتی که الان در جامعه ما هستش.
0: علی.
1: از اون طرف هم که شرایطی که خود رژیم در اون به سر میبره حتی از جنگ گورکا هم فراتر رفته، یعنی شکاف در رأس نظام، در رأس حکومت هست، کشمکش ها در بالاترین نقطه حکومت داره انجام میشه. خب در این شرایط که ما بهش اشاره کردیم، با همه این موضوعات اگه بخوایم حرفی از چشم انداز بزنیم، بلا فصل کانون های شورشی هست که تو ذهن آدم میاد. اونا که تونستن به تمام این اعتراض های اجتماعی سمت و سو بدن، تونستن اونها رو تسریع کنن، بهشون سرعت و شتاب بدن و اینکه رژیم هم نتونست اونها رو مهار و سرکوب بکنه. خب همه این شرایط نشون میده که جامعه ما آماده اون تحول بزرگ و قیام سازمانیافته است.
0: بله، خیلی ممنون از شما خانم یزدان‌نژاد و حضورتون در این برنامه. با تشکر و خدا نگهدار شما.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار.
0: دوستان عزیز، گفتگویی بود با خانم غزاله یزدان‌نژاد درباره وضعیت مدارس و دانش آموزان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید. برنامه را ادامه میدیم.

با چند خبر برنامه روزنگاه رو ادامه میدیم. شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی طی قطعنامه‌ای برنامه اتمی رژیم آخوندها را بعد از 20 سال با 23 رأی مثبت و 3 رأی منفی به شورای امنیت ملل متحد ارجاع داد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از ارجاع پرونده اتمی فاشیسم دینی حاکم بر ایران به شورای امنیت ملل متحد استقبال کرد و گفت شورای امنیت به عنوان یک قدم ضروری در راستای صلح و امنیت بین المللی باید این رژیم را تحت فصل 7 منشور ملل متحد قرار دهد، اما این هم کافی نیست. خانم رجوی خاطر نشان کرد شورای امنیت ملل متحد باید به موضوع اعدام و سرکوب در ایران بپردازد. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت پس از 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگان‌های ملل متحد خواسته جدی و مبرم مردم و مقاومت ایران است. عارف معاون پزشکیان در واکنش به قطعنامه شورای حکام گفت تصویب آن نماد استانداردهای دوگانه است و ملت ایران بر حق انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز خود ایستاده است. غریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم نوشت حمله به تأسیسات تحت پادوان روند راستی آزمایی را مختل و سپس دستاویزی برای صدور قطعنامه می شود. این فضاسازی شکست سیاست های غرب را جبران نمی کند. دونالد ترامپ در کنواسیون حزب جمهوری خواه در دالاس به ایران هشدار داد و درباره تحرکات در کوه کلنگزدا گفت در صورت شیطنت ضربه‌ای بسیار سخت وارد خواهیم کرد. مارکو روبیو در اکوادور گفت ایران برای تیراندازی به شناورهای آمریکایی تاوان خواهد داد، نفتکش‌هایشان را از دست می‌دهند و فشار اقتصادی و تحریم‌ها ادامه خواهد داد. دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. برنامه روزنگار رو ادامه بدید.

0: رژیم آخوندی چارچنگولی به موجودیت دیکتاتوری خودش چسبیده و همه پول و امکانات کشور رو خرج بقای خودش و امنیت خودش میکنه. در جای جای این کشور مردم در حال عذاب و مصیبت هستند. یه سر به نقطه صفر مرزی بین ایران و پاکستان بریم و صحبت‌های رانندگان زحمتکش بدون پشتیبان رو بشنویم.
1: رانندگان بی پشتیبان در مرز ایران و پاکستان.
2: امروز 14 شهریور 405 هستش و ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه، گیر کردیم. نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده. نگاه کن الان گاز میره، ماشین گازی میره، ماشینای یخچالی ببینید، یخچال، چادر، هیچ کدوم نمیذارن بره. اینم گرفتاری راننده ها، ببینید هزار تا ماشین هم توی پارکینگ ایران گیر کرده. بریم سراغ راننده. آقا صحبت.
3: آقا ما الان یه دست اینجا تو نقطه صفر مرز، نه اون وریم نه این وریم. ماشین های یخچال، سوخت یخچالشون داره تموم میشه. کانتین ها یه مدل دیگه، نه آب هست، نه حموم هست، نه دستشویی هست، نه امکانات غذایی هست. یکی هم نیست به فریاد ما برسه. لطف کنید خواهشاً یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه. نمیتونه بیاد این ماشینا رو برگردونه. خواهش من اینه. خدا خدا. بگید هر کسی یه جمله بگید.
4: اینجا فوقش من امروز سوخت دارم. باس بارم هم ماسته. از فردا یخچال خاموش میشه، خراب میشه. این بچه زبونشون رو نمیفهمه. این من هم میگم به ما ربطی نداره. حالا موندیم این وسط. هیچی نه خورد و خوبا چی، نه آبی، نه سرویس، هیچی. هیچی هم پاسخ نیست.
5: الان 7 روز اینجا خوابیدیم، هیچکی هم جواب ما رو نمیده.
3: بدون هیچ امکاناتی
5: نه ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بار اونو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه که نه آبی نه چیزی.
6: آیا پرنی میخواییم 90,000 تومن نیستی که خدا وکیلی بدبخ شدیم. ما
5: 20 دونه ماشینیم اینجا خوابیدیم.
6: آقا الان 20 روز بسته من نهید خدا وکیلی.
3: آقا این ماشین این ماشین این نیمه سهمیه گازوئیل نداره. من نیمه بعد من باید تو خونم بخوابم.
5: خب ما رو برگردونن دیگه، گمرک ایران هم ما رو بر نمیگردونه.
6: خلاصه یکی آقا بیاد به داد ما برسه خدا وکیلی. ما اینجا موندیم چی کار بکنیم؟ آقا شما هم بگوید اینجا از این بساط رو خواستم
3: بلند بلند بگو آقا به
6: داد من مریض کلیهش واقعونه بند خدا. اینجا 20 روز اصلا داغون شده.
2: آقا شما
6: بفهمید
5: والا چی بگم، همه گفتنی ها رو رفیقامون گفتم، ولی خدا وکیلی با این خاک و خل ببین خودتون 10 دقیقه میتونید بیاد تو این خاک و خل. 10 دقیقه بیاد وایسید اینجا ببین اصلا درد راننده چیه. بقیهش پیشکشتون. 10 روز اینجا خوابیدید.
6: هیچکی نمیاد ما جوابونی. ما الان 10 روز 12 روز اینجا هیچکی جوابونی ما نیست.

0: خب بینندگان عزیز، تو این قسمت از برنامه که مربوط به پیام های شما از داخل میهن اشغال شده است، به تهران شورشی ترین شهر جهان میریم و میشنویم حرف های دوست بسیار عزیزمون سعید رو که از رنجی که مردم از گرونی و مشکلات مثل بنزین میکشند با ما درد و دل میکنه و البته چاره کار رو به بهترین صورت در صحبت کوتاهش بیان میکنه. با درود به سعید عزیز، حرفاشو میشنویم.
1: سلام عرض میکنم خدمت موجود محترم و همه بینندگان عزیز. من سعید هستم از تهران. واقعا میخوام بگم مردم از دیگه از این گرونی و فشار اقتصادی خسته شدن. به قول معروف زرشکیان گفته که بنزین رو گرون نمیکنیم، ولی حالا مردم دارن افزایش هزینه ها مربوط به بنزین و حمل و نقل با تمام وجود توی زندگیشون حس میکنن که دیگه از این گرونی خسته شدن. چاره کار سرنگونی آخوندهای دوز و جنرکار هست. ممنونم از شما.

با آغاز 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و انتخاب خانم مهناز میمنت به عنوان مسئول اول جدید مجاهدین، شاهد بازتاب‌های گسترده‌ای در میان شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی و رسانه‌ها و مطبوعات هستیم. برخی از این بازتاب‌ها و موضع‌گیری‌ها رو مرور می‌کنیم. سایت ایروپورتر نوشت انتخاب مهناز میمنت برای رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران بیانگر بیش از 3 دهه رهبری مستمر زنان در یکی از جنبش‌های اصلی اپوزیسیون ایران است. تحولی حائز اهمیت در درون اپوزیسیون دموکراتیک ایران رخ داده است. برای زنان جوان ایرانی که با حجاب اجباری، تبعیض‌های نهادینه و نظام سیاسی مواجهند که زنان را شهروند درجه دوم می‌پندارد، مشاهده زنانی که در یک جنبش اپوزیسیون سازمان یافته اقتدار واقعی اعمال می‌کنند، دارای اهمیت سیاسی و فرهنگی قابل توجهی است. باب بلکمن نماینده پارلمان بریتانیا در صفحه فیسبوک خودش نوشت سازمان مجاهدین خلق ایران مهناز میمنت را به عنوان دبیرکل جدید خود انتخاب کرده است و من صمیمانه به او تبریک میگویم. خانم میمنت از سال 1989 در کمیته اجرایی، از سال 1993 در شورای رهبری و از سال 2021 به عنوان دبیرکل مشترک خدمت کرده است. همچنین میخواهم از زهرا مریخی که اکنون ریاست شورای مرکزی را بر عهده دارد تشکر کنم. سایت پرس پورتال آلمان هم نوشت اپوزیسیون اصلی ایران یک زن را به عنوان دبیرکل جدید انتخاب می‌کند. این سایت در مطلب بلندی از جمله نوشته در یکی از پرتنش‌ترین مراحل تاریخ معاصر ایران تحولی در درون اپوزیسیون سازمان یافته رخ داده است که در اروپا نیز شایسته توجه بیشتری است. انتخاب یک زن به رهبری این سازمان از یک جهت دیگر نیز قابل توجه است. میمنت شخصا سرکوب سیاسی را تجربه کرده است. مادر و 2 برادر او در جریان آزار و اذیت توسط جمهوری اسلامی جان باختند. یکی از برادران او در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1988 اعدام شد. انجمن دانشگاهیان در تبیید در حساب ایکس خودشون نوشتند پیام انتخاب دبیرکل سازمان مجاهدین خلق نشانه از رشد و بلوغ مقاومت در برابر رژیمی در بن‌بست است. و روزنامه دیلی اکسپرس انگلستان نوشت میمنت در کنار مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های زن در اپوزیسیون متشکل علیه تهران قرار می‌گیرد. او به عنوان دبیرکل سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب شد. سازمان مجاهدین خلق شناخته شده ترین جنبش مقاومت متشکل ایران است که یک شبکه زیرزمینی از کانونهای شورشی را در داخل کشور هدایت می کند و در این حال در سطح بین المللی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک حکومت با مشخصه جدای دین از دولت و دموکراتیک فعالیت می نماید. پایگاه خبری کوالیس که به زبان عربی مطلب می نویسه با تشریح کامل فرایند 3 مرحله‌ای انتخابات و سابقه مبارزاتی مهناز میمنت و قربانیان خانوادش پیامی از خانم مریم رجوی رو منعکس کرد. کوالیس تاکید کرد که مجاهدین خلق با این انتخاب عزم راسخ خودشون رو برای سرنگونی رژیم حاکم بر ایران اعلام کردن. نشریه پولیتیکامنت کورتو، صدای وکلا در ایتالیا که یک نشریه حقوقی هستش، در بخشی از مطلب خودش در این رابطه نوشته انتخاب مهناز میمنت در یک زمینه بسیار خاص درک می شود. برای زن جوانی که تحت سیستمی زندگی می کند که ظاهر او را کنترل می کند و جایگاه قانونی و سیاسی او را محدود می کند، یک جنبش سیاسی که در آن زنان بالاترین مقام‌های اجرایی را اشغال می کند صرفاً شعاری در مورد برابری نیست. این نشان می دهد که الگوی متفاوتی از سازماندهی اجتماعی و سیاسی قبلاً توسط سایر ایرانیان اجرا شده است. جیم شانون نماینده پارلمان بریتانیا هم با انتشار پیامی در حساب ایکس خودش انتخاب خانم مهناز میمنت رو تبریک گفت و تاکید کرد که رهبری او و نقش پررنگ زنان در مقاومت ایران پیام قدرتمندی از برابری، شجاعت و امید را در مبارزه برای یک ایران آزاد و دموکراتیک مخابره می‌کند. خب دوستان عزیز، بخشی از بازتاب‌های رسانه‌ها و ناظران بین‌المللی در مورد انتخاب مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران رو دیدیم که اغلب اون رو به عنوان پیامی روشن از حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری و ارائه جایگزینی منسجم در برابر رژیم ایران عرضه می‌کردند. با ما در ادامه برنامه همراه باشید.

0: در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین، زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین پیام‌های متعددی به بیرون زندان فرستادند و مصرانه خواستار انتشار اون در رسانه‌های مقاومت شدند. توی این قسمت از برنامه نامه زندانی سیاسی میثم دهبانزاده از زندان قزلحصار رو با هم می‌شنویم.
1: نامه میثم دهبانزاده، زندان قزلحصار.
2: سلام بر روزی که عشق از دل تاریک زمستانی سخت و حقی به نام آزادی را در رگ تاریخ جاری کرد. سلام بر احمد رضایی، نخستین خون و شعلت. سلام بر حنیف و سعید و بدیع زادگان، جانهایی که نه پایان بلکه آغاز سیلابی بودند که از خون و ایمان گذشتند و نوید آمدن فردا شدند. سلام بر بهمن تاج افکن و فرو ریختن دیوار کهنه سلاطین با فریاد آزادی. سلام بر 30 خردادت، افشاگر چهره دجال ضد بشر. سلام بر 14 سال پایداری شیران بی سپر و مسلح به آرمان مسعود و مریم که به توفانها بیا بیا گفتند. سلام بر هجرت‌هایت در مسیر توحید به مقصد آزادی. سلام بر نبض سرخ هر قیام، پلنگوارهای شورشی و پتک آتشینت. سلام بر بهروز و مهدی، بر وحید و یارانش. سلام بر افق روشن آسمان ایران که می‌رود تا بتاباند مهر تابان مقاومت را بر زیباترین وطن. سلام بر سازمان عشق، سلام بر آزادی، سلام بر ایستادگی، سلام بر رجوی، سلام بر رهایی، سلام بر خجسته میلاد سازمان مجاهدین خلق ایران. میثم دهبانزاده، 10 شهریور 1405. این پیام برای پخش از رسانه‌های مقاومت است.

0: حالا به نجف آباد از استان شورشی اصفهان میریم و صدای دوست خوبمون بهرام رو میشنویم که سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و انتخاب مسئول اول جدید رو به رهبری مقاومت و همه مجاهدین تبریک میگه و همینطور از موقعیت بحرانی رژیم و آمادگی کانونهای شورشی برای ایفای نقششون میگه. با درود به بهرام عزیز که از مجاهدین و پیوند سیاست با شرافت هم تو حرفاش بود، در آرزوش برای تحقق آزادی میهن باهاش شریکیم و براش بهترین آرزوها رو داریم.
1: من بهرام هستم از نجف آباد اصفهان. فرارسیدن 62 سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران را به همه مجاهدین مبارز و خلق قهرمان ایران همچون به برادر مسعود و خواهر مریم و مسئول جدید سازمان تبریک و شاد باش میگم. امسال در شرایطی به استقبال آغاز 62 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را گرامی می‌داریم که به باور من رژیم بیش از هر زمان دیگری با بحران‌ها و شکاف‌های عمیق داخلی و خارجی روبروست. پس از تحولات اخیر و تضعیف موقعیت حاکمیت جامعه در شرایط ملتهب و انفجاری قرار گرفته، کانون‌های شورشی خود را برای تحولات بزرگ آماده می‌کنند. در چنین شرایط بزرگ برگزاری مراسم و رژه یگان های ارتش آزادی بخش در شاهی میهن انجام میشه. انجام بیش از 60 عملیات کانون های شورشی در شهرهای مختلف در این شرایط از نگاه من نشانه ای از استمرار و آمادگی جنبش مجاهدین و مقاومت ایران امید به آینده آزاد برای ایران است. مردم ایران بیش از هر زمانی خواهان آزادی حاکمیت مردم و استقرار یک جمهوری دموکراتیک هستند. امروز جامعه ایران در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد و همان گونه که خواهر مریم بر توان و اداره مردم و مقاومت ایران تاکید کرده است، ما می توانیم و باید به یار یکدیگر سال 1405 را به سال سرنگونی استبداد مذهبی و تحقق آزادی در ایران تبدیل کنیم. آزادی بر پای یک جمهوری دموکراتیک و با الهام از طرح 10 ماده خواهر مریم. من باید به شرافت مجاهدین خلق درود بفرستم، چرا که مجاهدین میتونستن اوایل انقلاب در برابر ظلم حکومت سکوت کنند و یک زندگی راحت داشته باشند و میتونستن سکوت کنند و پست ها و مقام های بالا در نظام ملاها داشته باشند، اما این شرافتشون این اجازه را به اونها نداد. پس درود بر مجاهدین خلق و درود در مسعود رجوی و خواهر مریم، چرا که در مبارزه با حکومت ملاها در این همه سال تغییر موضع ندادند، تغییر رنگ ندادند. با تشکر از این وقتی که به من دادید.

دوستان عزیز، برنامه رو با یاد پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی به پایان میبریم. اون که مبارزات خودش رو از آغاز نوجوانی در حکومت رضاخان شروع کرد و در زمان سلطنت محمد رضا شاه خائن این مسیر رو ادامه داد و همواره در صفوف مقدم جبهه میهنی و مردمی علیه دیکتاتوری حاکم و ارتجاع مذهبی قرار داشت، از جمله در مقطع کودتای 28 مرداد 1332 و اون هنگام که آخوند کاشانی و امثال خمینی علیه مصدق در کنار دربار و استعمار قرار گرفتن، پدر طالقانی حامی مصدق و در کنار مردم بود و پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران هم به حمایت از مجاهدین برخاست. پدر طالقانی در دیدار با مجاهدین گفته بود: ما به آخر خط رسیده ایم، شما باید تا پایان آن را ادامه دهید. ثمره کوشش ها اکنون دارد رسیده می شود. شاید هم اراده خدا بود که شما بمانید و این راه را طی کنید. این راه دیگر به عهده شماست که بپیمایید. بله، صبح 19 شهریور 1358 پدر طالقانی پس از 40 سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان، از دامان پرمهر خلق به سوی ابدیت پرکشید. یاد پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی و حامی بزرگ مجاهدین گرامی. وقتتون بخیر و خدا نگهد. این راه دیگر به عهده شماست که بپیمایید. بله، صبح 19 شهریور 1358 پدر طالقانی پس از 40 سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان، از دامان پرمهر خلق به سوی ابدیت پرکشید. یاد